0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець наш Небесний, Бог милосердний, ми поклоняємося Тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо Тебе, щоб Ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю. Для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоб Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила, і поклонялася Тобі. Тому просимо Тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо Тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай Твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в Твоїх руках, і тому нехай б'ються серця, і нехай кожен виконає свою місію із воїнів. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому, кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів, благослови генеральний штаб, благослови головного командуючого, дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить Тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо Тебе, тому що Ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий і Ти праведний, і Ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що Ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До Тебе кличемо, на Тебе уповаємо, на Тебе надіємося, Господь, Твоє ім'я шануємо і славимо Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Погано, коли в нас немає віри. Коли вона обряд чи ритуал, тоді, на жаль, валяється без діла запилений в людині Божий дар. Вона така небачена, немодна, підстава сподівання непроста. Живе не тільки там, де в рясах ходять. У вбивці, що умирав біля Христа, у блудниці, котра помила ноги, в Давиді, що вернувся на престол, в Петрі, котрий відрікся у знемозі від Господа і знов за ним пішов. Вона безмежна, що не полічити, не схожа на духовність на показ. Її не можна як товар купити, та з нею можна встати ще не раз і каятись, і битися у груди, почувши: «От і святість вся твоя!» Не від цих слів, які сказали люди, а лиш тому, що знов забитий цвях твого гріха у чисті Божі руки, а потім посміхнутись до небес, зрадіти і прославити з розпуки того, хто вкотре у житті воскрес. По вірі йдуть, минаючи спокуси, насмішки і приниження, і суд. Ану, попробуй жити для Ісуса. Злови свою реготи і бруд, все вилізе, стоятимеш як голий, як в цирку клоун в центрі мізансцен, розхристаний і голосом ледь кволим, стогнатимеш охоплений вогнем, забудешся, піднявши очі у хмари. Христос був Богом, Бога розп'яли. То як же нам уникнути ударів, коли ми просто люди між людьми? Тобі розкажуть, що не маєш клепки, що ти фанатик, релігійний сноб. І буде час, що руки й ноги терпнуть і страж. Та зійде на горизонт і знов покличе віра твого серця, відкинувши побоювання й страх, одягнеш вкотре Боже милосердя, і буде видно віру по ділах.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
4: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
5: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: забудь про слово «я не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
3: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: нашого здоров'я, фінансового становища, нашої роботи, стосунків із людьми і до нашого вічного майбутнього. Його цікавить усе, що стосується нас, тому що він, як люблячий батько, спостерігає за своїми дітьми.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. За часів Старого Заповіту Бог багато разів проводив свій народ через важкі обставини. Згадайте історії, пов'язані з Ісусом Навином, Гедеоном і Моїсеєм. Сьогодні ми побачимо, що труднощі змушували рабів Божих звертатись до Бога, благаючи допомогти зробити те, що їм було не під силу зробити самим. Наші особисті духовні битви також знесилюють, тому нам є чого повчитися у героїв Старого Заповіту. При цьому молитва завжди повинна бути нашим першим, а не останнім засобом. Залишайтеся з нами сьогодні, і ви почуєте проповідь доктора Стенлі про те, як молитва допомагає вирішувати наші проблеми.
0: Стаючи дітьми Божими, ми не позбуваємося проблем. Більше того, іноді люди говорять: «З тих пір, як я ввірував, проблем стало ще більше. У вашому житті можуть виникнути нові важкі ситуації, з якими ви не стикалися раніше, тому що тепер ваш спосіб життя став зовсім іншим. У вашому житті будуть проблеми, незалежно від того, маєте ви спасіння чи ні. Проте відмінність існує. Стаючи християнином, ви одержуєте доступ до люблячого небесного батька, який направляє вас, допомагає, зміцнює і робить здатними вирішувати будь-які ваші проблеми. Сьогодні я хочу поговорити про те, як молитва допомагає нам вирішувати проблеми. А почну я з того, що коротко

Веду вас у курс подій, описаних в 20 розділі другої книги Хронік. Йосафат був богобійним царем Юдеї. Йому вдалося повернути народ до поклоніння істинному Богові. І раптом до нього доходить звістка, що три народи об'єдналися і йдуть на нього війною. Ось якою була його реакція на ситуацію, в якій, здавалося б, народ приречений на поразку. Я думаю, що Йосафатова реакція може послужити прикладом, який допоможе і нам правильно реагувати на наші проблеми, в чому б вони не полягали. Отже, прочитаємо разом перші 6 віршів з 20-го розділу другої книги Хронік. «І сталося потому, пішли моавітяни та амонітяни, а з ними деякі з меунян, проти Йосафата на війну. І прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи, прийшла на тебе сила селенна з того боку моря, Сирії, і ось вони в Хатцон-Тамарі, воно Енгеді. І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею. І зібралися юдеяни просити допомоги від Господа, також поприходили з всіх юдиних міст просити Господа. І став Йосафат у зборі юдиному та Єрусалимському в Господньому домі перед новим подвір'ям, та й сказав, «Господи, Боже батьків наших, чи ж не Ти Бог на небесах, і Ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці Твоїй сила та міць, і немає такого, хто б став проти Тебе?» А тепер повернімося трохи назад і прочитаємо третій вірш з 19-го розділу цієї ж книги. «Але і добрі речі знайшлися при тобі, бо ти повигублював Астарти з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа». Ці слова дуже багато говорять нам про те, якою людиною був Йосафат. Більше того, в 4-му вірші сказано «І навертав їх до Господа, Бога їхніх батьків». Далі, в 7-му вірші 19-го розділу ми читаємо «А тепер нехай буде Господній страх на вас. Стережіться і не робіть, бо не мав Господа Бога нашого кривди, ані огляду на особу, ані брання дарунка». Річ у тому, що цар Йосафат поставив суддів, щоб ті допомагали йому керувати народом. В 9-му вірші ми читаємо «І він наказав їм, говорячи, «Отак чиніть у страху Господньому вірністю та цілим серцем». А наприкінці 11-го вірша написано «Будьте міцні і зробіть, і нехай буде Господь з добрим». Отже, перед нами гарний цар, який мудро керує своїм народом, ведучи його шляхом праведності. Але раптом невідомо звідки з'являється ворог. На прикладі цієї ситуації я хочу відповісти на питання. Як нам вирішувати проблеми за допомогою молитви? Більшість із нас негайно зателефонують другові або звернуться по допомогу до ще когось. Але в Бога є кращий вихід. Я раджу вам записати проблеми, що існують у вашому житті, а також 4 основних твердження, які я зроблю в ході цієї передачі. І якою б не була ваша проблема, простою чи заплутаною, ясно одне. Коли ви подивитися на свої проблеми у світлі істини Божої, то вони стануть значно меншими. Перше, що я попрошу вас записати, це те, що Бог небайдужий до наших проблем. Якщо я не вірю в це, тоді навіщо мені взагалі молитися? Якщо Бог байдужий до моєї проблеми, то навіщо мені звертатися до Нього? Насправді, Бог цікавиться всіма моїми проблемами. Якщо ми довіряємося Господу, як своєму особистому Спасителеві, то згідно Біблії Бог склав із нами заповіт. Згадайте, що відбулося у світлиці під час останньої вечері. Господь сказав своїм учням слова, записані в Євангелії від Луки в 22 розділі, в 20 вірші. Так само і чашу по вечері, кажучи, «Ця чаша – новий завіт у моїй крові, що за вас проливається». Тут він говорить про новий заповіт, який він складає з нами. Більше не потрібно проливати кров телят, козлів і овець. Господь говорить, за вас пролється моя кров.
Тому, коли ви довіряєтеся Ісусові Христу як особистому Спасителеві, Бог складає з вами запитання.

привід, який полягає в тому, що ви стаєте його дитиною назавжди, і ніщо не зможе відлучити вас від його любові. Я знаю, що Бог переймається моїми проблемами, тому що я його дитина. Наш Небесний Батько любить нас безумовною любов'ю і ніколи не виявить байдужості або пасивності до проблем його дітей. Згадайте молитву Господню. В Євангелії від Матвія, в 6 розділі, з 9 по 13 вірш, записані слова цієї молитви. Ви ж моліться отак: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні. І прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь». Тепер подумайте про цю молитву. Наприклад, Христос говорить тут, що ми повинні просити Його про хліб насущний. Ми також повинні просити Його про захист. Ми повинні просити, щоб Він не ввів нас у випробування, але визволив нас від зла. Якби Бог не цікавився особисто кожною проблемою в моєму житті, то навіщо б Він повелів мені молитися про хліб насущний, про захист від лукавого, про те, як прощати і просити прощення? Інакше кажучи, якби Бог не цікавився кожним аспектом мого життя, тоді навіщо б Він дав нам таку докладну молитву, яка стосується багатьох деталей нашого життя? А тепер звернімося до двох інших уривків Святого Письма. Спочатку прочитаємо 54-й псалом, 23-й вірш. «Свого тягара поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає, Він ніколи не дасть захитатися праведному». Звичайно ж, якби Бог був байдужий до моїх проблем, то Він би ніколи не сказав: «Покладіть на мене всі ваші турботи, тягарі і труднощі». Тепер звернімося до 10-го вірша 55-го псалма. Тут ми знаходимо ще одне підтвердження того, що ми не байдужі Господеві. «Тоді то мої вороги повтікають назад, того дня, як я кликати буду, те я знаю, що Бог при мені». Інакше кажучи, Бог на нашому боці. Він завжди на боці своїх дітей. Він не байдужий до всього, що якимось чином зачіпає нас. Він переймається нашими проблемами. Тепер прочитаємо 20-й вірш із 67-го псалма. «Благословений Господь, тягарі Він щоденно нам носить, Бог – наше спасіння». Знати всесильного, люблячого Бога, який керує всіма царствами земними, і в чиїй руці знаходяться безмежна сила і влада – це велике щастя. Ніщо і ніхто не може протистояти йому. Це означає, що стикаючись із проблемами, ми можемо приходити до люблячого небесного Батька, який є всесильним Богом. Більше того, Він особисто вникає в усі наші проблеми. Чи то ваш урок в школі, чи ваші фінансові труднощі, чи ваші стосунки з близькими людьми, чи ваше вічне майбутнє. Він не байдужий до всього, що стосується нас, тому що Він є люблячим батьком, який уважно стежить за своїми дітьми. Отже, перше, дуже важливе твердження полягає в тому, що Бог дійсно цікавиться нашими проблемами. Друге, що я попрошу вас записати, полягає в тому, що Бог сильніший за наші проблеми. Він не тільки цікавиться ними, Він могутніший за них. Якби це було не так, то навіщо було б нам витрачати час на молитву? Якби це було не так, то ми опинилися б у великій біді. Річ у тому, що я не знаю жодної людини, яка в житті не мала б ніяких проблем. Це можуть бути проблеми в сім'ї, у фінансах, на роботі, у самооцінці і так далі. Це може бути тисяча різних речей, але Бог не тільки цікавиться нашими проблемами, Він перевищує їх. Прочитаємо слова, записані в книзі пророка Єремії, в 32 розділі, 17 вірші. «О Господи Боже, Ти небо та землю створив, своєю потужною силою та своїм витягненим раменом. Нічого для Тебе нема неможливого».

Ви чули? Нічого нема неможливого. А в 27-му вірші цього ж розділу сказано: «Ось я Господь, Бог кожного тіла. Чи є для мене щось неможливе?» Ці слова звучать резонансом. Для Бога немає абсолютно нічого, що йому було б важко зробити. Тому, коли ми приходимо до нього і розповідаємо про свої труднощі і свою розгубленість, то я знаю одне – Бог небайдужий. Мій Бог більший за будь-які проблеми, з якими я можу прийти до нього. Іноді ми думаємо: «Господи, що мені робити? Господи, що ти будеш робити?» Пам'ятайте одне – Бог ніколи не заламував руки в розпачі. Він знав про нашу проблему ще до того, як вона виникла. Йому відомо все минуле, теперішнє і майбутнє. Він знає сутність проблеми і усі її деталі. Він точно знає, що потрібно зробити для її вирішення. Тому, коли я молюся про якусь проблему, мені потрібно пам'ятати дві істини. По-перше, Бог небайдужий до мене. По-друге, я повинен вірити, що Він всесильний, тому що може вирішити мою проблему. Тепер я прошу вас записати третє твердження. Коли ми опиняємося у важкій ситуації, нашою першою реакцією повинен бути пошук Бога. Я хочу, щоб ви згадали, що відбулося з царем Йосафатом. Він є для нас чудовим прикладом. На нього насувалася ворожа армія. В другій книзі Хронік, в 20-му розділі, 3-му вірші ми читаємо: «І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею». Можливо, ви запитаєте, чи означає це, що мені потрібно молитися просто тому, що мені страшно? Так. Невже страх – це гарний привід для молитви? Так. В усьому світі немає такої людини, що сама по собі була б настільки безстрашною, що ніколи не відчувала б ані найменшого почуття страху. Але відчуття страху не повинно ставати постійним, воно повинно проходити. У нашому житті будуть випадки, коли ми почуємо щось таке, що спричинить страх, жах або паніку. Головне, як ми будемо на цей страх реагувати. Правильна реакція – це шукати Господа. Саме так зробив Йосафат. Я хочу знову повернутися до другої книги Хронік, до 19-го розділу, 3-го вірша. Я вважаю, що в цій ситуації Йосафат звернувся до Господа, тому що пошук Бога став його звичкою. Бог говорить про нього: «Нахилив своє серце, щоб шукати Господа». Це було ще до того, як до нього дійшла страшна звістка про війну, що насувається. Тоді все йшло добре. Тоді Бог звершував великі справи в житті Йосафата, а в його державі панували радість, мир і спокій. Люди часто забувають, для того, щоб бути готовими гідно зустріти труднощі, їм потрібно шукати Господа, поки все йде добре. «Шукайте Господа, поки все добре». Будьте щасливими і задоволеними, поклоняйтеся Богові і славословте Його. Читайте Боже Слово і міркуйте над ним, поки все йде добре. Якщо ви збираєтеся шукати Бога тільки після того, як вас спіткає лихо, то ваша віра похитнеться. У вас будуть труднощі, і ваші труднощі будуть тривати довго. Тому, з чим би ми не зустрічалися – чи то проблеми, чи то труднощі, чи переживання, нашою першою реакцією повинно бути звернення до Господа. Отче, таким чином ми визнаємо свою залежність від Нього, ми усвідомлюємо Його присутність, ми визнаємо Його доступність для нас і наше право приходити до Нього. Ми визнаємо, що Господь – наш притулок. Ми визнаємо те, що Він вникає в усе, що відбувається з нами. Коли ми звертаємося до Нього, ми стикаємося з невичерпною, нескінченною мудрістю і силою Бога. Він може вирішити всі наші проблеми, у чому б вони не полягали. Четверте, що вам належить записати, полягає в тому, що Бог хоче, щоб ми молилися про наші проблеми разом з іншими віруючими. Я вважаю, що це дуже важливо. Зверніть увагу на слова, записані в другій книзі Хронік, в 20-му розділі, 3-му вірші. «І злякався Йосафат, і постановив

звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею. Цар знав, що небезпека була настільки великою, що про неї не можна було молитися поодинці. Найбільша перевага, яку християни мають на цій землі, це можливість звертатися по допомогу до одного, двох або до групи віруючих, до тих, з ким ми можемо бути відвертими, до тих, з ким ми можемо говорити про все, до тих, хто любить нас, до тих, хто підтримає нас, до тих, хто розділить із нами наш тягар і буде молитися про наші проблеми і переживання. Немає більшої підтримки, ніж друг, що молиться разом з вами. Це може бути член вашої сім'ї, чоловік, хтось із дітей або навіть коло друзів. Я вдячний Богові за людей, які роками підтримували мене, були поруч зі мною, молилися за мене і допомагали мені. Це може бути один або кілька людей. Вони можуть жити в різних місцях. Головне, що це ті люди, яких ви добре знаєте. Хтось, кому ви можете довіряти настільки, щоб відкрити перед ними своє серце. Коли я молюся разом з кимось і чую: «Боже, зміцни брата, підтримай його, пошли йому підбадьорення в серце», це мене надзвичайно підтримує. Є щось особливе і прекрасне в тому, що ви чуєте, як чиїсь губи вимовляють ваше ім'я, приносячи ваші проблеми до престолу Всесильного Бога. При цьому все навколо вас змінюється. Якщо у вашому житті є людина, якій ви довіряєте і з якою можете разом молитися, то це найбільша підтримка. На жаль, часто ми виявляємося занадто гордими, щоб просити про допомогу. Я впораюся із цим сам. Але іноді Бог не хоче, щоб ми справлялися самі. Він хоче, щоб ми зверталися про допомогу до інших людей. Для цього існують кілька причин. Іноді він хоче, щоб інші люди разом з нами несли наш тягар. Іноді він хоче зробити щось у житті цих людей. Можливо, він хоче зміцнити їхню віру. Можливо, він готує їх до труднощів, переживань, з якими вони зустрінуться в житті. Для цього Бог хоче, щоб вони взяли участь у нашій потребі, щоб вони молилися з нами і за нас. Цим Бог зміцнює їхню віру. Вони вчаться ходити шляхами Божими. Вони починають бачити, як діє Бог. Не знаю, як вам, але мені більше подобається допомагати іншим людям, ніж приймати допомогу від них. Це легше. Проте Бог хоче використовувати інших людей у нашому житті. Іноді Він використовує їх безпосередньо для рішення нашої проблеми. Іноді вони допомагають нам тільки тим, що моляться разом з нами. У жодному разі не можна кидатися такими обіцянками, як «Я буду за тебе молитися». На жаль, занадто часто люди формально вимовляють ці слова, але потім, через кілька хвилин, про них забувають. Але коли хтось щиро говорить «Я буду молитися про тебе», «Я буду приносити твоє ім'я в молитві до Бога», «Я буду просити Бога, щоб він дав тобі мудрості», а також показав мені, чим я можу допомогти тобі, то, скоріше за все, ця людина говорить правду. Вона дійсно буде молитися за вас. Йосафат знав, що Бог не хоче, щоб він один вирішував проблему, що виникла. Далі ми бачимо, як Бог чудово відповів на молитву, пославши порятунок. Але в процесі цього багато людей молилися Богові. Молився весь народ. Вони постилися і молилися. Вони схилилися перед Богом в молитві. Є щось величне, коли народ Божий звертається до Бога і шукає Його. Але подібне трапляється з нами нечасто. Тому що ми не шукаємо Бога на особистому рівні. Тож навчимося шукати Бога, поки все йде добре. Тоді, коли виникнуть проблеми, ми матимемо звичку шукати Божого керівництва щоранку. Труднощі не зломлять нас, а зустрічний вітер не зіб'є нас. Ми просто будемо говорити «Отче». Вимовляючи «Отче», тобто звертаючись до Бога, почекайте трохи, щоб дати Богові можливість відреагувати. Не перебільшуйте проблему, краще зміцнюйте свої взаємини з Богом. Звертаючись до Господа «Отче», ми визнаємо, що є синами і дочками Бога. А Він обіцяв піклуватися про всі потреби своїх дітей. Він пообіцяв відповідати на наші молитви. У посланні до євреїв, в 13 розділі 5 вірші, він сказав:

0: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе», вимовляючи Боже ім'я, пошепки або звертаючись до Нього голосно, ми заявляємо про те, що ми Його діти. Бог обіцяв задовольняти наші потреби, керувати нами і направляти нас у житті.
1: Бог має рішення всіх наших проблем. Але ви повинні в точності виконувати Його вказівки. Сьогодні Чарльз Стенлі закликає нас відкласти свої уявлення про те, як потрібно чинити, і підкоритися Божому керівництву. Якщо ви дійсно готові піти за Господом, то Він пошле рішення вашій проблемі. Занадто часто ми використовуємо молитву як останній засіб. Ми ставимося до неї як до божественного рятівного круга, коли всі інші зусилля виявилися марні. Але в посланні Якова в 5 розділі з 13 по 16 вірші ми читаємо про те, що молитва повинна бути нашою першою реакцією на будь-які обставини. Чи страждає хто з вас, нехай молиться. Чи тішиться хтось, хай співає псалми. Чи хворіє хто із вас, хай покличе пресвітерів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри виздоровить недужого. І Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
5: Без першого кроку нічого не буває.
6: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: підтримати це світле радіо. То, чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
1: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Знаєте, як один пастор сказав, я не вірю, що Бог довів Україну, довів нас до 24 лютого 22 року, а потім сказав, ну а тепер йдіть самі. Ми нещодавно говорили з вами в одній з програм про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри. І не один раз в Слові Божому написано, не бійся я з тобою, я не залишу, я не покину. І Бог вірний своєму слову і сильний, щоб виконати те, що Він сказав. Слава Йому за це. І сьогодні пропоную вам поговорити про силу молитви заступництва. В Біблії, починаючи від книги Буття, є приклади молитви заступництва. Коли люди просили за іншу людину, коли люди просили за інший народ. І назва «сила молитви заступництва», саме це слово «сила» – це не просто так, для того, щоб вона якось особливо красиво прозвучала. Приклади, які я запрошую вас згадати, споглядаючи в Біблії, коли якась людина молилася за інших чи навіть за народ, по молитві заступництва Бог інколи міняв свої рішення, виявляв милість свою, спасав, давав другий шанс. Тому сьогодні в цій програмі «Сила молитви заступництва» запрошую вас поділитися згадками, поглядом Біблію, хто, коли, при яких подіях звертався до Бога з цією молитвою заступництва, яка була реакція, відповідь Господа, як змінювала ситуація, який взагалі вплив має вся молитва заступництва. Якщо ви також можете поділитися вашим досвідом, власним, чи чули історії, як хтось молився за когось і приходила відповідь від Господа, приходили зміни, ви також можете це розповісти під час цієї програми. Коли вчора вночі вже я молилася, сьогодні вночі молилася, пізно лягла через сильні вибухи, які було чутно. Там, де ми живемо, слава Богу, в нас всі живі, здорові, цілі, але так не у всіх. Ну, я пізно лягала, і коли молилася, споглядаючи назад за день, який минув, дякувала Богу, і споглядаючи вперед, просила, щоб Бог поблагословив сьогоднішнє наше спілкування. Ви знаєте, так неочікувано прийшло наступне, що хочу вам запропонувати, що якщо в когось на серці буде прямо під час прямого ефіру помолитися у такої молитви ходатайства за Україну, вам мікрофон. Це також можна робити. Я пробувала вчора знайти слово «ходатай» в українській мові, якось так більше звикла його використовувати. І ви знаєте, це слово в Біблії не вживається в українському перекладі. Є заступник Ісус, наш заступник перед Отцем, так написано в Біблії. Якщо є у вас така можливість, можете разом зі мною відкрити перше соборне послання святого апостола Івана, другий розділ, перший вірш. «Діточки мої», звертається Іван для тих, кому він писав цей лист, і до нас також діточки. Да? Скільки вам років, слухачі наші? Ну, для когось ви діточки. Так Ісус колись сказав своїм учням після свого воскресіння, вони на Галилейському озері ловили рибу, він на березі стояв і звернувся до вас, діти, чи є у вас щось їсти. Цікаво для мене таке.

0: і вислів. Читаємо. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Зазвичай це слово використовується в юриспруденції. Заступник – це той, хто клопоче за кого-небудь, виступає як чийсь захисник або посередник. Ісус – наш заступник, коли ми щось неправильно зробили, згрішили, вільно-невільно помилилися. І Він – наш заступник. Він стає як посередник, як наш адвокат перед Отцем Небесним і каже: «Батько, прости, я вже помер за цей гріх, вже моя кров пролилася». Є одна умова, коли ми приходимо до Господа і просимо в Нього прощення. Ісус – наш заступник. Слава Господу! Слава Господу! Слава навіки за це Господу! Але в Біблії є приклади, коли люди були заступником чи за людину, чи за цілий народ. Давайте послухаємо думку шановної пані, яка приєднується до нашої програми. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
1: Доброго благословенного дня всім. Це Оля Любавочка з Християнської Надії. Я не знаю, чим поділитися після такої важкої ночі, але мені прийшло на думку, от ти тему таку ведеш за заступницьку молитву, просто прочитати вірш. Це як пісня, вірш, як молитва за нашу Україну. Можна мені, Любавочка?
0: Так, звісно.
1: Господі, ось ми зараз зібралися в простоті, в щирості сердець перед тобою. І ця молитва заступницька – це ти, Господь, ти її ведеш. Ти за кожного з нас вступився, віддав життя. І ми зараз благаємо тебе за нашу Україну, за наш народ. Ти прости нас, Господі, і по милості твоїй всім серцем прошу, в простоті, ти, Господи, нас захисти, закінчи війну, зупини її, вже стільки пролито крові, ти єдиний вірний, ти шолом, в одну мить можеш зупинити ти цей шторм, цю бурю ти стишиш, покориш і перемогу в Україні звершиш. Укріпляємось на тебе надією ми, підіймаємо до неба руки свої, ти нас чуєш, ми віримо. Чекаємо твого дощу, злиття Святого Духа на кожне серце, дім, сім'ю. Хай дощ благодатний з неба йде і Україну очищає, чистоту несе, любов'ю покриває, мир дає, людей до Бога веде. І ще такий один вірш, всемогутній і святий. Милість ти свою нам яви, любов'ю своєю ти нас покрий. Ти всесильний, сильний, сильний, ти могутній, Бог живий, в тобі силу ми черпаємо, наповняй нас, Дух Святий, ти все тримаєш в своїх долонях, всякий хаос в порядок приводиш, всесвітом ти управляєш, Господь, взивай, взиваємо за неньку Україну, почуй молитви кожної людини, зупини війну, Господь, знову загинули люди, знову скорбота, біль, скільки все це ще буде, знає Господь. Тільки Він, милість Його велика, силу дає Дух Святий. Хай ця ворожа орда зникне, помилуй Україну, Бог благий. Молимось, молимось, молимось, крапля за крапелькою тече. Чаша молитов наповнюється, злиє Бог благословіння своє. Смуток нам в радість буде, відновиться наша земля. Господь всі народи судить, Він єдиний. Праведний суддя, підступних, кровожерних гидуєш, ненавидиш беззаконня ти, гордовиті перед очима твоїми не встоять. Лиш на тебе надіємось ми. Знедолених ти піднімеш, покривдженим правосуддя вчиниш. Зрадіє народ України, ти збережи нас усіх. До праведного яви благословіння, як щитом покрий його, а ми будемо славити, величати. Твоє ім'я, бо ти тільки достоїн цього. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. Так можна у віршованій формі і прославити Господа, і звернутися до Нього як молитва, і надії, і прохання. Пані Валентина у Вайбері надіслала повідомлення. Я його вже прочитала, але поспішаю прочитати і вам, тому що це приклад заступництва і це приклад Божої сили. Воно коротеньке, але воно, знаєте, таке глибинне, як Бог робить дива там на фронті. І коли ви будете підносити свої молитви за наших воїнів, згадуйте, що Бог робить дива. Вітаю всіх, пише пані Валентина. Хочу поділитись, яке чудо зробив Господь по молитвах заступництва за мого племінника, який на фронті. Ось його свідчення. Було таке: ми виставляємо антенну. Стоять хлопці під грушею, а я на груші. Летіть FPV-дрон. Зупиняється, повертається в нашу сторону. Я зроблю зупиночку. Я дуже мало розуміюся на цих військових штуковинах, але те, що я знаю, що вони дуже небезпечні. Людина, яка керує цим FPV-дроном, якщо бачать людину з протилежної сторони, наприклад, росіяни бачать наших українців, і наші українці так само за допомогою FPV-дрона бачать росіян, то ця людина, вона вже майже смертник, тому що там вибухівка, і скеровується цей FPV-дрон, і чи він калічить людини, її руки, її ноги, чи просто потрапляє в голову, наприклад, в грудину, і людина помирає. Тобто це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Повертаючись до цього свідчення, летить FPV-дрон, зупиняється, повертається в нашу сторону. Я починаю молитися, і він розвертається і летить далі. Слава Господу нашому! Слава Богу нашому! Це настільки, знаєте, як? Я прочитала, я вам прочитала, ми радіємо, а там людина розуміє, от реальність небезпеки, один крок до смерті. Так колись Давид сказав, один тільки крок між мною і смертю, коли Саул за ним ганявся, щоб його вбити. От наскільки там небезпечно, але хочу ще раз підбадьорити вам і дякуємо вам, пані Валентина, за це свідчення, що ви надіслали. Дорогі сестрички, брати, коли ми молимося за наших військових, Бог там от виводить, зупиняє, він робить дива, він робить дива. Наполегливо телефонувала до нас і очікує пані Анна з Харкова, щоб прийняти участь в нашій програмі «Сила молитви заступництва». Тож, залюбки передаю їй мікрофон. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Доброго дня. Ні для кого не секрет, не таємниця, що молитва має Божу силу, непереборну. Багато молитов є під час боротьби з силами темряви. До Пресвятої Трійці, до Господа Ісуса Христа. Ці молитви підтримують у боротьбі, є захистом перед діянням злого духа і допомагають у щоденному протистоянні силам зла. Зараз, коли темрява намагається загасити світло, наші душі звертаються до Бога про захист нас від злого духа. Одна з цих молитов. Господи, Ти Бог всемогутній, Ти мій Отець Небесний, прошу Тебе про те, щоб я та мої брати і сестри були захищені від злого духа, який хоче зробити нас своїми рабами. Господи, Ти сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Звільни нас від усього зла і дозволь нам наповнитись Твоїм Святим Духом та Його любов'ю, радістю і миром. Амінь. Я молилась во ім'я Ісуса Христа за місто Київ і його мешканців. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь і нагадування, що особливо в темні часи посилюється молитва. І за молитву дякуємо. Жив наш Господь! Жив наш Господь! І ми будемо жити і звіщати славу Господню. В псалмах написано,

0: Ввечері буває плач, а на ранок радість. І те, що сьогодні, це не означає, що це вже крапка, це кома. Це не просто, це біль, сльози. Я також вранці молилася: «Боже, поблагослови, допоможи тим, хто зазнав руйнувань, хто зараз поранений, знаходиться в лікарнях. Боже, поблагослови наші рятувальні служби, поблагослови людей, дай їм от жити. І тих, хто заблоковані були через руйнування будинків, Боже, поблагослови і...» Дякую ж, Боже, спасибі, ти бережеш, спасибі за наших захисників. Слава, подяка, поклоніння тобі. Ми слухаємо того, хто хоче прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, пане Вікторе, ви в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі! Да, дійсно, важкий час, і особливо сьогодні, і не тільки в Києві, але тут у нас і в Дніпрі теж дуже часто обстріли, і східна частина нашої області, дуже багато людей евакуюються, і багато районів прямо руйнують села і міста, і це дуже, дуже прикро і дуже важко це все слухати, але не падати духом. Треба молитися подальше, і написано: моліться без перестанку, з вірою, з надією. І я хочу сказати, хоч в Біблії написано, що Господь сказав: «Наверніться до мене, я врятую вас». Це і покаяння, і молитва кожного дня, і також і дуже великий приклад з Біблії. Це 32 розділ, 2 хронік, коли до Юдеї Палестини приступили велике асирійське військо, 200 тисяч, і майже не було шансів. Цей цар Єзекія, він благочестивий цар, він завжди цей служив Богу, і він звернувся до Бога з молитвою. В общем, шансів не було майже. Більше всього, що він зібрати міг військо, це 1020, майже, в 10 разів менше. Але він прийшов в храм і разом із пророком Ісаїєю і молилися про допомогу, волаючи про допомогу з неба. І Господь почув, і він послав ангела, і вони були врятовані. Та і військо було, і також і цар цей Семихерин теж був же ж убитий. Цей же ж храм же ж він був призначений вперше для молитви, бо він був так для відкупу. Бо коли приходило військо, і вони здирали це золото, там срібні чаші, золоті, все золото виносили для відкупу, але це все не давало такого результату, все одно був наступ. Саме головне, щоб наш президент разом із служителями церков, також і весь народ, палко молитися про допомогу, і Господь почує, і ми будемо врятовані. Так що продовжуємо молитися про допомогу з неба. І це саме головне, бо Господь нас не покине. Будьте благословені. Така моя думка. З Богом, до побачення.
0: З Богом, до побачення, сказав пан Віктор, який зараз має проблеми з зором. Ці ваші слова, які ви так говорите нашим, дорогі слухачі, які зараз не дуже гарно бачать, і коли ви кажете «до побачення», це частинка вашої віри, що ми побачимося. Якщо не тут, на землі, ми побачимося на небі з Господом. Слава Богу за це. Вже нагадування біблійного прикладу є. Цар Єзекія молився, він не міг своїми силами віддати відсіч навалі асирійській, яка багато країн вже захопила, взяла в облогу Єрусалим. Все, що він міг робити, він прийшов до Господа і він молився за Єрусалим, за народ, який там був. І Бог посоромив ворогів. Вночі прийшов янгел Господній, і там тисячі людей просто раз і все. А цього нечестивого царя вбили його рідні діти. Жив Господь наш, на якого ми надіємося, на допомогу, поміч, сподіваємося. Бог сказав, це є одна з його обітниць, що той, хто надію покладає на Господа, Бог його не посоромить. Вірш. Боже, помилуй. День за днем, одне і те ж, горе, розпач, плач людей, ворог нищить нас, вбиває, у злі.

0: міри він не знає. Розбиті людські оселі, де жили вони веселі. Розбиті поля, дороги, скрізь ревуть страшні тривоги. Боже, скільки ще терпіти? Як нам далі всім тут жити? Просимо, в цю страшну годину ти помилуй Україну. Пробач нам невір'я, гріх. Ти потіш серця усіх, очі наші просвіти. Покажи, як далі йти, щоб ми тебе шанували. По чужині, щоб не блукали, не шукали кращу долю, а твою творили волю. Нехай віра в нас зростає, а Україна наша процвітає. Дай живої нам води, і до неба нас веди. Да не буде горя, сліз, лиш твоя присутність крізь, де ти рани нам загоїш, душі наші заспокоїш. Слухаємо наступну нашу шановну пані з далекої Данії, пані Любови, ви вже в прямому етері, раді вас почути.
1: Слава великому всемогутньому Богу, нашому Батьку Небесному, слава і хвала за кожен прожитий день. Сьогодні 1589 день війни. Я рахую ці дні, бо це дні і ночі перебування наших захисників, мого дорогого синочка Максима на фронті. І я знаю, які це дні. Дні чекання вісточки з фронту, і дні і ночі молитви до Бога, до нашого Батька Небесного, з молитвою заступництва. І хочу сказати, молитва – це велика сила. Господь Бог чує кожну молитву. І дякуючи цим нашим молитвам, наші діти, наші захисники, наші сини, наші дочечки, вони завойовують для нас, здобувають цю перемогу. Хочу зараз разом з вами прославити і подякувати нашого Господа. Слава і хвала тобі, єдиний всемогутній наш Бог. Слава і хвала тобі, дорогоцінний наш Господь. Зранку у молитвах твоїх ми линемо до престолу твоєї благодаті, наш небесний царю. Клоняємося тобі, Господь, славимо тебе, всемогутній, і кладемо серця свої до твоїх ніг. Слава, слава, слава тобі, і тільки тобі наш Творець Всесвіту, і немає іншого, ніж ти, Боже святий і благий. Ми дякуємо тобі за милість твою, яка оновлюється кожного ранку на наше життя. Дякуємо за спасіння, за любов твою. Дякуємо, що ти вірний і завжди поруч. Вибач нам провини наші, Господи, недосконалість нашу, бо вони є. Дякуємо, що цього часу ти зберіг життя наших рідних, які на фронті, і молимось про милість твою на їхнє життя і надалі. Збережи, Господи, життя і здоров'я кожного нашого захисника. Закрий від ворожої зброї кожну голову і виводь їх у безпечні місця. Надай, Господи, все необхідне, в чому вони мають потребу. Хай ангели охороняють і супроводжують хлопців наших на кожному кроці, де б вони не перебували. Являй, Господи, твої дива на фронті. Спасай душі, які ще не отримали спасіння твого. Благаю, Господи, благослови кожного захисника, благослови їхнє життя, а нашу Україну миром. А Боже, а ще я благаю тебе, пошли воду кожному солдату на позиціях. У ці спекотні дні спекотного літа, бо знаю, як вони ділять воду між собою по літра, півтора на день, і хочуть вмитися, помий ноги або випий вранці гарячого чайку. Отак зараз із водою на позиціях. Господи, допоможи кожному пораненому вчасно евакуюватися. Допоможи забрати з поля бою тіла загиблих наших захисників, бо це теж це наше сьогодення. І я все це знаю не зі слів, не з того, що прочитала. Я все це знаю, бо мій синочок саме там. Господи, благослови наші міста і села, великі і маленькі, нашу столицю Київ і київлян. Благослови, Господи, наше світле радіо. Благослови, Господи, всі церкви, де проповідують Слово Твоє. Благослови, Господи, братів і сестер на нашому світлому радіо, редакцію світлого радіо і їхні родини. Все це ми просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Богу. Дякую вам.
0: Амінь. Слава Богу навіки. Мені згадалося, як мої молитві також за наших воїнів. Я просила, Боже, захисти наших воїнів, пошли янголів їм на допомогу. Ви знаєте, таке дуже-дуже коротеньке. Господь показав картинку. Біблія називається це видінням. Великого зросту янголи, можливо, по 2.5-3 метри. Вони так плавно спускались з неба на землю. Великого зросту, в такій військовій амуніції, не хаті, як наші військові носять, але вона була як для бою. І крила позаду, і такі мечі попереду. І вони так легко-легко спустилися. І я думаю про те, що, знаєте, інколи воїнам нашим, коли янголи допомагають, вони можуть їх не бачити чи навіть не розуміти, що це була допомога від Господа. Настільки Бог являє свою силу, свою велич, от свою славу. В одній з програм, коли ми говорили, як Бог дає перемогу, я поділилася реальною історією, яка була описана на одному християнському сайті. Про це розповів Владислав Стоцький, його позивний «Вогонь». Він герой України, який тримав позицію, оборонявся в Донецькій області в оточенні протягом 67 днів. І він розповів історію про Боже порятунок самого пекла бою. Мені сьогодні знову згадалася ця історія, я хочу її знову вам зачитати як свідчення Божої допомоги у відповідь на молитви заступництва, підтримати вас, надихнути, ще раз сказати, що те, що ви, я, інші віруючі в інших країнах, не тільки в Україні, моляться за наших воїнів, ці молитви почуті Господом, і Він дає відповідь. Історія називається «Пекельний штурм. Молитва, безнадія і Боже спасіння». 9 березня зранку штурм. Колони техніки, танки, піхота – все до нас. Близько 5-6 ранку вони виїхали. Я бачу, їдуть на мене. Ми в бойовій готовності. І я згадав, як перед тим зустрічався з пані Наталею. Вона волонтерка, їздить на Донбас, варить там бограч для наших. І сказала вона мені тоді, якщо буде зовсім важко, просто напиши мені одне слово – моліться. Так і сталося. Коли побачив, що вже от-от почнеться пекло, я написав церковну групу – моліться. І я знаю, почалось молитовне ППО. Як я це називаю? Протиповітряна оборона – ППО. До мене підходять танки, техніка, наші дрони, міни, ПТР – не зупиняють їх, висаджується піхота, і я розумію, все зараз почнеться справжнє. Бій тривав 9 годин. Уявляєте, яке жахіття? 9 годин бою. Я не уявляю таке. Я просто навіть, от коли сьогодні в нас 11 годин тривога повітряна була, гучні вибухи, а тут пекельне пекло. Як його ще назвати? Це, Боже, нехай просто попереду, позаду, збоку янголи твої оберігають наших воїнів. Бій тривав 9 годин, 6 ранку десь до 3. Ми трохи їх постріляли, але частина не відступила. Вони залізли прямо в нашу позицію. Гранати полетіли просто туди, де я щойно виходив подихати. Потім перестрілка вже всередині наших позицій. Уявіть, вони з одного боку, ми з іншого, дистанція 5-6 метрів. І між нами тунель, повний боєкомплекту, бензин, гранати, кулеметні стрічки. Починається пожежа. Позиція горить, зв'язок не працює. Я кричу в рацію, мене ніхто не чує. І я розумію, якщо вони вже всередині, мені ніхто не допоможе. І тоді я роблю єдине, що можу. Господи, Боже, врятуй мене та моїх людей. Я повторював це знову і знову. Господи, врятуй, будь ласка, Господи, врятуй. І тут в тунелі, де ми ховалися, вибух. Але вогонь пішов не вгору, а вбоки. Ми були прижати до стінок, і це в нас врятувало. Але у нас є осколок. Обличчя і руки обгоріли. Шкіра горіла, я її руками тушив. Я кричав сильно, так, як людина, яка горить живцем. Але я був живий. Я закричав до побратима. Кричик, біжим на касатку. Це наша інша позиція. 1.5 кілометри через поле. Слава Богу, добігли. Нас не накрила ані вороже ПВОшка, ані міномет. Кричимо, касатка, касатка. У відповідь тиша. Глечик питає, лізем всередину? Я кажу, ні, бо можуть прийняти за ворога, застрілять. Біжимо далі, на позицію Редбул. І там нас вас зустрічає боєць. Пацани, сюди. Сідаю, закриваю очі, все пече. Питаю, скільки нас? Кажуть, 4, а було 9. Я думаю, ну, з 9 вибрали з такого пекла, це ще добре. Але тут по рацію, встрічайте, ще біжать. Заходять ще 2. О, 6. Знов по рації, ще біжать. Їх міномет криє, скажіть, куди бігти. І от заходять всі, 9. Всі живі. Я не знаю, як це пояснити, але знаю, це Бог. Потім була евакуація. У пані Наталі є відео, як ми виїжджали. Ми ще й на міні підірвалися, але знову чудом вижили. Коли ворог уже всередині, коли навколо все горить, і здається, що шансів немає, Бог залишається. Я просто закричав до нього, і він врятував нас усіх. Не було жодного шансу, але була молитва. За нас була наша молитва, і був Бог, і ми живі. Молитви за воїнів – це молитовний щит, що творить чудеса. І кожен, хто молиться, допомагає Богу оберігати захисників від смертельних загроз.

Сьогодні ми з вами говорили про силу молитви заступництва. Якщо споглядати в Біблію, ви згадували про те, що хтось колись просив за одну людину чи за інших людей, і Бог у відповідь на ці молитви виявляв свою милість. Так робив сам Господь Ісус. Він наш головний заступник за всіх людей, якщо вони приходять і просять: «Господи, помилуй». Але ви знаєте, навіть якщо людина ще не віруюча, а ви за неї молитесь, по вашій молитві Бог її береже. Можливо, багато з вас чули ім'я Блажений Августин, Святий Августин. Ця людина багато років була невіруючою, далека від Господа, тому що він хотів багатство, слави, задоволення, які є в цьому світі. Але чи знайоме вам ім'я його мами? Її називають Свята Моніка. Вона була християнкою, і вона за свого сина Августина молилась 16 років. Вона навіть казала: «Ти син моїх сліз». Є чудовий фільм, якщо у вас є така можливість, його можна знайти в інтернеті, він так і називається «Син її сліз». Це про цю жінку, яка молилась за свого сина. Бог всяко її підтримував, і перед тим, навіть як він покаявся, Бог через видіння дав їй підтримку, що він навернеться до Господа, і він єпископом став, він різноманітні труди богословські написав, і він став тим, хто захищав християнську віру. Апологет називають. Святий Августин, Блажений Августин. Але була його мама. Вона 16 років молитвою заступництва молила за свого сина. І він навернувся до Господа і став йому служити. Тож молитва заступництва за когось – це для нас приклад, і продовжувати це робити, як багато з вас роблять. Так робив Авраам. Він просив милості у Господа. Так робив Моїсей. Він за цілий народ просив. Так Павло робив. Чи мені згадалось, як писала нам минулого місяця пані Катерина, я ще раз хочу це прочитати. Вона писала прохання: моліться, будь ласка, за двох воїнів, друзі моїх онуків. Вони вже більше 3 місяців на позиціях, дуже складна ситуація, не можуть вийти, кругом вже вороги, щоб Господь їх вивів до своїх, захистив від ворогів. І через 3 тижні вона знову пише: слава Ісусу Христу, хоче сповістити дуже радісну новину, друзі моїх онуків вийшли з ворожого стану до своїх, це чудо Боже, мучені, поранені, постарівши, але живі. Дякуємо всім за молитви і молимо за захист та охорону для всіх наших захисників. По молитвам заступництва за інших людей Бог робить дива. І вона надіслала молитву, хочу зараз її зачитати.

0: молитися в цій молитві до нашого Господа. Отець Небесний, благаємо в ім'я Ісуса Христа, прости і помилуй нас і захисти від ворожих атак. Молимось, захисти всіх наших дорогих воїнів, захисти медиків, захисти рятівників, захисти капеланів. Молимось за всіх поранених тілом і душею, за усіх полонених, щоб їх не катували, щоб вони всі повернулись додому. Молимось, захисти всю інфраструктуру, дай сили все необхідне нашим воїнам, ППО. Дай страху Господнього і мудрості, захисту всім командирам, щоб цінили кожного воїна. Воздай ворогам за всі їхні злодіяння, за невинно вбитих ворогами людей, дітей, тварин, стертих з лиця землі, квітучих українських міст і сіл. Дякуємо, що ти чуєш наші молитви і повернеш всі українські землі, пошлеш перемогу над цим злом. Тільки Господь наш захист і охорона. Слава Господу навіки. Останній дзвінок приймаємо, тому що в нас є ще один важливий допис. Пані Валентина з Харкова, ми вас вітаємо в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Я дуже вдячна Богові, що дозвонилася, бо в мене побудження додзвонитися, передати те, що в мене на серці. Дуже дякую Богові, що коли прийшла війна, це дивовижно, вірші пішли на українській мові, і хочу зараз передати те, що Господь дав, допоможе нам виконувати Його волю, коли такий скрутний час допускає Він для своїх дітей, бо Україна – це країна віруючих, християнська, і нам треба не тільки називатися, а й бути такими, як казав нам Господь, як вчить Він нас, а Він вчить нас любити усіх, навіть тих, звелів нам Господь любити, молитись за тих, яких ворог лукавий захопив, щоб воювати, щоб вбивати, руйнувати, кров проливати, під його, щоб керівництвом прибували і цим йому сатані догоджали. А ми молимось, і Бог не спізнюється. У нього час, і він усе зробить так, як повинно бути для нас, бо він дуже любить нас і спас. Небесний таточку, цей час прийми подяку від всіх нас за те, що нас ти врятував. Нове, святе життя нам дав. Ми дуже дякуємо тобі, що в світлі ми вже не в пітьмі. Ти віри світло нам послав, святу нам віру Божу дав. Молитви наші чуєш ти, бо любиш і прагнеш всіх спасти. Ти смерти грішних не бажаєш, в різи спасіння зодягай. Ми просимо і дякуємо за Україну, де живемо і молимось, за нашу батьківщину, що захищати нам її допомагаєш і захопити ворогам не дозволяєш. Чекаємо, віримо, прийде кінець війні. На землю нашу прийдуть мирні дні, бо з нами ти, Господь, Спаситель нас. Ти дуже любиш всіх, піклуєшся про нас. Хай дух твій вплине на всю Україну, приведе до тебе кожну людину, бо прагнеш ти людей спасти. Хай буде, Отче, так, як хочеш ти. Лиш ти для нас спасіння, і ти – наше життя, тобі благословіння і вічне майбуття. Ми прагнемо царстві твоє, бо там, де ти, там воно є. Царюй, Господь, наповнюй нас. Ми просимо тебе цей час. Твоя хай любов протікає рікою життя через нас. Хай, Боже, тебе світ пізнає та вірить, що ти людей спас. Хай квітне любов твоя в людях, хай сповнює всіх повсякчас Христова любов, що не згасне, хай сповнює кожного з нас. Хвала, подяка і хвала тобі, що не спітьмими світлями, подяка тобі.
0: Дякуємо, пані Валентина, за вашу участь, таку молитву у віршованій формі. Давненько надіслала пані Альона з Харкова декілька дописів. Я їх залишила як підсумок. Те, про що ми сьогодні говорили, сила молитви заступництва, вона дуже важлива. Дуже важлива, тому що вона спонукає.

0: І, Господи, виявити милість. Це не тому, що, знаєте, ми його якось примушуємо це зробити. Бог чоловіколюбний. Він много милостивий. Він милосердний. Він милість свою являє новою щоранку. Просто ми, звертаючись до нього, просимо про цю милість, щоб він не поспішав людям, за яких ми молимося, за Україну нашу, щоб він не поспішав. Якщо людина ще грішить, чи без Господа, щоб він не поспішав покарати за ці гріхи, або щоб він надав допомогу, змінив наміри, зруйнував наміри ворожі. Молитва заступництва, вона неймовірно важлива і силу має, тому що Бог по молитві заступництва робить дива. Ви можете прочитати це в Біблії, бо ця 18 розділ молився Авраам, числа 14 розділ молився Мойсей. Підводячи підсумок, допис від пані Альони. Вітаю вас, світле радіо Монаїл, шановна ведуча Любавочка. Дякую за дуже важливу тему. Я міркувала, що можна ще додати, що слухачі вже сказали. І згадала про заступницьку молитву Мойсея за народ і молитву апостола Павла, які так любили свій народ, що навіть готові були віддати своє життя заради людей. Слава Господу! Звичайно, багато пророків молилися про народ. Зокрема, пророк Даниїл від щирого серця молився за ізраїльський народ після Вавилонського полону. Також у нас в Харкові була досить довга молитва на Майдані в центрі міста. Кожного ранку віруючі з різних церков могли взяти участь у молитві заступництва. І ще до мене прийшла на пам'ять молитва Христа, яка записана в Євангелії від Івана 17 розділі, де він щиро молився за своїх учнів та за всіх тих, хто буде вірувати в нього і надалі. Цю заступницьку молитву я дуже люблю, і вона так торкається мого серця. Як він нас любить! Слава Господу! Слава Господу за можливість приходити до нього на будь-якому місці і поєднуватися в духовній молитві разом.
1: Вітаю всю нашу радіородину. Господи, спаси Україну і вислухай нас, який би день ми не звертались до Тебе. Ти володаруєш над силою моря і втихомириш розбурхані хвилі його. Збережи нас від підступних намірів нечистивих. Скороти дні війни. Пошли на нашу землю довгожданний мир. Боже, Ти даруєш неможеному силу. Підкріпи душі наших захисників і захисниць, які звитяжно боронять наш край, стоять в проломі за свободу, захищають майбутнє нашої вітчизни. Дякуємо вам, синочки і донечки України, за вашу відвагу і героїзм, за жертовну любов до рідного народу. Нехай легіони білокрилих ангелів під командуванням Христотига Михаїла охороняють вас на всіх дорогах, щоб всі ви здоровими і неушкодженими повернулися в свої родини. Нехай на вас справдяться слова з книги Йова. Бог 6 разів з біди тебе витягне. 7-й раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни відлезе меча. Україна благословляє вас. Молимося, віримо і знаємо. Якою глибокою не була прірва, Божа любов глибша. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. А все, у що ми віримо, збувається. Амінь. Так буде, амінь. А Богові слава, подяка, честь і поклоніння за Його незбагненне милосердя.
0: Жив Господь наш, ми не помремо, Україна не помре, але будемо жити і будемо звіщати славу Господню. Молимося щодня. Бог чує і славу Йому Він відповідає.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
4: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердне і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Чи нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі, переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей в ефірі Роман Костюк.
2: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв твоє царство, ти благословляєш, бо ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Отче Небесний, цей важкий для нашого народу час, коли біль, непевненість, зневіра хоче зруйнувати нас зсередини, я хочу звернутися до Тебе, до джерела любові і істини. Я дякую Тобі, Боже,

справедливий мир, територіальне відновлення нашої країни, повернення полонених, примусово вивезених з нашої країни закупованих територій, воз'єднання родин, повернення мігрантів, щоб наша країна розквітла і була відновлена. З вірою і надією звертаюся до Тебе, нашого люблячого Бога, Отця, Сина і Духа Святого.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Филипини, Пітер. Пітер відчував, що заради цього варто ризикнути. Він полюбляв подорожувати зі своїм дядьком Майклом, філіппінським євангелистом, до віддалених сіл, де люди так палко прагнули почути про Христа. Подорожі в села були авантюрними, часом небезпечними, адже дорога в густих лісах не мала кінця краю. Народ Філіппін роками тероризувала нова народна армія, що була відгалудженням комуністичної партії. Щоб уникнути небезпеки, Пітер і його дядько були змушені часто ховатися. Пітер любив дітей. Йому подобалося зауважувати вогонь у їхніх очах, коли вони нарешті дізнавалися, як сильно Бог любить їх. У Страсну П'ятницю нова народна армія вирішила покласти край служінню дядька Майкла. Тому вони схопили Пітера і погрожували стратити його, якщо дядько не припинить говорити про Христа. Батьки Пітера відповіли: «Ми не можемо наказати Майклові припинити свою роботу. Зате ми просимо вас змилосердитися і повернути нашого сина. Він нікому не заподіяв шкоди». Врешті, із зав'язаними за спиною руками, Пітер почув, як батьки казали солдатам: «Життя – Христос, а смерть – прибуток». І з цими словами Пітер повернувся додому, щоб тієї похмурої п'ятниці зустріти свого Спасителя. Його дядько Майкл досі розповідає селянам у горах про силу Христової любові і про свого молодого відданого небожа Пітера. Ризик цілковито пов'язаний з вибором. Дехто вирішує ризикувати своїм статком, зробивши ставки на найпрозаїчніших речах: результаті футбольної гри, перемозі на перегонах, кількості очок, набраних у баскетбольній грі. Хтось ризикує самим життям, обравши такі себелюбні заняття, що не мають жодного тривкого значення, скажімо, наркотики чи алкоголь. Але Ісус закликає людей до іншого вибору. Він каже, що ми повинні ризикувати своєю земною безпекою, щоб здобути небесну винагороду за виконання Його волі. Виконання Його волі дає більшу винагороду, ніж грошовий виграш на перегонах чи штучний кайф від новітнього наркотику.

0: Чи ви пізнали Ісусову винагороду за те, що ризикували своєю вірою? Чому?
1: Хто хоче творити волю Його, той довідається про це вчення, чи воно від Бога, чи я сам від себе кажу.
2: Євангеліє від Івана, 7 розділ, 17 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 3 липня.
1: Лагідна відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує лють. Книга приповістей, 15 розділ, 1 вірш. Друзі, бажаємо вам проявляти лагідність і терпіння у спілкуванні з іншими, щоб ваші слова приносили мир, а не розбрат. Вчимося говорити лагідно, щоб не ранити інших своїми словами.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Знову чуєте знайому музику в ефірі, і це означає, що настав час подорожі країною Біблія, програми, де ми вивчаємо Святе Слово Боже. Вітаємо вас, любі друзі! Сьогодні ми знову звернемося до книг Старого Завіту, а саме до книг пророків пізнього періоду в історії єврейського народу. Перед нами книга пророка Огія. Ми розглянемо першу проповідь цього пророка. Основна тема цієї проповіді співзвучна із темою всієї Біблії – Господь на першому місці.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми зупинилися на розгляді пророків Старого Завіту. Книги пророка Огія, Захарія та Малахії об'єднуються в одну групу, що її можна назвати історичною. Дуже важливо триматися історичної лінії під час огляду цих трьох книг. Всіх трьох цих пророків об'єднує одне. Вони всі прийшли вже після повернення Божого народу з Вавилону. Ще раз і ще раз ми стикаємося з тим, що Вавилонський полон та повернення народу з нього є дуже важливою історичною деталлю в старозавітних книгах. Пророки поділяються на тих, хто жили до полону, під час полону та після нього. Як я вже говорив, ці троє жили вже після повернення з полону. І саме вони асоціюються з виходом Божого народу з Вавилону. З історичних книг Старого Завіту ми дізнаємося про те, що Вавилонський полон Божого народу був не простою депортацією. Єрусалим занепадав 3 рази. І загалом була не одна, а декілька депортацій Божого народу до Вавилону. Також було і декілька повернень. Книги Ездри та Єремії підтверджують те, що повернень дійсно було декілька. Перше повернення сталося за часів правителя Зоровавеля та священника Ісуса. Метою цього першого повернення стала відбудова храму. Коли перси захопили Вавилонську імперію, це стало справжнім чудом для Божого народу. Як тільки Вавилон впав, один з його перших правителів, імператор Кір Великий, видав декрет, в якому йшлося про те, що кожен полонений єврей, який бажає повернутися та відновити храм в Єрусалимі, може йти туди. Він забезпечив всі фінансові витрати так, що повернення стало можливим. З книг Ездри та Неємії ми дізнаємося про те, що не всі люди хотіли повернутися до Єрусалиму. Лише 50 тисяч наважилися на це. Як я вже казав, найпершою метою цього першого повернення стала відбудова Соломонового храму, що був місцем поклоніння всього єврейського народу. Ездра очолював друге повернення євреїв з Вавилону до Єрусалиму. Мета другого повернення, що воно відбулося 70 років після першого, полягала в тому, щоб налагодити динамічне служіння в храмі, відбудованому Зоровавелем та Ісусом. 13 років потому Неємія очолив третє повернення. Воно відбулося задля того, щоб відбудувати захисну стіну навколо храму та міста Єрусалим. Отже, з цього ми бачимо, що були 3 різні повернення. Вчення Огії та Захарії пов'язане з першим поверненням під проводом Ісуса та Зоровавеля. Все служіння і Огії, і Захарії було присвячене пророцтвам про відбудову храму. Для відбудови свого храму з іншої країни повернулося приблизно 50 тисяч. Коли вавилоняни підкорили Юдею, вона мала армію, що складалася з 600 тисяч озброєних воїнів. А взагалі в країні жило приблизно 1 мільйон людей. Тепер лише 50 тисяч поверталися з вигнання. Цілком можливо, що вони виглядали так, як зараз виглядають біженці, що їх ми бачимо в деяких країнах. У них вже не було армії, не було нації. Вони не мали ані політичної, ані військової влади, а в Юдеї та в Єрусалимі вже жили інші люди. Люди, що проживали там, були депортовані владою до цих міст так само, як і євреї були депортовані до Вавилону. В ті часи це було традицією, що нею користувалася армія-переможниця. Люди, що на той час жили в Єрусалимі, були поганами. Їх не любили за те, що вони вступали в шлюб з євреями, що було заборонено ще Мойсеєм. Погани не бажали повернення євреїв. Вони вважали, що саме завдяки своїй релігії євреї були такими дужими. І в тому разі, якщо вони відбудують храм та відновлять релігію, вони знову зміцніють та будуть являти їм велику загрозу. Самаряни всіма силами протистояли відновленню храму. Вони переслідували та відволікали євреїв, що працювали на реконструкції. Вони оточили працюючих, і люди змушені були припинити будівництво. Хоча основною метою їх повернення було відновлення храму. Протягом 15 років євреї були окуповані в стінах власних домівок, і весь цей час храм лежав в купі каміння. Господь підвів двох пророків Огія та Захарію для того, щоб ті кричали людям про перешкоди, переслідування та утиски з боку поган, що не бажали відбудови храму. Одним з завдань пророків був лемент. Вони здіймали його в той час, коли виникала певна перешкода для Божої роботи. І він тривав доти, доки перешкоду не знищували, і робота Бога не відновлювалася. Божа робота за часів Огія полягала в відбудові храму, але храм не відбудовувався. Люди будували власні домівки. Завданням пророків полягало в тому, щоб привернути увагу людей до храму, щоб ті знову відновили саме його будівництво. Книга пророка Огія має лише два розділи. Проте вони містять в собі стислу форму аж чотирьох проповідей, що їх було промовлено цим маленьким пророком. Давайте подивимося на першу. Основна думка першої проповіді Огія була такою: Бог на першому місці. Коли хтось сказав, що вся ідея Біблії зводиться до цієї простої фрази «Бог на першому місці», це може виявлятися в різних формах – в історії, в алегорії, в притчі, в псалмі. Але в будь-якому повідомленні присутня ця думка – Бог на першому місці. Погляньте на свою власну концентрацію. Огій в своїй проповіді казав людям про те, що вони втратили свою концентрацію і концентрують свою увагу на власних потребах. Вважаю, що кожен повинен мати таку ціль пріоритетів. Уявіть собі мішень з чорненькою серединкою, від якої йдуть кола – перша, друга і так до десятого. І кожен з нас має зараз поміркувати про свої пріоритети – і уявити, який з них зараз знаходиться в центрі вашої мішені. Дуже багато проповідей з Біблії присвячені саме цьому. Так, наприклад, в 6 розділі Євангелії від Матвія, прямо посередині Нагорної проповіді, Ісус розповідає прекрасну проповідь про пріоритети. Найважливіші речі в нашому житті Христос обговорює в порядку важливості. Він говорить: «Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все інше вам додасться». Саме цими словами Ісус і передає нам те, що центром мішені наших пріоритетів має бути Бог та Царство Боже. Господь володіє нашим серцем і говорить нам про те, що ми маємо бути праведними. Кожен з наших пріоритетів має бути просвіченим світлом цього центру. Якщо Бог знаходиться в центрі вашої мішені пріоритетів, тоді що саме знаходиться на другому місці? На третьому? На четвертому? Після цього ми питаємо, чому Бог залишив народ? Бог зробив це, бо люди залишили поклоніння Богові. Вони порушили обітницю, яку давали йому. Бог з'єднав вас з вашою дружиною. Він бажає дітей, які будуть вклонятися йому. Слідкуйте за вашими пристрастями. Своїми вчинками вони втомили Господа. Чим саме можна втомити Господа? Тим, що признати зло добром і сказати, що воно подобається Господу. Саме такою і була перша з проповідей Огія. Він дуже гарно розповів її. Там ми зустрічаємо і улюблений вислів пророка, щось на зразок цього. Слідкуйте за вашими шляхами, думайте про них. Думайте про свої дії в світлі своїх пріоритетів. Також Огій казав: зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору, спроваджуйте дерево і храм цей будуйте. І в ньому знайду я вподобу та буду вшанований, каже Господь. Деякі люди шукають виправдання, кажучи: зараз ще не час. Час – це досить цікава річ. Зазвичай люди вважають вирази про час, які не відповідають дійсності. Наприклад, чи чули ви, щоб хтось казав: «Я не маю на це часу»? Коли пастор пропонує комусь спасти і взяти на себе якусь відповідальність, Він часто чує у відповідь: «Пасторе,

0: Я не маю часу на це. Насправді час – один з найважливіших активів життя. Для всіх нас час однаковий. 24 години на добу, 168 годин на тиждень, 8760 годин на рік. Всі володіють однаковим часом. І насправді, ви кажете пастору, я не ціную це достатньо для того, щоб приділити цьому увагу. Буде відвертіше сказати пастору у відповідь. Згідно моїй пріоритетній мішені, згідно моїм перевагам, я не думаю, що можу приділити цьому час, через те, що не вважаю це досить важливим. На цьому місці Огій припинив вчити і почав говорити про особисте життя людей. Він ніби сказав, ви не маєте часу на будівництво Дому Божого? Добре, але ж ви маєте час для того, щоб будувати власні домівки. Ви завжди знаходите час на задоволення своїх бажань і ніколи не маєте його на виконання Божих прохань. Основна тема першої проповіді Огія співзвучна з темою всієї Біблії. Цю тему можна виразити лише чотирма словами. Господь на першому місці. Мій час вичерпано. Але наступного разу я розповім вам ще більше про першу проповідь пророка Огія. Приєднуйтеся до нас наступного разу, тому що тема нашого уроку буде присвячена темі, що об'єднує всі книги Біблії з буття до об'явлення. Це та правда, яку Бог вважав за потрібне нам розповісти в іншому випадку. Він би не приділяв їй в Біблії так багато місця. Ми будемо розглядати другу частину проповіді про Бога на першому місці. Дорогі мої слухачі, якщо ви ніколи не запрошували Бога стати на перше місце у вашому житті, я пропоную вам зробити це сьогодні. Всемогутній Бог землі та неба не лише заслуговує на те, щоб бути першим, але й бажає, завдяки вашій вірі, стати першим у вашому житті. Прийдіть до Бога та скажіть, «Боже, я бажаю, щоб ти став першим в моєму житті. Я егоїст і хочу бачити себе на першому місці, але допоможи мені зростати в тобі, щоб ставити тебе та твоє царство на першому місці в моєму житті».
1: Цією молитвою ми закінчуємо передачу, адже наш час в ефірі на сьогодні вичерпано. Зустрінемося наступного разу. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле Радіо Еммануїл.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сьогодні 3 липня.
2: Серце веселе добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш.

0: Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай ваші серця будуть сповнені світлої радості, яка зцілює душу і тіло. Нехай кожен момент цього дня приносить усмішки та натхнення. Пам'ятаймо, радість у Господі – наша сила.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Мене звати Дарина, мені всього 19 років, але я б хотіла поділитись з вами своїм маленьким досвідом віри. Я народилась у християнській сім'ї, але прийшов момент, коли мені довелось самі шукати відповіді на свої питання. Це було випробування моєї віри. І я була щирою з Всевишнім у своїх проханнях з'явитися в моєму житті, якщо він такий, про якого я з дитинства чула. Люблячий, святий, довготерплячий, прощаючий. Бог, який приймає безумовно. І він з'явився. Так явно, що на випадковість було не списати. І тоді я прийняла його, як єдиного Бога, який на хресті виборов моє спасіння. Не моїми ділами, як в інших релігіях, не будуючи собі вежу до небес, яка залежно від поведінки то зводиться, то рушиться, але взявши за руку Христа, який, бувши Богом, мавши всі привілеї Вседержителя, вирішив стати людиною, просто, щоб нас розуміти, у всіх наших етапах, в радості і горі, на відміну від нас, Ісус прожив безпомилкове життя, і смерть не змогла його втримати. І тепер ти можеш звернутися до нього, як до свого батька, у простій розмові, разом зі мною. Небесний Батько, зараз я звертаюся до тебе щиро, усвідомлюючи свою неідеальність, з бажанням, щоб ти прийшов у моє життя і змінив мене. Вибач мої гріхи. Стань для мене Господом і Спасителем. Я вірю, що ти приймаєш мене навіть з моїми недоліками і любиш безумовною любов'ю. Дякую, що ти перший прийшов до мене. Я ввіряю своє життя тобі. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша Світла Радіо Сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому одні невіруючі люди одержимі нечистим духом, а інші ні? Іноді, бачачи не зовсім адекватну поведінку деяких людей, виникає думка, що вони одержимі нечистим духом. Але чому тоді одні люди одержимі, а інші ні? Насправді, ми всі народжуємося одержимими нечистим духом, як написано. І вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, яких ви колись жили, за звичаями світу цього, з волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення. Ефесянам 2 глава 1-2 вірші. Князь піднебесний – це сатана. Ісус сам називає його князем цього світу. Івана 12:31, Івана 14:30, Івана 16:11. Сатана являється нечистим духом, який панує в піднебесі над усією землею.

0: жити з волі нечистого духа і виконувати його волю означає бути одержимим цим духом. Тобто усі люди від самого народження знаходяться під владою нечистого духа і виконують волю сатани. А от вже прояв нечистого духа в кожній людині різний. У однієї людини це може проявлятися видимим для оточуючих чином, а в іншої – невидимим. Хтось може бути одержимим спіною біля рота, і це видимий прояв нечистого духа, а хтось – одержимий похіттю, заздрістю, жадібністю, страхом чи іще чимось, і це невидимий прояв. Всередині себе люди можуть палати вогнем ненависті та злості, але приховувати це під маскою благочестя. Немає жодної праведної людини, усі грішні. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлянам 3:23. Усі люди стали грішниками через народження від Адама. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. Якщо усі люди від народження являються грішниками, це означає, що всі люди живуть, виконуючи волю нечистого духа. Ефесянам 2 глава 1-2 вірші. Відповідно, всі люди від народження одержимі нечистим духом. Тому усім необхідне звільнення. Якщо б на землі хтось би не був під владою нечистого духа, тоді йому не потрібен би був Христос. Але так як усі народилися від Адама, то усім необхідне звільнення. І слава Ісусу Христу, що Бог, багатий милістю, з великої своєї любови, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом. Ефесянам 2 глава 4-5 вірші. Тобто через віру Він дав нам свого Святого Духа, яким ми стали живими для самих себе, для Бога і один для одного. І тепер через віру ми стаємо одержимими Духом Божим.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Слово «одержимий» означає «щось мати», тому можна сказати, що той, хто має Духа Божого, одержимий Духом Божим. А проявляється одержимість Духом Святим – любов'ю. І коли ми проявляємо любов до Бога, один до одного, цим ми проявляємо одержимість Духа Божого над нашим життям. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Той, хто не має любові, хто не має Духа Божого, він поки що одержимий духом цього грішного світу, нечистим духом, а отже у нього і прояви такі. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Галатам, 5 глава, з 19 по 21 вірші. І якщо людиною оволодіває щось одне з цього переліку плотських діл, це непомітно і не дуже проявляється зовні. Якщо ж людиною оволодіває декілька перерахованих вище плотських діл, чи всі одразу, від такого різноманіття зла, звісно ж, психіка людини не витримує. Тоді вже будуть піна з рота і фізичні розлади в такому випадку будуть помітними для всіх. Гадаринського біснуватого, в якому перебував легіон бісів. Той же, хто вже звільнився від нечистого духа і через віру в Христа має Духа Божого, має інші прояви. Плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Галатам, 5 глава, 22-23 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете.

0: якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
2: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 16.
2: І я почув гучний голос із храму, що казав до семи анголів:
3: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого».
2: І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявсь її образу. А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив:
4: «Ти праведний, що ти є і що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крови. Вони варті того».
2: І я чув, як жертівник говорив:
5: «Так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві й справедливі суди твої».
2: А ангел четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей огнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку велику Євфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога.
6: «Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його».
2: І зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи:
6: «Сталося!»
2: І сталися блискавки, й гуркіт та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей. І люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності,
7: щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічого. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.

Прийдіть до мене, у ці струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості». Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як фіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги «Притчі», в 11 вірші написано: можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його. Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і завдячуючи їхній моральній чистоті привабливими.

0: впливами зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим, наповни серця моїх дітей любов'ю до тебе. Нехай їхнє прагнення до тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати твої заповіді і розуміти, що ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Навчи моїх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед тобою і бажання прославляти тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Благословений Небесний Отець, звертаюся до Тебе, аби Ти благословив розумінням важливості єдності між чоловіками і дружинами. Єдність – це те, чого ми прагнемо в стосунках із Тобою, чого ми хочемо мати зі своїми подружніми партнерами. Навчи нас мати одне серце, один розум в нашому подружньому житті. Дай нам мати єдність в пошуках Твоєї волі, в стосунках один з одним, у вихованні наших дітей, аби вони прагнули усім серцем Твоєї милості, Твоїх щедрот. І нехай Тобі буде слава великому триєдиному Богові, Отцеві, Синові і Святому Духу. Амінь.

Хочеш прийняти важливе рішення? Не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма «Рішення за вас».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я радий вітати всіх радіослухачів Світлого Радіо. Мене звуть Анатолій Калюжний. Я хотів би ділитися своєю вірою. І я вважаю, що віра настільки має важливе значення в нашому житті, що про це потрібно говорити багато, потрібно досліджувати цю тему, тому що без віри ми не здатні зростати духовно, ми не здатні пізнати Бога, ми не здатні мати силу, ми не здатні перемагати. Я хотів би ще сказати сьогодні і починати саме з цього, що якщо ти маєш справжню віру, то твоя віра, вона буде завжди ініціативна, вона буде рухати тебе вперед і буде побуджувати тебе проявляти ініціативу. Пам'ятаєте цікавий випадок в житті Ісуса Христа, коли там, де проходив Ісус, була жінка, яка страждала важкою жіночою хворобою на протязі 12 років. Маючи віру в те, що Ісус може її зцілити, вона почала рухатися в напрямку Ісуса Христа. Вона повірила, що якщо вона тільки доторкнеться до Ісуса Христа, вона отримає зцілення. Був величезний натовп. Ісус був дуже зайнятий, тому що Він говорив якісь речі і вчив. Але вона з такою вірою продиралася серед цих людей ближче, ближче, ближче до Ісуса. Може, хтось був незадоволений, може, хтось роздратовувався, може, комусь це не подобалось, але вона рухалась вперед. І в ту мить, коли вона доторкнулася до Ісуса, вона отримала повне зцілення. Ви пам'ятаєте, навіть Ісус відзначив її віру і сказав, і благословив її, і сказав, що вона йшла і далі не грішила, і будувала своє життя стосовно своєї віри. Може, в твоєму житті є великі проблеми. Може, ти чекаєш і чекаєш і чекаєш, і ти не думав про те, що віра повинна бути ініціативна. Якщо ти маєш віру, не будь пасивним, не чекай вітру з моря. Ти повинен діяти і діяти. Ти повинен проявляти ініціативу. Я хочу сказати, що віра є повна протилежність зволіканню. Чи ти маєш віру? Чи ти весь час, або чи ти очікуєш весь час, сам не знаючи чого? Якщо ти віру маєш, ти не чекай, рухайся, проявляй ініціативу, пропонуй себе Господу. І ще хочу сказати, що віра – це завжди ризик. Без ризику не може бути справжньої віри. Я віруючий вже більше 30 років і знаю, що таке вірити в радянські часи, і я знаю, як дорого коштувала нам наша віра, як ми ризикували, коли ми ходили в церкву, коли ми служили Богу, коли ми проповідували. І сьогоднішнє покоління віруючих про це знають мало, але я хотів би, щоб люди знали. В Біблії написано, що ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ніхто не знає, що очікує на тебе чи на мене після того, як ми зробимо наступний крок в своєму житті. Ніхто не знає, що буде завтра або що трапиться сьогодні ввечері. Є немало людей, які називають себе віруючими, але ризик зводять до мінімуму. І це неправильно. Коли ми не ризикуємо в своїй вірі, то значить ми не віримо. Скажіть, будь ласка, хто із вас був в цирку? Я в дитинстві кілька разів був в цирку, і мені, скажу вам відверто, дуже подобались канатохідці. І ви знаєте, чому я тільки зараз збагнув? Тому що це є гарна ілюстрація нашої віри. Ви знаєте, Ісус ходив по воді. Ви знаєте, як ходив по воді Петро. Я дуже часто спрашую своїх віруючих, що потрібно, щоб ходити по воді? Я хотів би запитати у вас, що потрібно, щоб ходити по воді?

воді. Я вам скажу, що як мінімум потрібно ризикнути і вилізти з човна. Якщо людина не ризикне і не вилізе з човна, вона не піде. Кожного разу, коли я проповідую, я ризикую. Коли я призиваю людей до каяття, я ризикую. Кожного разу, коли ми даємо десятини, ми теж ризикуємо. Коли ми кажемо комусь про Христа, ми теж ризикуємо. Віра – це є ризик. І якщо ти маєш справжню віру, ти будеш ризикувати у своєму житті. Ще хочу сказати, що наша віра – це впевненість у тому, що люблячим Бога все сприяє на добро. Якщо ти віриш, то ти будеш впевнений, що люблячим Бога усе сприяє на добро. Ісус сказав одного разу, нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Віра – це впевнене очікування того, що Бог може і хоче мені допомогти. Я переконаний в тому, що Бог мені допоможе. Я переконаний в тому, що Бог дасть відповідь на мою молитву. Я переконаний в тому, що Бог все тримає під своїм контролем. Я переконаний в тому, що Бог любить і благословляє мене. І це є моя віра. Ви знаєте, кожна людина чує те, що вона бажає чути. Ми отримуємо те, що завжди хотіли б отримати. Ми відчуваємо те, що ми хотіли б відчувати у своєму житті. Ми маємо, врешті-решт, те, що ми, у що ми віримо. Своєю вірою і очікуванням ми прирікаємо себе на великі благословення чи цілковиті невдачі у своєму житті. Я скажу більше, наша віра або твоя віра визначає твою долю. Справжні віруючі люди – це Божі оптимісти, які стали на позицію оптимізму, тому що вони з Богом. Хто проти нас? Бог за нас. І ще хочу сказати, що наша віра – це є терпляче сподівання на Господа. Дивіться, як гарно говорить Давид у своєму псалму 39-му, 40-й псалом російською мовою. «Непохитно надіюсь на Господа», – говорить він. «І він, Господь, прихилився до мене, і благання моє він почув». Ми бачимо, з одного боку, непохитна надія на Господа, з іншого боку, Господь відповідає на цю віру. І далі написано, «Витяг мене він із згубної ями, із болота, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста». Для нашого Бога хвалу нехай бачать багато хто, і страх хай мають, і хай вони мають надію на Господа, так говорить Давид. Як ти себе почуваєш, коли тобі необхідно перебувати в очікуванні? Нервуєш? Не знаходиш собі місця? Здатність довгий час очікувати – це є ознака духовної зрілості. Чим більше я у Христі, тим більше я розумію важливість часу в християнському житті. Бог використовує час, щоб досягти в нас те, що Він хоче. Чи ти знаєш про це? Іноді ми просимо у Бога необхідні нам речі, але час, коли ми хотіли б це мати, зовсім недоречний. Мабуть, ви знаєте про героїв віри, біблійних героїв віри. І коли ми подивимось на життя Авраама, Мойсея, коли ми подивимось на євреїв в пустелі, коли ми подивимось на Марфу, Марію, ми бачимо, стільки часу чекали віруючі люди. Віра вміє чекати. Якщо ти маєш віру, ти вмієш чекати від Господа того часу, коли двері відкриються. Ви знаєте, після того, як я прийняв Господа, і після того, як я вийшов відкрито на відкрите служіння, я чекав 10 років. І для мене здавалося, це дуже довгий час. Я читав, я трошки служив в підпіллі, я був досить активним, але я знав, Господь сказав в моєму серці, я тебе благословлю, але було стільки обставин і проблем, я дуже

0: часто питав: «Господь, коли, коли, коли, коли, нарешті?» І тепер, через роки, я хочу сказати, що цих 10 років – це нічого в порівні з тим, як чекали герої віри. І ще одне, на що хотів би я звернути увагу, це на те, що наша віра – це здатність виконувати Божі інструкції. Ви знаєте, Господь говорить Аврааму: вірою Авраам, коли був покликаний на місце, яке мав одержати у спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йти. Господь дав йому інструкцію. Авраам не до кінця або зовсім не розумів тієї інструкції, але він акуратно послухався і виконав усе те, що сказав йому Господь. Уявіть собі, Бог приходить до Авраама і каже: «Авраам, іди!» А він каже: «Куди?» «Не скажу, але іди!» Авраам каже: «Добре, я піду!» Потім Авраам приходить до дружини Сари і каже: «Сара, ми повинні йти!» Вона каже: «Куди?» «Я не знаю!» Як би ви, жінки, відносили до своїх чоловіків, якби вони таким чином себе поводили і казали вам: «Залиш свою квартиру, залиш своє місце і йди, але я не знаю куди!» Дивіться ще один приклад. Гедеон, мабуть, ви знаєте цю прекрасну історію. Бог дав йому дуже цікаву інструкцію. Там були проблеми, була війна. В нього було військо, 10 тисяч солдатів. Але Господь каже: «Залиш, візьми тільки 300 вояків, і я тобі дарую перемогу». Коли Гедеон став на цю позицію віри, коли він прийняв Божу інструкцію, то Господь благословив його. Божі настанови та інструкції часто не схожі на те, що ми хотіли б робити у своєму житті. І якщо ти віриш в Бога, то Господь хоче дати тобі певну інструкцію. Ви пам'ятаєте, як Господь дав інструкцію Саулу? У його обставинах Самуїлом, але він знехтував Божими інструкціями. І він втратив царство, він втратив благословення, він втратив усе. І останнє, хотів би сказати, що віра – це здатність не здаватися. Якщо ти маєш віру, ти будеш вірний Богу до кінця. Навіть тоді, коли зникає остання надія, ти все рівно будеш покладатися на Бога і будеш сподіватися на живого, всемогутнього Бога. Біблія говорить: будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Господь благослови кожного із нас бути вірними до кінця, покладати всю свою надію на Тебе. Навчи нас ходити вірою, перемагати вірою, навчи нас приймати Твої інструкції, Господь, і сподіватися на краще. Я знаю, що та віра, яка є в наших серцях, це є жива віра в живого Бога, всемогутнього і всесильного. І вона допоможе нам, вона допоможе тобі пройти через всі обставини життя і досягнути неба, і принести плід для Божої слави. Якщо ж ти не маєш віри, якщо ти сумніваєшся, якщо в тебе є багато запитань, приходь в церкву, читай Біблію, і Господь допоможе тобі знайти справжню віру і бути щасливим уже тут, на цій землі. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

щурія, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя.

0: Ісус, Господь, пробач мені, будь ласка, всі мої гріхи і дай сили на цей день, щоб не відповідати злом на зло. Амінь.
1: Що робити коли, допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
2: Що робити коли, тобі зустрілися чужі собаки?
3: Собаки – чудові істоти, якщо вони знайомі і доброзичливі. Але бувають собаки не дуже добрі і геть злі. Найчастіше це бродячі собаки, нічиї. Вони не вважають людей друзями, тому що в них немає господаря. Ніхто про них не дбає, і, можливо, навіть навпаки, люди їх ображали. Якщо такі собаки збираються в зграю, то бувають дуже небезпечними. Варто загавкати, усі інші теж починають. Сильно розгнівавшись, вони можуть кинутись і покусати людину, навіть якщо вона їх не чіпала. Щоб цього не сталося, потрібно знати кілька важливих правил. Такі собаки зазвичай охороняють якесь місце, яке вони вважають своїм. Це може бути пустир, будівельний майданчик, стоянка машин. У такі місця взагалі краще без дорослих не ходити. Але іноді зграя собак вирішує, що частина вулиці або двору – це теж їхнє місце. Вони можуть спокійно лежати або сидіти, але коли наближається незнайома їм людина, вони раптом зриваються і починають гавкати, кидатися, немов їх хочуть вкусити. Найголовніше – не втрачати голови. Не лякайся і не тікай. Якщо людина біжить, собака хоче її наздогнати. Так уже він влаштований від природи. Коли пси хором голосно гавкають, це, звичайно, страшнувато. Але пам'ятай, якщо собака гавкає, значить він попереджає. Він хоче з тобою домовитися, щоб ти пішов, а кусати поки не хоче, інакше б не гавкав. Покажи йому, що ти все зрозумів і згоден піти з його території. Негайно зупинись. Потім заговори із собаками впевненим, спокійним голосом. Не намагайся кричати «Фу!», адже вони не знають команд, а крик може їх тільки налякати і розсердити. Не треба говорити тонко і жалібно, не підлизуйся, це теж не подія. Постарайся, щоб твій голос звучав твердо і доброзичливо. Неважливо, що саме говорити, хоч вірші читай, головне, з яким виразом. Почекай, щоб вони трохи заспокоїлись, а потім починай дуже повільно і спокійно рухатись туди, звідки прийшов. Поступово віддаляючись від собак, але не повертаючись до них спиною. У жодному разі не біжи, навіть якщо дуже хочеться. Пам'ятай, що не варто робити різких рухів, не махай руками. Не дивись пильно їм в очі. Коли ти вийдеш за межі їхньої території, вони припинять іти за тобою, зупиняться і ще деякий час гавкатимуть на відстані. Особливо не люблять собаки велосипедистів. Якщо ти примудрився зустріти зграю собак, коли катаєшся на велосипеді, вихід один – злізти, постояти, поки вони трохи заспокояться, а потім – повільно залишити небезпечне місце, ведучи велосипед за кермо. Не намагайся якнайшвидше поїхати. Вони найпевніше доженуть, а розгнівавши... розгнівавшись під час погоні, можуть тебе покусати. Якщо собаки не заспокоюються і люто кидаються на твого залізного коня, залиш велосипед на місці і повільно йди сам. Здоров'я!

важливіше. Потім попроси кого-небудь із дорослих сходити по велосипед. Більш небезпечними за бродячих бувають собаки деяких порід, якщо їх завели нерозумні люди. Це тварини самою природою створені для нападу, а не для веселої гри. Якщо їх з раннього дитинства не виховувати правильно, вони можуть нападати на людей. Ніколи не намагайся гратися з таким собакою. Не простягай до нього руку. Якщо він без повідця, взагалі не наближайся. Погукай його господаря і ввічливо скажи: «Покличте, будь ласка, собаку, щоб я міг пройти. Не біжи. Якщо тобі здається, що собака може кинутись, зупинись і не рухайся, поки господар не відведе. У жодному разі не кричи і не лай власника такого собаки. Пес може вирішити, що ти на нього нападаєш, і вкусити. Якщо тебе вкусив незнайомий собака, навіть зовсім трохи, і начебто все швидко минуло, негайно скажи дорослим. Якщо собака хворий, навіть найменший укус може бути дуже небезпечним. Але якщо вчасно звернутися до лікаря, все буде добре. Пам'ятай, що навіть знайомий пес і зазвичай привітний собака може раптом стати злим і небезпечним, якщо він їсть або якщо у собаки народилися цуценята. Не наближайся, поки не переконаєшся, що він не проти. Собака, налаштований доброзичливо, виляє хвостом і всміхається. Якщо ж він притискає вуха, а тим більше піднімає верхню губу, показуючи зуби, і гарчить, негайно відійди і дай йому спокій. Не треба боятися всіх собак узагалі. Якщо пса добре виховали і не кривдили, він теж не буде ображати людей, тим більше дітей. Собаки добрі, розумні і віддані. Вони часто допомагають людям і навіть рятують від небезпеки. Але вони все ж таки звірі, і їхній звіриний характер треба поважати. Якщо ти трохи побоюєшся собак, попроси дорослих, щоб вони допомогли тобі потоваришувати з кимось із них. Наприклад, з тим, що живе у твоїх сусідів або друзів. Граючись з собакою, ти краще дізнаєшся про його звички і характер. Навчишся розуміти, коли він дружелюбний, а коли краще до нього не підходити. Тих, хто любить собак і вміє з ними спілкуватися, вони зазвичай не чіпають.

0: програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. –

0: Прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: Рівненська область. У Рівненській області дуже багато різноманітних замків. Деякі з них добре збереглися до сьогодні. Від інших залишилися тільки руїни. Давайте влаштуємо екскурсію замками Рівненщини. Тараканівський флот був збудований 120 років тому для захисту Львівської залізниці. Зайти всередину можна через тунель. Але краще не робити цього без екскурсовода. Підземеллі дуже просто заблукати. Новомалинський замок було зведено на пагорбі над річкою Збитинка понад 500 років тому. Збереглися п'ятикутна західна вежа, напівзруйнована південна вежа, невелика ділянка оборонної стіни між ними, каплиця і залишки колишнього палацу. Губківський замок був побудований понад 500 років тому. Його руїни залишилися на скелястому березі річки Случ. Збереглися ділянки напівзруйнованих стін однієї вежі і колишнього палацу, замковий колодязь. Будьте обережні! У Рівненській області скрізь росте отруйна рослина борщовик. Якщо сік рослини потрапить на шкіру, а потім на це місце впадуть сонячні промені, отримаєте дуже сильний опік. Запам'ятайте, який вигляд має борщовик, і тримайтеся осторонь. Добре зберігся Острозький замок, що стоїть на горі над річкою Вілія. Найдавніша споруда тут – сторожова вежа, вежа мурована. У ній розташований краєзнавчий музей. Корецький замок почав будуватися понад 600 років тому над річкою Корчик. Зараз від замку залишилися тільки руїни. Вежа над воротами – залишки стін, міст. Дубенський замок на мисі біля річки Іква в місті Дубно був побудований понад 500 років тому. Він оточений оборонним ровом, через який перекинуто міст, що веде до воріт. Протягом століть

0: Дувинський замок залишався неприступним. Кріпосні стіни витримали облоги кримських татар і численні війни.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
2: Завжди мого тата різних справ багато. Вранці на роботу, у гараж суботу. Вихідні на свято щось роботувати. У неділю дача, а дитина плаче. Коли я як тато діток буду мати, я весь час із ними буду разом гратись. Їх навчу у річці карасів ловити, у м'яча ганяти та авто водити. Взимку на санчатах будемо кататись. І у річці влітку будемо купатись. Будемо разом з ними Біблію читати, скаже мама: «Синку, ти чудовий тато!»

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Без вірного друга велика туга. Є товариші у мене, чому ж туга за Семеном? Другом вірним, найдобрішим, з серцем щирим, найхрабрішим. Він давав мені поради, у скрутні часи розради. Без такого як же жити? Як за другом не тожити?
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

кожної миті. Ти бачиш, кожна малежа. Ти тримаєш. Тобі мій притулок.

0: і не сховай уже від них свого лиця, бо виллю духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 3 липня.
2: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, 1 розділ, 5 вірш. Завжди будьмо відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дорогий наш Господь, ми молимо Тебе за наших партнерів. Дорогий Спасителю, просимо Тебе, прийди їх в дім. Якщо Ти будеш з ними, вони здолають будь-які труднощі. Підтримай їхніх дружин, чоловіків, прикладом Твоєї безкорисної любові і служінням людям. Сили в них палке бажання повторювати Твій приклад у їхньому подружньому житті. Чини їх здатними пробачати і забувати взаємні образи, так як і Ти ласкою своєю пробачив їхні гріхи, наші гріхи, і змив їх своєю кров'ю. Скеруй їх, їх дружин, чоловіків на пряму стежку життя за Твоїм словом, щоб все, що вони роблять, зближувало їх одне з одним і з Тобою. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа.

0: нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дев'ятого вересня 1769 року народився Іван Петрович Котляревський, український письменник, поет, драматург, основоположник сучасної української літератури, перший класик нової української літератури періоду її становлення. Народився Котляревський в Полтаві в сім'ї канцеляриста. Початкову освіту отримував у дяка. Замолоду вчителював на Полтавщині по панських маєтках і розповідають, що був закоханий в одну свою ученицю, звали її Марія. Батько її до Котляревського ставився добре, але Марія вже була обіцяна іншому. На це натякнули. Він негайно покинув і маєток, і цивільне життя та пішов до армії і став кадетом Сіверського карабінерського полку. 27-річний кадет, незвичайно для тих часів, вчинок цілком донкіхотський – сісти на коня і залишитися гордим, сумним лицарем, вірним своєму коханню. Він потім так і не одружився. А мундир, можливо, нагадував йому про обітницю самотнього лицарства. До речі, Дон Кіхот Сервантеса був в бібліотеці Котляревського посеред інших античних і нових книжок. Літературну славу Котляревський не ставив вище офіцерських заслуг. І хоча його «Енеїда» мала великий резонанс в усій імперії, Котляревського друкували в тодішніх престижних журналах поруч із Пушкіним. Втім, видати «Енеїду» так і не зміг. Він просив 2000 карбованців, але московські видавці не давали і половини цієї суми. Відставний майор Котляревський мав пенсію в 500 карбованців на рік. «Енеїді» він присвятив понад чверть століття. 25 років він віддав службі на посаді наглядача директора дому виховання дітей бідних дворян у Полтаві. За це, власне, Котляревський одержав від царя чин майора. На могилі Івана Петровича в Полтаві на першому пам'ятнику був напис «Майор Котляревський, сочинітель малоросійської «Енеїди». Через 100 років пам'ятник оновили, і згадка про військовий чин з нього зникла. Прямих нащадків Котляревський не залишив. Перед смертю він відпустив на волю шестеро своїх кріпаків, а дім на горі у Полтаві заповів своїй економці – Мотрі, унтер-офіцерській вдові. Подейкували, що в них був таємний роман, але так це, або це просто чутки злих язиків, ніхто про це вже не дізнається.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Притулок для безпорадних. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її Ти чиниш тим, що до Тебе прибігають. Псалом 31:20. Досвід

майбутньої благодаті часто залежить від того, чи прибігатимемо ми за притулком до Бога, чи засумніваємося в Його турботі і побіжимо шукати притулку в інших місцях. Для тих, хто прибігають до Бога, обітниці майбутньої благодаті численні й багаті. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Псалом 34:23. Він щит для всіх, що прибігають до нього. 2 Самуїла 22:31. Блаженні всі, що на нього покладаються. Псалом 2:12. Господь добрий, притулок у день скорботи. Він знає тих, котрі на нього покладаються. Наума 1:7. Ми нічого не заробляємо і не заслуговуємо, коли прибігаємо в пошуках притулку до Бога. Ховатися, коли ми слабкі і потребуємо захисту, не є тією справою, яка вихваляє нашу самодостатність. Це лише показує, що ми вважаємо себе безпорадними, а притулок – місцем порятунку. У всіх тих обітницях, які я щойно процитував, умовою великого благословення від Бога є те, що ми прибігаємо, покладаємося та знаходимо притулок у ньому. Ця умова – не вшанування заслуг. Це умова відчаю, визнаної слабкості, потреби і довіри. Відчай не вимагає і не заслуговує. Він благає про милосердя і шукає благодаті.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі

0: такі, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розіб'єш.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні поговоримо про неправильний переклад українською мовою деяких сталих висловів на літеру «Г». А також поговоримо про ім'я Ганна. Вирушаємо!
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто неправильно, а точніше буквально перекладають певні вислови, усталені в російській мові, українською мовою. Зараз побачимо деякі з них. Наприклад, вигук «глупості» українською мовою перекладаємо як «дурниці», «пусте», «дарма», «глухая ніч». Українською мовою буде не «глуха ніч», а «глупа ніч». «Гадавалий малиш», «малюк, якому рік», «річний малюк», «гадавщина», «роковини», «гаражанин», «городянин», «містянин», «міський житель». Громкая слава, гучна слава. Грудной ребенок. Не грудне немовля, а просто немовля. А тепер поговоримо про ім'я Ганна. Надзвичайно популярне жіноче ім'я Ганна не має нічого спільного із ім'ям Галина. Тому плутання цих імен, яке нерідко трапляється в мовній практиці, безпідставне. Ім'я Ганна відоме всім слов'янським та багатьом іншим європейським народам. Російською, болгарською, македонською – Анна, білоруською – Ганна, польською – Анна, чеською – Анна або Гана. Грецьке власне ім'я Анна походить від гебрайського, староєврейського «Ханна», яке пов'язується із основою «він, Бог, був милостивий, виявляв ласку». Отже, Ганна – це благодать, ласка, дарунок від Бога.
1: З української на українську і навпаки.
0: Збагачуємо наше мовлення різними писливими формами. Зокрема, і цього ім'я – Ганна. Можна звертатися до Ган так. Ганночка, Ганнонька, Ганка, Ганя, Ганька, Ганнуся, Ганнусенька, Ганнусечка, Ганнуська, Гануля, Ганнуленька, Ганнулечка, Ганнулька, Ганнуненька, Ганнунечка, Ганнунейка, Ганнушка, Ганнуся, Ганнуська, Ганнулька, Ганзя, Ганцюня, Ганцуня, Аня, Аннуся, Аннуня, Анниця, Анничка, Анка, Анця, Анюта, Анютонька, Анюточка, Анютка, Нюра, Нюронька, Нюрочка, Нюся, Нюсенька, Нюсечка, Нюта, Нютонька, Нюточка, Нюся, Нусенька, Нусечка, Нусуня, Нуця, Нуценька, Нуцечка і багато інших. Збагачуємо наше мовлення. А ще пам'ятайте, як правильно звертатися на ім'я. Обов'язково вживайте кличну форму. Правильно казати «Ганно», «Ганно Петрівно», а не «Ганна Петрівна». Дякую за увагу. На все добре.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Боссі. Він і я. Щоденник християнки. Свято мого серця – це інституція цього таїнства серед Собору Апостольського, до якого я прихилився з неймовірною благістю. Я входив у них, у кожного з них, в тісному особистому спілкуванні. І я проникав у кожного з такою ніжністю, що багато хто з них не могли стримати своїх сліз. Але було ще жорстоке в цьому щасті – присутність зрадника. Я так любив Юду. Ох, яка ж це була скорбота, донько моя! Уяви собі, що ти вибрала подругу, а потім побачила, як вона, створюючи враження відданості тобі, поспішає продати тебе за мізерну ціну твоїм ворогам. Юдо, якщо ти захотів 30 серебряників, чому ж ти не пішов взяти їх у моєї матері? Вона швидше продала б себе, щоб не бачити мене засудженим до смерті. І я прийняв його поцілунок. Скільки болю завдав він мені, коли я побачив його в Гетсіманському саду. Це ти, душа саду, мої квіти – це помисли твоєї душі. І коли я відчуваю твоє щире прагнення врятувати грішників, я забуваю смертельну скорботу Гетсіманського саду. Коли ти віддаєш мені любов свого серця, я забуваю Юдину ненависть, Юдину жадобу. Якщо ти приймаєш у свою повну співчуття душу мою убогу наготу, мою потворність прокаженного, моє безчесне бичування, моє осудження на смерть, жахи мого розп'яття, все це віддаляється від мене, і я віддаюсь тобі, яка кличе мене. Заговори новою та сильною мовою в цей вечір Святого Четверга, щоб засвідчити твою вдячність у любові за стільки багато причасть. З нас двох найщасливіший я. Живи під моїм поглядом, як посланець, що йде до інших від мого імені. Я дав тобі все, що ти маєш. І хіба я не можу подвоїти свої дарунки? Чи став би я від цього менш багатим? Чи втратив би я щонебудь із своєї любові? Я міг би освятити тебе в одну мить, але мені до вподоби твоя повільна і терпелива праця, завдяки якій ти перебуваєш у смиренні. Прагни придбати смирення в любові. Воно тебе піднесе. Смуток ще не ушляхетнив ніколи жодної душі. Іди вперед, іди. Я йшов по хресному шляху, незважаючи на скорботу, і я досягнув Голгофи. Поглянь на мене, це вільє в тебе нові сили, і зроби мені честь, поклич мене на допомогу. Говори мені частіше, Творець мій, нехай буде воля твоя на мені. Я прагну лише одного, щоб твоє царство прийшло в мені, як на небі. І я оволодію тобою з більшим прагненням, аніж хижий птах. А знаєш, як полум'я охоплює? Дозволь мені догнати тебе, яка біжить. Замість того, щоб бігти від мене, кинься в мої обійми і забудься в мені. Я буду любити тебе, наче сліпу, що довірилась своєму поводирю. На моїх плечах недостатньо тягару. Вони ще потребують ноші. Нехай на них буде і для тебе місце. Я добрий пастир. Назви мені душі, які б ти хотіла привести до мене. Заради тебе я буду наполегливо їх кликати.

кликати. Не бійся привезти занадто багато. Я чекаю, що їх буде ще більше. Сама ж ти навстіж відкрий своє серце. Я війду туди і більше ніколи не покину тебе. Якщо тільки приятель, який помер заради твого спасіння, ніколи не буде тобі тягарем. А якщо ти мене проженеш, я все ж таки залишусь біля твоїх дверей. Благодать сьогоднішнього дня – моя присутність. Від сьогодні живи думкою, що твій найближчий приятель біля тебе. Сила твого впливу збільшиться. Одна душа запалюється від іншої, як свічка від свічки. Господи, після того, як люди так довго вбивали один одного, чи не настане для них час любові та милосердя? Це було б царство Боже. Ще і ще проси, нехай прийде царство Твоє. Година приходу царства Отця може наблизитись, якщо його діти будуть частіше звертатись до нього з проханням про це. Так як Різдво Христове було наближене зітханням і бажанням Діви з Назарета. Молись, трудись, роби все можливе, аби це прекрасне царство прийшло. Я увів це прохання в молитву «Отче наш», щоб воно було виконаним. Будь мужньою, я тобі допомагаю. Нехай твої бажання будуть сильнішими. Бажання – це молитва. Це швидка стріла. Цілься прямо в серце. І нехай буде сильним удар. Не бійся увійти. Двері відчинені. Ти скажеш мені лагідне слово, ніжне і зовсім просте. Ти подивишся на мене, посміхнешся і повернешся до своїх щоденних занять, знаючи, що я з тобою скрізь. Де б ти не була, куди б ти не пішла, готова принести деякі жертви, якими я буду гордитись як дарунком, купленим дорогою ціною. Частіше думай про небо. Всі мистецтва, які так зачаровують тебе на землі, що вони в порівнянні з небом? Ох, як я чекаю на вас усіх! Я так прекрасно приготував свято. Твоє місце чекає на тебе. Зрозумій нетерпіння, з яким я чекаю запрошених на банкет, щоб порадіти їх здивуванню та захопленню. Я, Христос, сам за все заплатив. Я дуже дорогою ціною заплатив за ваше блаженство. Але мені здається, що ви самі пропонуєте його мені, адже ваша радість – моя радість, діти мої. У поїзді я думала, скільки разів записувала його слова, чи недостатньо, чи все-таки потрібно продовжувати. І почула, хіба ти втомилася через мене? Хочеш мене змусити не розмовляти більше з тобою? Хіба не в тому моя радість, щоб безперервно схилятися над вашим серцем? Я говорю безперервно, таке велике моє бажання бути постійно в ваших серцях. Я в вас. Донько моя, ось у чому полягає моя радість. Не бійся потурбувати мене чи когось іншого через тебе, я звертаюсь до інших душ, аби допомогти їм наблизитись до мене і висловитись. Я так хочу, щоб вони були відвертими. Навіть якщо вони не вміють розмовляти зі мною, я хочу, щоб ці бідні душі прийшли до мене без страху і сказали б мені, я не вмію, адже це вперше. Навіть якщо вони не знають, яким іменем назвати мене, нехай звертаються до мене з любов'ю і ніяк не називаючи мене. Я тут, мої улюблені, дорогі душі, я слухаю вас. Навіщо чекати? Розкажіть про все, бідні ягнята. Шукаючи вас, пастир йшов так далеко, що стік кров'ю, крапля за краплею, до останньої. Коли все закінчилось для нього на землі, він знайшов можливість залишитись біля них, до кінця світу. Молись за тих, хто боїться. Як вони можуть боятись? Хіба можна боятись такого доброго пастиря? Навіть найменші ягнята залізають до нього на коліна і заспокоюються там. І в цьому радість пастиря.
Ох, нещасний.

астер сьогодення. Перед його поглядом свавілля, ненависть і викрадач, що забирає з собою ягнят. Ви прослухали уривок щоденнику Габріели Босі «Він і я». Текст читала Щупляк Наталія.

0: говорять наші світлі гості. Поліна Дудченко.
1: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
0: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
12: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край.
8: Цитата з Біблії.

Світлого ранку, дорогі слухачі! Сьогодні п'ятниця, 3 липня 2026 року. В Україні 8 година 57 хвилин і на Світлому радіо анонс програм. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби у пам'ять за жертвами вчорашньої масованої атаки ворога на столицю. О 9 годині хвилиною мовчання та молитвою розпочнемо музичний час із прогнозом погоди на сьогодні. О 10 годині інтерактивна програма «Обговорення теми дня». У програмі ми поспілкуємось на тему «Чи можна довіряти штучному інтелекту?». Поговоримо про те, як сучасні технології змінюють життя людини. Об 11 годині продовження теми дня. О 12 годині молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами». І о 12.30 читання книг «Нового заповіту». Сьогодні у програмі читання із книги «Откровення», 16 розділ. О 13 годині інтерв'ю з Павлом Скоредовим. Традиційно з 14 до 15 години світле освідчення. А ще на вас чекає улюблена християнська музика, натхненні історії, біблійні роздуми та живе спілкування. Нехай світло Божої любові наповнює ваші серця кожного дня.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отче, небо і землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш. Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушаються, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують твою мир, любов і благодать уже сьогодні. Хвала тобі, Господи, тебе немає кордонів для добра, і ти зупиняєш зло. Слава тобі, Господи, подяка за Україну, яку ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл ФМ.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому

Читання з Євангелія від Йоанна, 20 розділ, вірші з 24 по 29. Тома, один із 12-ох, званий Близнюком, не був із ними, коли прийшов Ісус, тож інші учні розповіли йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Якщо не побачу його на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки у його бік, не повірю». І через 8 днів знову були всередині його учні і Тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: «Мир вам!» Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий». У відповідь Тома сказав йому: «Господь мій і Бог мій!» Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили».

0: слухай, щоб світити. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Світлого ранку. Сьогодні п'ятниця, 3 липня. В Україні 9 година 15 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода чекає на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною і комфортною. Сьогодні, у п'ятницю, 3 липня, через центральні регіони України пройде активний холодний атмосферний фронт. За даними Українського гідрометеорологічного центру, найближчими днями погода у більшості регіонів країни зміниться. На зміну спеці прийдуть небезпечні метеорологічні явища та похолодання. Практично по всій території України прогнозують складні погодні умови. У більшості областей пройдуть помірні, а подекуди і сильні зливи. Дощі будуть супроводжуватися грозами. У денні години в окремих районах можливий град, а пориви вітру під час шквали – досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Перехід від спеки до прохолоди буде нерівномірним і супроводжуватиметься значними температурними контрастами між регіонами. У більшості західних північних областей, а також у Вінницькій області, вночі та вдень прогнозують помірні, місцями значні опади. У день дощі та грози поширяться також на центральні Одеську та Миколаївську області. Нарешті території України істотних опадів не очікується. У деяких районах під час гроз можливі небезпечні метеорологічні явища – град та шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-західний, на сході – східний – 5-10 метрів за секунду. Температура – 29-34 градуси, у західних – Житомирській та Вінницькій областях – 22-27 градусів тепла. Сьогодні на Київщині хмарно з проясненнями. Значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 25-30 градусів. У Києві очікується 26-28, вище нуля. Поточна погода у столиці на 7 годину ранку. Температура повітря 23 градуси тепла, відносна вологість 74%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Температура повітря станом на 9 годину ранку в окремих українських містах. У Чернівцях – плюс 19, у Львові – плюс 23, у Чернігові – 25, вище нуля, у Сумах – 27, у Дніпрі та Харкові – 28, а у Запоріжжі – 30 градусів тепла. Ось такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарять вашого настрою. Бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.

0: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
1: Цитата з Біблії.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Тлумачення біблійних пророцтв. У книгах пророків багато написано про майбутнє. Проте незрозуміло, про який часовий простір іде мова. Наприклад, тоді з місяця у місяць і суботи у суботу буде приходити усяка плоть перед лице моє на поклоніння, говорить Господь. Ісая, 66 розділ, 23 вірш. Та потім усі інші з усіх народів, які приходили проти Єрусалима, будуть приходити з року в рік для поклоніння царю, Господу Саваофу, і для святкування свята кущів. Захарія 14 розділ 16 вірш. Чому народи будуть святкувати ці свята і суботи? Увесь старий заповіт – це тінь, образ Христа. Написано, бо всі пророки і закони провіщали до Іоанна. Євангеліє від Матфія, 11 розділ, 13 вірш. Тобто, з моменту присутності Ісуса Христа на землі пророцтв про Бога більше немає. Вони закінчилися. Останній пророк про Бога – це Іоанн. Зараз також є пророки. Вони пророкують, і це нормально. Але вони не пророкують про Бога. Так само і закон. Він пророкував про Бога через свята, які є прообразами нашого виходу з цієї землі та до входу у Вишній град Єрусалим. Закон також прорік до Іоанна. До Ісуса Христа усі пророцтва були необхідними, що всі побачили, що це і є Христос, Бог, Творець, неба і землі, Господь Саваоф. Він прийшов і відвідав цю землю. Написано, і коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозумів часу відвідин твоїх. Євангелія Луки, 19 розділ, 41-44 вірші. У Старому Заповіті нам показані всі образи, для того, щоб ми побачили Христа в Ісусі. Якщо ми побачили Христа в Ісусі, весь закон і всі пророки звершилися. Коли дорогою до Емаусу Ісус зустрів двох учнів, які йшли сумні від тих подій, Він сказав, «О нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати у все, про що говорили пророки». Чи не так же належало постраждати Христу й увійти в славу свою? І почавши від Моїсея і від усіх пророків, пояснював їм сказане про нього у всьому Писанні. Євангеліє від Луки, 24 розділ, 25-27 вірші. Коли ми вже знаємо Христа, вже ані закон, ані пророки, але ж Дух Святий, який в нас, прийде і навчить нас всьому. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, 13 вірш. Також

0: Дуже важливо, що у вічності часу не буде. І клявся тим, хто живе у віки віків, який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море і все, що у ньому, що часу вже не буде. Откровення, 10 розділ, 6 вірш. Там вже не буде суботи, не буде днів тижня, не буде свят. Там буде вічна субота і вічне свято. Час є тут, на землі, тому і свята також є тут. А там часу вже не буде. Там буде просто вічність. Тому всі ці прообрази існують для цієї землі, для того, щоб ми у цій землі віднайшли Христа, увірували в Нього, отримали Духа, який наставить нас на всяку істину.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.
5: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.

Світлого ранку. Сьогодні п'ятниця, 3 липня. В Україні 9 година 45 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди. А ми працюємо, щоб ви розпочинали день із натхненням і впевненістю. У п'ятницю, 3 липня, у більшості західних, північних, вінницький день. В центральних Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів – це за повідомленням Укргідрометцентру. Вітер північно-західний, на сході країни східний – 5-10 метрів за секунду. Температура – 29-34 градуси, на Київщині – 25-30. У західних – Житомирській та Вінницькій областях – 22-27 градусів. У Києві 3 липня вночі без опадів, день значний дощ, грози, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 25-27 градусів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві 3 липня найвища температура в день була 33 градуси вище нуля у 1885 році, а найнижча уночі 9 градусів у 1892 році. У гірських районах Івано-Франківської та Чернівецької областей прогнозується ймовірність сходження локальних селевих потоків. Рівень небезпеки оцінено як перший рівень – жовтий. Попередження означає потенційну загрозу для гірських територій у разі інтенсивних опадів, що можуть спровокувати раптові селеві явища. Мешканців і туристів закликають бути обережними та враховувати погодні умови під час перебування у горах. Орієнтовна температура повітря в окремих містах станом на 9 годину ранку. У Києві 26 градусів, у Чернівцях 19, у Львові 23, у Чернігові 25, у Сумах 27, у Дніпрі та Харкові 28 вище нуля, у Запоріжжі плюс 30. Такою очікується погода на сьогодні. Будьте благословені і до зустрічі у наступних етерах на Світлому радіо.

Притча на світлому радіо. Одного разу чоловік посадив троянду, яку дбайливо доглядав і поливав. Оглядаючи її, він побачив пуп'янок, який мав скоро розпуститися. Також помітив на стеблі шпишачки і подумав, як з рослини із безлічу колючих шпишачків може вирости гарна квітка. Засмучений цією думкою, він перестав поливати троянду, і квітка загинула, не встигнувши розквітнути. У глибині кожної душі є троянда. Усі божественні якості ми одержуємо при народженні, і вони ростуть із шпишачків наших помилок і невдач. Багато хто дивиться тільки на себе і бачить тільки ці шпишачки, дефекти і вади. І ми тоді нерідко впадаємо у відчай, думаючи, що з нас нічого доброго не вийде. Одна із найвеличніших винагород, якою може володіти людина, це спроможність пробитися крізь колючки і знайти у ньому троянду. Це одна з якостей любові. А якщо показати людям троянду, що виростає у їхньому серці, вона буде квітнути повсякчас.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, слава моя, встаньте, псалтир і гуслі. Встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
3: Псалом 56. Вірші з 8 по 12.

Світлого ранку, дорогі слухачі. Сьогодні п'ятниця, 3 липня 2026 року. В Україні 9:58 і на Світлому радіо анонс програм. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби – пам'ять за жертвами вчорашньої масованої атаки ворога на столицю. З 10 до 11:45 – інтерактивна програма обговорення теми дня. У програмі ми говоримо на тему, чи можна довіряти штучному інтелекту. Поговоримо про те, як сучасні технології змінюють життя людини. О 12 годині – молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12:30 – читання книг Нового заповіту. Сьогодні у програмі читання з книги «Откровення», 16 розділ. О 13 годині інтерв'ю з Павлом Скоредовим. Традиційно з 14 до 15 години світле освідчення. Залишайтеся з нами на Світлому радіо. Нехай цей день буде сповнений Божої благодаті та радості.

0: доброго Божого ранку. Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо. Пам'ятаємо. Молимось.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
2: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися
6: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.

Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. В етері програми обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. Я радо запрошую вас до розмови. Чи можна сьогодні вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті? Чи достатньо лише подивитись відео, щоб бути впевненим, що це є правдою? Щодня штучний інтелект стає дедалі розумнішим. Він допомагає лікарям, учителям, журналістам і навіть може підтримати людину у пошуку інформації. Але разом із новими можливостями зростають і нові виклики. Сьогодні вже існують настільки реалістичні фальшиві фотографії, голоси та відео, що їх дедалі важче відрізнити від справжніх. Як навчитися не стати жертвою обману? Чи може штучний інтелект бути джерелом правди? Хто відповідає за інформацію, яку створює машина? І чи не втрачаємо ми здатності самостійно мислити? Разом із вами, дорогі слухачі, шукаємо сьогодні відповідь на питання, чи можна довіряти штучному інтелекту? І як сучасні технології змінюють життя людини? Долучайтеся

0: Дорогі друзі, перш ніж говорити про небезпеки або можливості штучного інтелекту, варто розібратися із тим, що ж таке, власне, штучний інтелект. Чим він є або не є насправді. Сьогодні це словосполучення звучить звідусіль. Ми читаємо про нього у новинах, бачимо рекламу нових сервісів, чуємо суперечки між прихильниками і критиками штучного інтелекту. Для когось це майбутнє людства, але для когось це серйозна загроза. Але дуже часто люди бояться або навпаки надто захоплюються тим, чого до кінця не розуміють. Тому будемо починати із найпростішого. Штучний інтелект – це комп'ютерна система, яка здатна виконувати певні завдання, для яких раніше потрібен був людський інтелект. Наприклад, вона може аналізувати інформацію, розпізнавати обличчя або голоси, перекладати тексти, відповідати на запитання, створювати зображення або навіть писати музику. Але при цьому є надзвичайно важлива деталь. Попри назву, штучний інтелект не є інтелектом у людському розумінні. Він не думає так, як думає людина, не має свідомості, не має душі, не переживає емоцій і не має власних переконань. Він не може прокинутися уранці з думкою «сьогодні я хочу щось зробити або випити кави, або зробити комусь добро». І так само штучний інтелект не буде мучитися докорами сумління після вчинених помилок. З нами на зв'язку є слухач, я рада вітаю його у прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Доброго Божого дня, мирного дня бажаю і миру Господнього в кожне серце. Низько схиляю голову перед тими людьми, що сьогодні втратили своїх рідних, співчуття моє, і Господь з нами. А по темі, ви знаєте, я вам скажу так відкрито, людина забула про Бога. Вони думають, що вони наймудріші, штучний інтелект. То відкинутий Господь, тому що все, що штучне, то не від Бога. А що правдиве Бога, Господь нам дав своє слово. Він дав нам прекрасну книгу Біблії. Колись не було інтернету, не було нічого, але люди жили і спілкувалися, і працювали, і все було добре. Зараз то диявол так вліз в людський розум, і він хоче, щоб людину відсунути на бік настільки, щоб навіть людина не думала за Бога, не думала, що діти, які народяться, вони мають від Бога народитися. Все штучний інтелект. Ото диявольське все, то сатанинське все. І нам не треба навіть думати і дивитися в ту сторону, що вони вигадують зараз. То все зникне, то все щезне, як роса на сонці. Нам треба вірити нашому Спасителю Ісусу Христу, Слову Божому, довіряти Йому і молитися, щиро молитися, каятися і просити прощення за усіх тих людей, невіруючих, які не хочуть жити з Богом і по Божих установах. Просто шкода, що наша нація, наш народ так йде в прірву через той штучний інтелект і за цей інтернет. Моя думка така, Бог все бачить, то все буде знищено. Що не від Бога, ніколи нічого не буде. А що Бог сотворив, це буде з нами. І нам треба щиро вірити в те і молитися, і читати Слово Боже. Тоді ми будемо спасені. Дякую вам. Довіряйте в Господу Богу і моліться, і читайте Слово Боже. Хто може читати, а хто не може, хай слухає. Бо Господь є Бог. Він сотворив небо і землю. Він дав свого сина на таке.

0: велику жертву, який пролив свою святу кров. І нам має бути це в нашій душі і в нашому серці. Все в нас буде добре. Хай Бог благословить нашу Україну миром, а ворожу зброю хай спалить дотла, бо це є гріх, і йому належить кара. Так написано пророка Ісаї. Всі ворожі колісниці, всю зброю Бог поверне. І так воно буде. А нам не треба грішити. Хай Бог благословить. Дякую, що мене вислухали. Богом, і все в нас буде добре. До побачення.
1: Дякую вам за телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, я продовжую етер музичною композицією гурту Маханаїм «Боже, Україну збережи».

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
2: Мудрість там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами. –

Обговорення теми дня. Сьогодні говоримо на тему, чи можна довіряти штучному інтелекту. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, а якщо є якісь міркування, ми охоче вислухаємо вас про те, що ж ви думаєте, чи можна довіряти штучному інтелекту, чи ні, як ви взагалі ставитесь до сучасних технологій. І на все це у нас є сьогодні майже 2 години, будемо працювати до 11:45 з невеличкою перервою. Тому, дорогі друзі, якщо у вас є конкретна думка про штучний інтелект, і ви хочете висловити її у прямому етері, поділитися нею з іншими слухачами, заохочую телефонувати. Наші телефони незмінні: 067-123-75-75, 050-672-80-07, 044-357-67-28 і 093-558-44-12. На цей номер ви можете надсилати свої повідомлення у текстовому форматі, і я буду їх зачитувати у прямому етері.

0: Дорогі друзі, кожен християнин, якому небайдужа доля України, щодня молиться про її мир і добробут. І об'єднуватися у такій молитві є вкрай важливо. Тому що річно в Україні проходить загальна національна молитва. Заступницька молитва про Україну, що об'єднує мільйони віруючих в Україні та по всьому світі. Така молитовна єдність церков об'єднує різні конфесії. І це унікальний досвід для України. Ідею скликати Національний день молитви за Україну запропонував міжнародний євангеліст із Великобританії Девід Хасавей. А Девід багато років присвятив служінню в Україні, тому він закликав українців об'єднатися у молитві, щоб Бог змінив ситуацію в Україні на краще. Біблія оповідає чимало драматичних подій, коли Бог оберігав і благословляв свій народ, відповідаючи на ревну молитву свого народу. Тому, дорогі друзі, заохочуємо вас долучитися до національної молитви за Україну. А про те, де вона буде відбуватися, ви можете дізнатися у своїй церкві або зателефонувати на Світле Радіо в час між етером, і ми теж можемо допомогти повідомити, де саме вона буде відбуватися. Тому, дорогі друзі, пам'ятайте, що завтра, 4 липня, відбудеться національна молитва за Україну. Захочемо долучатися і підтримувати нашу країну у спільній молитві. Що ж, а ми продовжуємо говорити про штучний інтелект. Питання до вас, дорогі друзі, чи можна довіряти штучному інтелекту? Стосовно власне інтелекту, у випадку комп'ютера, це не є щось особливе, так як у людини. Це дуже складна математична модель, яка аналізує величезні обсяги даних і шукає закономірності. У нас є телефонний дзвінок, і я одразу запрошую до слова нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня, всім Божого благословенного дня. Мене звати Ірина, я з Прикарпаття, з Івано-Франківської області.
0: Пані Ірино, запрошую вас. Скажіть, чи ви

0: Довіряєте штучному інтелекту? Як ви вважаєте, чи можна взагалі йому?
1: Дивіться, я направду можу поділитися думками на цю тему через те, що я працюю з ним і хочу сказати, що штучний інтелект – це, напевно, так же само, як і спирт, як і наркотик, як і інтернет, залежно, як його використовувати. Наркотичні засоби, коли вводять людині при операції, вводять її в сон і таким чином оперують тіло і спасають життя людині. З другої сторони, коли наркотичні засоби вживає людина для того, щоб отримати якийсь кайф і падає від цього в залежність, ну це ж різна їхня дія, правда?
0: Так.
1: Один і той самий засіб, але він приносить різні наслідки в життя людини. Так само зі спиртом, так само з інтернетом. Залежно, як його використовувати. Мені в роботі, наприклад, штучний інтернет дуже спрощує роботу, полегшує вирішення завдань. Тому що коли написати конкретне запитання, він підтягує всю інформацію, яка є на просторах інтернету, скажімо так, і подає її в структурованому вигляді. Це набагато простіше, ніж витрачати багато часу і черпати ту ж саму інформацію з різних джерел і якось її самому структурувати. Тобто це спрощує і полегшує роботу насправді. Чи можна йому довіряти? Ну, він ж підтягує ту інформацію, яка є на просторах інтернету. Якщо це, наприклад, стосується якихось наукових досліджень, чи там конкретна галузь фізики, хімії, математики і тому подібне.
0: Угу.
1: Чому ні? І потім ти завжди її можеш перевірити в інших джерелах.
0: Так. Дякую. Дякую, пані Ірино. Тобто ваша думка така, що до штучного інтелекту потрібно підходити так само, як і до інших. Так, з розумом. Дякую.
1: Так. З розумом.
0: Головне, розум людський докласти до штучного інтелекту.
1: Ну так, і потім, ну, якщо ми, наприклад, хочемо перевірити якісь там, я не знаю, біблійні істини, наприклад, так? Ну, для того в нас є і Дух Святий, який дає нам розуміння, правдиво чи це, чи неправдиво. Так, я також читала, що там задавали запитання штучному інтелекту, коли буде прихід Христа, і він прям назвав конкретну дату. Ну, це ж нерозумно цьому довіряти, так, ну, таким речам, правильно? Тому що штучний інтелект зробив висновок з того, що було написано в інтернеті. В інтернеті була різна інформація, там різних людей, різних конфесій. Але для цього в нас є Слово Боже, яке є істиною. І ми знаємо, що істина говорить, що про цей день не знає ніхто. Ні ангели в небі, ні навіть син, тільки отець. То чому ми будемо вірити цій інформації, правильно? Ми будемо вірити істині.
0: Дякую. Дякую вам, пані Ірино, за вашу думку. Дякую за те, що зателефонували і поспілкувалися разом із нами у прямому етері. Залишайтеся з Богом.

То як же працює штучний інтелект? Уявіть дитину, яка все життя слухає розмови дорослих. Через багато років вона починає помічати, які слова зазвичай стоять поруч, як будується речення і як люди відповідають на різні запитання. Штучний інтелект робить щось схоже, тільки у незрівняно більших масштабах. Він прочитав мільярди текстів, проаналізував величезну кількість фотографій, відео, звуків і навчився знаходити закономірності. Коли ви ставите йому запитання, він не шукає відповідь так, як це робить людина, гортаючи книжку або згадуючи власний досвід. Він обчислює, яка відповідь є найбільш ймовірною,

Чому ж штучний інтелект іноді помиляється? Ну, найперше, це тому, що він не знає, що є правдою. І це дуже важливо нам розуміти. Людина може поставити собі запитання. Чи це правда, чи це чесно, чи я не завдам комусь цим шкоди. Але комп'ютер не поставить таких запитань до себе. Він просто прогнозує наступне слово або найбільш ймовірний результат. Саме тому фахівці іноді говорять про так звані галюцинації штучного інтелекту. Це такі ситуації, коли система дуже впевнено повідомляє неправдиву інформацію. Не тому, що хоче обдурити, а тому, що не відрізняє істину від вигадки. А я продовжую етер музичною композицією, а руки розкриті на Світлому радіо.

0: Триває ТР на Світлому Радіо, програма обговорення тема дня. Перепрошую, програма обговорення теми дня. І ми говоримо, чи можна довіряти штучному інтелекту. У нас є слухач на зв'язку. Вітаємо вас у студії. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Ну, є несколько нюансів таких, які показують, наскільки це все.
0: Пане Вікторе, пане Вікторе, я дуже вас перепрошую. У вас чудова українська мова. Чи не могли б ви перейти на українську сьогодні? Дуже вас прошу про це.
1: Добре, деякі слова, їх дуже важко порівняти на іншій мові.
0: Так, тоді ви можете їх вжити російською. Я... Так, звісно.
1: Добре, добре.
0: Дякую хорошо. Вам.
1: Дивіться, штучний інтелект – це, по суті діла, по суті справи, це машина, яка використовує якісь формули, якісь завдання і таким способом обчислює інформацію, знаходить більшість і по цій більшості шукає якусь відповідь. А якщо так згадати, то кому, хто кого учить, да? Як Ісус сказав, учень не більше, ніж учитель. Тобто цю машину якось навчили люди. Якщо дивитися на справу Божу, то Господь каже, мої слова не ваші слова, мої мислі не ваші мислі, мої путі не ваші путі. Тобто воно набагато більше. І в чому сенс? В чому сенс? Не те, щоб знати якісь істини, а сенс в тому, щоб досягти чогось. От, наприклад, завдання в чому для віручого? Як написано, до чого ви досягнули, по тому правилу жити. Чому? Тому що це все постійна боротьба. Постійна боротьба за право життя. Це в смислі якому справа життя? В смислі в тому, що ворог приходить до всякого віруючого, до всякого слухаючого слова, він його похищає.

0: Для чого? Щоб він не увірував, щоб його вкрасти, вбити і погубити. І це постійна боротьба. Знання воно мало що дає. Це таке, що якщо порівнювати інтелект цей штучний, його можна порівняти з інтелектом тварин. У кожної тварини є якийсь інтелект. Можна повчитися чомусь, але досягнути того людина більше досягнула. Тому це правило життя і хто в чому учиться. Для того Господь прийшов, щоб ми вчилися у Духа Божого. І за це Він заплатив ціною свого життя. Він казав, що Дух, який прийде, Він наставить вас на всяку істину. Чому? Тому що ми, по суті діла, по суті справи, ми були в цьому світі, і силою Божою ми стали віруючи. Силою Божою Бог зробив те, що ми повірили. Тобто це не просто якісь слова, а слова, які мають силу. Тобто Бог застосовує таке слово, яке міняє внутрішність людини. І з цього внутрішності вже виходить щось нове. І те, що чого не було. І він каже, що творив все нове. І коли був потоп, він казав, що це вже настільки спортило, що його треба знищити. Так само воно і буде перед кінцем, перед другим пришестям, воно так само буде знищено. Тому що чому? Тому що воно не може досягнути того, що Бог желає, очищати ту совість. І це можливо тільки з Господом, можливо тільки його силою. А те, що є в світі, воно як багато є є місць у Біблії, які підтверджують, що без Бога нічого не почало бути. Те, що є, воно все з ним почало бути. Але тут справа в тому, що кому вірить. І написано так, що за те, що не вірували Слову Божому, будуть вірувати лжи. Тобто воно присутствує, і воно для чого? Для того, щоб відділяти. Відділяти плеви від істинного зерна, від чистого зерна. Для чого це потрібно? І ці плеви їх зв'язують, щоб вони були вкупі для того, щоб їх спалити. Тобто всі ці теорії, всі ці різноманіття різних істин і чуждих істин, вони приводять до того, що люди об'єднуються з якусь спільноту, і воно об'єднується. Але це Слово Боже, яке є молодь, яке є істина, яке робить людину свободною, ото дійсно є цінність. А це все воно таке, як полова. Так що їсть людина, їсть, але не наїсться. Так що, слава Богу. А Слово Боже, воно чим гарне? Тим, що людина живе Словом Божим, усяким Словом Божим, яке з уст Божих виходить. Тому кожен день повинно того Слова Божого очікувати, коли Господь говорить. Коли Він говорить, і коли це Слово, воно дає внутрішнє життя. Ісус Христос сказав, що мої слова – це суть дух і жизнь. І воно вселяється, оце Слово Христове, усякою премудростю. Тому інтелект, він не може досягнути до цього. Тому слава Богу за те, що маємо.
1: Дякую вам, пане Вікторе, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своєю думкою разом зі мною і нашими слухачами. У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго дня, Анна, Харків. З висоти свого віку і з широти своїх знань весь технічний прогрес не признаю, тому що суспільство не стало кращим, а деградує. Тому того, що створив Бог, було достатньо для життя людей.

0: треба людству було розвивати не штучний інтелект, а вивчати Боже Слово. В ньому все дано для розуму людини. Тоді б розвивався б наш мозок, і він би працював краще штучного інтелекту, надійніше і корисніше. Ми ж знаємо на своєму життєвому прикладі, як Бог допомагає нам в наших проханнях. Він підказує, направляє, допомагає вирішувати всі наші проблеми. От так і треба було робити з самого початку. Не покладатися на свій розум, а просити мудрості у Бога. Як сказано в одному псалмі, Бог каже Давиду: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе». Із Біблії знаємо, що люди жили в свій час і 900 років з Богом у серці. А ми доживаємо ледь до 70 із штучним інтелектом в голові. Єдине наше спасіння – навернутися до Бога. Бог всесильний. Він все ще нам може повернути. Надіюсь, що після цієї перемоги нашої таки щось зміниться в головах не тільки українців, а в головах усіх людей. Надіюсь на краще. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую вам, пані Анно, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своєю думкою. Дорогі друзі, Світле Радіо дає простір для кожного. Кожен, хто хоче висловити свою думку про те, чи можна довіряти штучному інтелекту, може зателефонувати до нас і поспілкуватися у прямому етері.

0: нас є телефонний дзвінок. Я вітаю слухача в прямому етері. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, хто ви і звідки телефонуєте.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Це телефонує Зиновій зі Львова. Я хочу сказати про штучний інтелект.
0: Так, будь
1: ласка. Я сам математик, викладач, добре розбираюся в комп'ютерній техніці. Колись дуже добре програмував, і мені це дуже подобалось. Це було раніше. Але коли я почав вивчати Біблію, я зауважив, що ці винаходи науки і техніки, які дають дуже багато користі для людей, вони є ненадійні. Так само штучний інтелект. Це винахід людини, який дуже багато допомагає знаходити всякої потрібної інформації. І, скажімо, якщо людина винайшла комп'ютер, вона багато задач може розв'язувати, математичних, економічних, прогнозувати. Це я і цим займався раніше. Я прийшов до висновку, що навіть калькулятор звичайний може псувати людину. От там.
0: Алло, так, дорогі друзі. На жаль, це прямий етер, і зв'язок припинився. Сподіваюся, що пан Зиновій зможе зателефонувати нам ще раз. Тож прошу вас, передзвоніть і

0: З нами на зв'язку пан Зиновій. Вітаю вас. Продовжіть, будь ласка, вашу думку.
1: Ось таким чином. Я працював в одному репетиторському центрі, готував до здачі вступних іспитів в вуз. І виявилося, що випускники 11 класу не знали таблички множень. Я був страшенно здивований і сказав, що я їх вчити не буду, поки вони не вивчать табличку множення. Щось подібне зараз діється із штучним інтелектом. Штучний інтелект дуже швидко може на задану тему написати якийсь реферат, якісь наукові дослідження. І люди фактично обманюють тих, хто приймає оці реферати, оці наукові дисертації навіть. Фактично за них все зробив штучний інтелект. Вступ, основну частину дисертації, висновки. І так люди обманюють один одного, здобуваючи якісь високі посади, якісь звання наукові. Це дуже погана риса характеру в людей через їхню гріховну суть. А щодо штучного інтелекту, він вже починає претендувати на управління економікою, на управління державою, управління всією земною кулею. І така небезпека, яку вже замітили, навіть Ілон Маск замітив, що це може бути дуже небезпечно для всієї планети. Тому я, як і попередня дозвонювачка, сестра Анна, яка каже, що я проти такого застосування штучного інтелекту. І я теж проти такого застосування. Якщо подивитися в Біблію, то от такі подібні винаходи робили не нащадки Адама, не нащадки Кифа праведного, а нащадки Каїна. Вони винайшли музичні інструменти, вони винайшли, почали виливати метали, і навіть і будівельники Вавилонської вежі також винахідники великі. Вони заміняти мозок людини штучним інтелектом, це є злочин проти себе. Мозок перестає розвиватися, складається на штучний інтелект. А тепер, чому штучний інтелект часто помиляється? Ну, може, не так часто. Раніше, більше він дає корисних висновків. Чому він помиляється? А тому, що він просто об'єднує і друковані, і недруковані праці науковців, інформацію. І та інформація, придумана грішними людьми, вона негативно впливає на висновки штучного інтелекту. Чому він винен, цей штучний інтелект? Просто він бачить, є така думка, що
0: Алло, пане Зиновію, дуже поганий зв'язок.
1: Алло, мене чуєте?
0: Так, дуже переривається зв'язок, дуже погано чутно. Що ж, пане Зиновію, я дякую вам за...
1: Алло. Так, краще чути. Алло.
0: Так, чуємо вас.
1: Краще. То я хочу сказати, що штучний інтелект, він лише бере найбільш ймовірну відповідь дає серед великого різноманіття протилежних думок. І тому він не може точно сказати правду. Як ви вірно підмітили, якби він користувався тільки Біблією, що є істина в найвищій інстанції, він би не давав помилкових відповідей. Но, на жаль, він користується штучним інтелектом і неправдивими висновками багатьох людей, які мають різні бачення. Біблія – це істина в найвищій інстанції. І штучний інтелект, який схиляється до узагальнення протилежних мислень, інформації протилежної, тому він може помилятися. А доручати йому управління економікою чи державою, чи тим більше землею, це є смертельно небезпечно. Тому я проти Дякую. Штучного інтелекту.
0: Дякую, пане
1: Дякую за увагу. І нехай у всьому прославиться ім'я нашого Творця. І Творця нашого мозку, який має розвиватись. Амінь.
0: Дякую, з Богом. Дорогі друзі, в Україні 10 година 50 хвилин. Йдемо на невеличку перерву. Зустрінемося з вами вже по 11 годині. Залишайтеся на хвилях Світлого Радіо і зустрінемось по 11.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи. Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він упасти праведникові.
1: Псалом 54, вірш 23.

0: 11 година. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Господь, я благословляю Твоє ім'я святе. Господі Боже, я стою перед обличчям слави Твоєї величі. Я прошу Твого благословіння, Боже. Я знаю, для Тебе нема нічого неможливого. Прошу благословіння для України. Отець Небесний, Владика, Царю неба і землі, благослови Україну і наш край. Наверни серце нашого народа. Від Боже Господі, екстрасенсів, колдунів і всякої нечистоти, до Тебе, Бога живого, до Святої Євангелія, до Твоїх святих. І ми молимо і просимо, Господь Боже, збудуй Україну. Постав свій престол, Боже, в Україні. Воцарися, прослався і звеличся. Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ столицею правди, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоби потоки води живої потекли до країв землі, а наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоби наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. В славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство Україні, Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоб церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого Святого Духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство Україні. Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаємо, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала, слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

дорогі друзі, триває етер на Світлому радіо, програма обговорення теми дня. Ми сьогодні говоримо про штучний інтелект. І, власне, шукаємо відповідь на запитання, чи можна довіряти штучному інтелекту. І як сучасні технології змінюють життя людини. Отже, очікуємо ваших телефонних дзвінків, запитання до вас, чи ви довіряєте або ви не довіряєте штучному інтелекту, чи ви використовуєте його у своєму житті, або ви настільки йому не довіряєте, що намагаєтесь уникати будь-якого застосування штучного інтелекту у житті. Проговоримо про все це на Світлому радіо. І, звісно, наші номери телефонів залишаються незмінними. 044-357-67-28, 067-123-75-75, 050-672-80-07. І, звісно, номер телефону, на який ви можете надсилати свої повідомлення у текстовому форматі, 093-558-44-12. Отже, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А друга частинка нашого етеру триває до 11:45. Тому увага для всіх, хто має

Давнину люди казали, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Сьогодні ця приказка вже може бути не настільки актуальною. Ми живемо у час, коли навіть власним очам інколи не можна довіряти. А ще 10-15 років тому фотографія, відео, запис голосу – це були вагомі докази. Але сьогодні за допомогою штучного інтелекту можна створити відео, де людина говорить слова, яких ніколи не вимовляла. Ми можемо за допомогою штучного інтелекту оживити історичні постаті, змусити людину заспівати, навіть можна підробити дзвінок від близької людини, і це вже є нашою реальністю. На жаль, дуже часто цим користуються шахраї. Адже проблема навіть не в нових технологіях. Проблема у тому, що люди самі руйнують довіру між людьми. Якщо ми дивимося якесь відео або фото і не впевнені, що воно є справжнім, що цей голос належить саме тій людині, а що цим голосом говорить саме безпосередньо людина, що залишається нам. І ось тут з'являється розуміння, що правда – це спільне наше благо, що правду потрібно берегти, тому що без правди ми можемо зруйнувати увесь свій світ. І саме тому сьогодні залишається важливим і актуальним запитання, чи можна довіряти штучному інтелекту, чи варто його боятися, і чи ми самі відповідально ставимося до користування новітніми технологіями.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Дорогі друзі, триває етер на Світлому радіо, і з нами на зв'язку є слухач, якого я радо вітаю в нашому прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
2: Доброго дня, мене звати Наталя, я телефоную з міста Києва, і хочу висловити свою думку на питання сьогоднішнього етеру.
1: Добре, пані Наталю, тож... Чи можна довіряти штучному інтелекту? Яка ваша думка про це?
2: Ну, я думаю, що не можна нікому довіряти, тільки Господь. І написано в Біблії, що не кожному духу вірте, все треба перевіряти. І нам Господь дав Святого Духа, щоб ми розділяли, що від Бога, а що від світу цього. І ну, це дуже добре, що ми маємо зараз цю можливість мати штучний інтелект. Я кожен день, я думаю, що всі, хто має телефон, то звертаємося. Якесь питання і все. Це все зібрано. Все, і ну, можна там щось коригувати і уточнювати питання і ну, получати відповіді. Але ви знаєте, мені здається, що ми переоцінюємо вплив цього штучного інтелекту на суспільство і на кожного з нас. Чому? В мене таке, переконання.

0: знання є, що немає електрики і немає штучного інтелекту. Відключаємо споживання електрики, і в нас немає нічого. І ми тільки можемо сподіватися на ті сили і на ті знання, які ми маємо. Ось я, ну, на прикладі, я столкнулася з тим в Німеччині, коли була. От так воно класно. Перекладач є в телефоні. А якщо немає електричества, немає енергії, то а що робити? Ти не розумієш, що тобі люди кажуть. Ось. І треба тоді знання, які ми отримали, ну, в житті цьому користуватися. Ось така моя думка.
1: Дуже-дуже дякую вам, пані Наталю, за вашу думку. А дякую за те, що зателефонували і поділилися з нами нею.

Якщо продовжити говорити про штучний інтелект, у нас іноді може скластися думка про те, що штучний інтелект мислить. Але чи це справді так?

Насправді, штучний інтелект уміє дуже гарно імітувати людське мовлення. Ми звикли, якщо хтось говорить грамотно, логічно і швидко відповідає на запитання, значить він розуміє зміст сказаного. Але у випадку штучного інтелекту це не зовсім так. Він може написати прекрасний вірш про любов, але він сам ніколи не був закоханий. Він може скласти молитву, але сам штучний інтелект не здатен молитися. Він може пояснити, що таке співчуття, але абсолютно не здатний пережити біль іншої людини. Він може навіть написати проповідь, але при цьому він зовсім не має віри. І саме тут проходить дуже важлива межа між людиною і машиною. Я продовжую наш етер музичною композицією «Віктор Павлік. Два кольори».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
2: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
3: Дорогі друзі, триває етер на Світлому радіо, і в нас є телефонний дзвінок від слухача. Добрий день, ви в прямому етері, будь ласка, представтесь.
4: Добрий ранок, це Марко із Німеччини. Я вітаю вас іменем нашого Господа Ішуа Хамашиха і приєднуюсь до ефіру. Що можна сказати, насчет інтелекта іскусного. Я от дивлюсь фільми, і коли я розумію, що це переклад іскусного інтелекту, то я його зовсім вирубаю. Це одне. Но є також і не можна зовсім від нього відречитися, бо мені знайомий, коли там щось в інтернеті хтось виставляє нерозумні речі, зв'язані там з твоїм здоров'ям чи як, і я йому відсилаю, а він

0: проверяє на якість. І тут же він пише усе, що розбирає кожне предложення. І там є розумні речі. І я звіряю і з ним погоджуюсь. І це гарний метод на мій розум. Ну, це таке. Це моє таке відчуття. Дякую за до побачення.
1: Пане Марко, я вам дуже дякую за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували і поділилися своїми міркуваннями про штучний інтелект. Залишайтеся з Богом.

0: З нами на зв'язку є наступний слухач. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Добрий ранок, будьте благословені. Мене звуть Валерій, я дзвоню з Великобританії.
0: Так, пане Валерій, слухаємо вас.
1: Я би хотів сказати, знаєте, от штучний інтелект, він вже є, як є там, електрика є, є, багато чого є. От, і завжди так було, коли щось нове з'являлося, його, ну, сприймали в штики. Все це не від Бога, все це не корисно, все це брудне, ну, таке інше. Але я так розумію, що, от знаєте, це як закон і благодать. От є знання закону, а є розуміння закону. Тобто, от як Ісус сказав про суботу. Він сказав, ну, що субота для людини. І взагалі, ну, якби закон для людини. Богу не треба виконувати закон, він Бог. І от так же саме от із цими етеричами. Ми можемо щось знати, а щось розуміти. Ми цим користуємося. Ми сприймаємо дуже багато інформації, але в нас живе Ісус Христос. Ми маємо це розрізнення, що правильно, що неправильно, що біле, що чорне, що яке воно. І от розумієте, цим просто треба користуватися, але, ну, це може бути во благо, може бути ні. Це дуже, дуже такі речі. І я хочу акцентувати, що від цього, ну, от нікуди не дітися. Це вже є. І з цим треба жити. Але як же? Тут питання.
0: Дякую вам, пане Валерію, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви взяли участь у обговоренні сьогоднішньої теми. Залишайтеся з Богом.

Друзі, заохочую вас приєднуватись до обговорення теми дня. У нас залишається всього 15 хвилин до завершення сьогоднішнього етеру, тому усі, хто ще має якісь особливі думки про штучний інтелект, про те, чи варто йому довіряти, про те, чи варто ним взагалі користуватися, і як можна хоча б уникнути користування ним, тому що, ну, насправді вже настільки багато штучного інтелекту у наших різноманітних гаджетах, що повністю, напевно, відмовитися від штучного інтелекту вже не є можливим. Але попри це, багато людей якось мають натхнення відмовлятися від нього, так? І тому заохочую вас теж поділитися своєю думкою, розповісти, як ви функціонуєте з штучним інтелектом, як ви ним користуєтесь. А зараз ми продовжимо етер музичною композицією. І ось я думаю, яку ж музичну композицію підібрати. Пропоную послухати Ангеліну Долшкову «Я маю місце там», на Світлому радіо.

Дорогі друзі, триває етер на Світлому радіо. У нас залишається зовсім небагато часу до завершення сьогоднішнього етеру. І у вас є ще можливість зателефонувати, щоб поділитися своїми думками про штучний інтелект. Власне, про те, чи можна довіряти.

навчати штучному інтелекту, сьогодні в прямому етері спілкуємося разом із вами. Я нагадаю наші номери телефонів для того, щоб ви могли зателефонувати до нас у студію для спілкування у прямому етері. Отже, 067-123-75-75, 044-357-67-28. І, звісно, 093-558-44-12.

0: До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я вітаю слухача в прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
1: Добрий день, Катя зі Львова. Слава Ісусу Христу, слава дійсно Творцеві всього видимого і невидимого, який всезнаючий, всемогутній, і Він створив нас, дав нам розум. Людина, якби вінець створіння всього, тому що вона має цей розум. Я так чула, що людина використовує тільки малий процент потенціалу свого розуму. І цей штучний інтелект також створила людина. Я правду скажу, я також час від часу включаю, коли там спішу, хочу там за якусь хворобу послухати, чи за якісь ліки. Чи навіть я знаю місце писання, а де воно, то штучний інтелект зразу обробляє і можна отримати. Але як вже сестра говорила, що виключить світло і пропав весь штучний інтелект. Штучне є штучне, а справжнє є справжнє, бо тепер навіть штучний інтелект співає християнські пісні і дуже гарні, і фотографії робить, і деколи не можна відрізнити штучний інтелект від справжнього. Я правду скажу, колись моя донька взяла, я не знаю, як вона то робила, і одну з фотографій взяла, пропустила там через штучний інтелект. Я посилала сестрі, вона каже, це ти і гарна, але якась штучна. Я кажу, бо штучна, бо не натуральна. І це так само, і я згадую, як мої внуки були менші, і я з ними трохи робила уроки, бо вони школа недалеко, вони приходили до мене, і я любила математику, і такі прості приклади, як уже брат згадував, що деколи вони і таблички множення не знають. Я кажу, от множ на 10. Кажу, дуже просто. Просто до того числа, що ти множиш, додавай 0. Або там процент, кажу, як узнати. Також просто. Ти від якогось числа, там, допустим, від 80 хочеш знати 15%. Множиш це число на 15 і ділиш на 100. Ну, це такі прості приклади, але я їх, то, що знала, то приміняла до своїх дітей, внуків. А я згадую, що мій чоловік, я часто згадую про нього, це буде 6 років, як його нема тут на цій землі. По земних мірках це багато, а так то, напевно, небагато. Він у проповідях ніколи не користувався інтернетом. Він любив читати Біблію. І що мені цікаво, в нього Біблія була без позначок, без всяких підкреслень. В нього чиста була, він любив читати. І деколи мене кликав і каже, от послухай, що тут говориться. І деколи я спішила і тепер шкодую, що я, можливо, не все слухала. Бо такі істини, які йому Бог відкривав, я чула тільки від нього. І дякую Господу. Тому штучний інтелект – це є, я кажу, що люди розвиваються, і воно якби потрібно з одної сторони, бо ти хочеш швидко знати. Але правду сказати, ти будь-то швидко хочеш узнати, а потім зависаєш там, як говорять, то щось вже хочеш інше узнати і так далі. Тому треба, я думаю, я користуюся цим, але найкраще це, особливо в Слові Божому, це молитися і читати Слово Боже. Я от читаю Левит, і як наші, як кажуть, бо дехто каже, що давно там люди менше знали, але їм Господь керував. Всемогутній Бог. От я читаю, як вони будували скинію під керівництвом Господа. Господь їм все говорив, з якого матеріалу, які розміри. Я не знаю, як він говорив, але вони слухали це, і вони будували ту скинію, ковчег заповіту, і ті столи, і жертівники, там умивальниці. Все воно, Господь їм говорив, і розміри, і все. Тому що він і найкращий архітектор, і все в ньому.

0: Я особисто користуюся час від часу, але довіряти йому, довіряти ми можемо тільки Господу. Слава йому за це.
1: Дякую. Дякую вам за ваш телефонний дзвінок, дякую за те, що додзвонилися, за те, що розказали про свій досвід користування штучним інтелектом і те, як саме ви його використовуєте.

0: ще один телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
1: Доброго дня. Вітаю усіх. Я Марія, Чернівці. Дуже багато вже все було сказано. Я так, братенько, хочу сказати, що в Біблії 119-й псалом написано, що твоє слово – світильник для моїх ніг і світло для стежки моєї. Значить, все, що є в інтернеті, є і добре, є і таке, що не можна дивитися, може, можна його не дивитися. Але прислів'я 4.23 написано, що треба берегти своє серце, слухатися завжди Бога. Я коротенько прочитаю цей віршик. Постійно серце стережи, бо це життя твоє. Серце бачить Бог тебе, таким, яким ти є. Важкі думки, сміття, чи спокушає гріх, поможе Бог, дасть їм сил, щоб серце ти беріг. Ти серце приготуй своє, Бог чує молитви йому, щоб славу і мольбу з подякою нести. Нас мудрість навчає Бог, йому слухняним будь, у серці вірність розвивай, бо це до щастя путь. Наповни серце правдою, відкинь лиші думки, і слово Бога полюби, тримайся його руки. Бог любить праведних, твоїх міцняє слух, він серцем Богу служи. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава навіки, дякуємо за вашу передачу, за поваження.
0: Дякую вам, пані Марія, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своїми думками зі мною і нашими слухачами. Дорогі друзі, нам також надійшло повідомлення у соціальній мережі. На жаль, тут не видно, хто саме це повідомлення надіслав, але коментар дуже короткий і влучний. А саме він звучить так: «Штучний інтелект не має Духа Святого».

Технології лише підсилюють те, що вже є у людському серці. Якщо людина прагне добра, штучний інтелект може стати потужним інструментом служіння. Допомагати лікарям, вчителям, перекладачам, науковцям, людям з інвалідністю, навіть підтримувати душпастирську працю. Якщо ж серце керується жадобою влади, страхом або бажанням маніпулювати, ті самі технології можуть стати засобом обману. Саме тому головне питання 21 століття не те, наскільки розумними стають машини, а те, наскільки мудрими, чесними і відповідальними залишаються люди.

Християнин покликаний бути людиною, яка любить правду не лише тоді, коли це легко, але й тоді, коли це вимагає перевіряти факти, визнавати власні помилки, не поширювати неперевірену інформацію і відповідально користуватися новими технологіями. Нехай Господь дарує нам мудрість користуватися досягненнями науки так, щоб вони служили життю, зміцнювали довіру між людьми і допомагали відкривати правду, а не приховувати її. Адже жоден штучний інтелект не здатний замінити людське сумління, любов, відповідальність. Це ті дари, які Бог вклав у серце кожної людини. Дорогі друзі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко. І я дякую, що провели цей час разом зі мною. Дякую за ваші думки, за ваші відкриття серця і за вашу присутність у нашому етері. До наступної зустрічі! Благословенного вам дня і Божого миру у серці!

0: завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.

0: дай да чакам.
1: Установіть додаток Світле Радіо та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину. Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо. Пам'ятаємо.

сдалось. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.
4: Поглянь, владико, чоловіколюбче, милостивим оком на країну нашу і народ її. І почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть, дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість Твою, хоч і недостойні, просимо, подай мир, братолюбіє і єдність в думках суспільству нашому та вволи добре бажання його. У мирі і спокої, в здоров'ї і в довговічності все життя його збережи. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Добрий день, в Україні 12:05, на Світлому радіо, прогноз погоди на суботу, 4 липня. А я готова розповісти, яким буде завтрашній день. Плануйте свій час і налаштовуйтесь на світло незалежно від погоди. У суботу, 4 липня, вночі у східних областях, вдень на півночі Лівобережжя пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря у нічний час становитиме 11.

0: 17, у Харкові плюс 24, у Дніпрі 22 вище нуля, у Запоріжжі 25, у Чернівцях плюс 20, у Львові плюс 18. Це був прогноз погоди на суботу, 4 липня. Нехай сонце чи дощ нагадують вам про Божу турботу і благословення у кожній миті. Бережіть себе і залишайтесь на Світлому радіо. До нових зустрічей!
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні п'ятниця, 3 липня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначені події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які є основою протиповітряної оборони держави та цілодобово захищають українське небо від ворожих ракет, безпілотників та авіації. Сьогодні на озброєнні українських зенітників знаходяться високоефективні сучасні західні комплекси, які працюють у взаємодії з радянськими системами. Вони виконують надскладні завдання із захисту мирних міст та критичної інфраструктури. Також сьогодні день армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Це відносно молоде професійне свято військових льотчиків, штурманів та авіаційних техніків, запроваджене указом президента України у 2025 році. Армійська авіація є невід'ємною та надзвичайно важливою складовою сухопутних військ. Основу цього роду військ становлять бойові, зокрема, ударні транспортні вертольоти. Окрім того, сьогодні Всесвітній день без поліетиленових пакетів. У цей день рекомендується відмовитись від користування виробами із пластику чи поліетилену та замінити їх альтернативними екотоварами – паперовими пакетами та стильними торбинками багаторазового використання. У цей день відбулись такі події. У 1885 році українські емігранти створили у США перше товариство взаємодопомоги «Братство Святого Миколая». У 1886 році Карл Бенц із Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км за годину. У 1917 році відбувся виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України. А у 1928 році у продажу з'явились перші телевізори. У 1883 році народився Франц Кафка, німецький письменник. У 1885-му Юліан Буцманюк, український і канадський художник-монументаліст, учень Модеста Сосенка. У 1904 році народився Арон Утевський, український біохімік, член-кореспондент Академії наук України, автор філософських і літературних творів. У 1906 році народився Василь Атрощенко, український хімік, технолог і академік. А у 1907 році народився Володимир Ласовський, український художник, мистецтвознавець та критик, учень мистецької школи Олекси Новаківського. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас. Сьогодні хочу

поділитись з вами Словом Божим. Мене звуть Самуїл Кім, і я пропоную вам відкрити Псалом 19 і почати читати, досліджувати Слово Боже з 8-го вірша. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солодші за мед, і за сік щільниковий, і раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. Про що цей уривок? Зверніть увагу. Останній вірш, 12-й вірш того уривку, якого ми прочитали, каже: «Раб твій у них бережкий». І треба задати питання: в них це в чому? І в дотриманні їх велика нагорода. Про що йде мова? І якщо подивитись уважно, то Слово Боже каже, що це закон Господній, що це свідчення Господа, що це накази Господні, що це заповідь Господа, що це страх Господа, що це присуди Господа. Це те, що виходить від Господа. Можна узагальнити це як Слово Боже, Слово Господа. І якщо подивитись на якість Слова Божого, воно досконале, воно певне, воно справедливе, воно чисте, воно правда. І 11-й вірш каже: дорожче понад золота, солодше за меда. Це Слово Господа. Недарма в цьому невеличкому уривку стільки разів зустрічається слово «Господь». І що? Ми побачили, які якості Слова Божого. І що воно робить? Ми бачимо в 8-му вірші, що слово Господа зміцнює душу. Як воно впливає на людину? Воно недосвідченого умудряє. Як воно впливає на разум? Воно звеселяє серце. Воно впливає на серце. Воно просвітлює очі. Воно міцне. Воно навік стоїть. Воно справедливе. Слово Господа справедливе і досконале. І далі, якщо прочитати текст цього псалма, як воно впливає на раба Господнього, на ту людину, яка служить Господу. І раб твій у них бережкий. Вони оберігають заповіді. Слово Господа оберігає народ Божий. І в дотриманні Слова Божого велика нагорода. А далі, в 13-му вірші, виникає питання: а помилки хто зрозуміє? Завдяки чому людина може побачити свої помилки? І це невеличке плюс-мінус, щось таке.

незначне. Але далі ми бачимо прогресію. Від таємних «Очисть ти мене», ти мається на увазі Господи, і від свавільців «Свого раба заховай», тобто раба Господнього. Нехай не панують вони надо мною. Хто намагається панувати над рабом Господнім? 13-й, 14-й вірш каже: «Помилки, таємні, свавільці, і від провини великої буду очищений». Починається все з помилок. Потім це все призводить до чогось таємного. А потім це призводить до великої провини. Але завдяки тому, що людина дотримується Слова Божого, воно його очищує таким чином, що далі Давид каже: «Нехай будуть із волі твоєї», тобто із Слова Божого, слова уст моїх, «а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю». А як у вас з вашими думками? Як ви реагуєте на свої помилки? Чи те, що ви кажете, воно полягає у волі Господа? З чим нам треба порівнювати наше життя зі Словом Господа? Тож давайте досліджувати Слово Боже, заглиблюватися в нього, дотримуватися Слова Божого. Просто те, що ми читаємо, те, що ми чуємо, ми маємо практикувати. І тоді те, що ми кажемо, буде приємне для Господа. І тоді думки нашого серця не треба буде ховати від лиця обличчя Господа, тому що думки мого серця перед лицем Твоїм. Господи, скеле моя, твердиня моя і Спасителю мій. Якщо вам приходять в голову лихі думки, визволити від цього, звільнити від цього може тільки Господь через своє слово. Нехай Господь рясно вас благословить в дослідженні Слова Божого і в виконанні Слова Божого.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 16.
2: І я почув гучний голос із храму, що казав до семи ангелів:
3: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого».
2: І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявсь її образу. А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив:
4: «Ти праведний, що ти є і що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крови. Вони варті того».
2: І я чув, як жертівник говорив:
5: «Так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві й справедливі суди твої».
2: А ангел четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей огнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку велику Євфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога.
6: «Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його».
2: І зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи:
6: «Сталося!»
2: І сталися блискавки, й гуркіт та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей. І люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика.

Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Я Нарожнят Київська з благодійного фонду «Карітас». Про глибину самого себе.
1: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уж вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Будуть вони народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
1: Цитата з Біблії.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, Тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Дорогі слухачі, щиро вас вітаємо в ефірі світлорадіостанції «Еммануїл». Сьогодні програма «Світлі гості на Світлому радіо». Ми спілкуємося, знайомимося із прекрасною людиною, яку Господь нам дав сьогодні як подарунок для нашої студії. До нас прийшов Павло Скаредов.
3: Добрий день.
2: Добрий день. Багато хто з вас може його знати по його проєктам, які він робить. Якщо ні, то знайомтесь. Дуже цікава, професійна, вмотивована і багатогранна людина. Павло, ми намагалися перед ефіром трошки, ну так, як вас представити, я вас питала. Ви кажете, що ви за професію, ви продюсер. За покликанням волонтер. Поки що на цьому давайте зупинимось. Продюсер. Що таке продюсер взагалі? Що це за професія таке?
3: Це професія дуже різностороння. Вона включає в себе процеси, які менеджерують зйомку. Якщо ми говоримо про проєкт якийсь, або говоримо про рекламу, або про ще щось, ця людина має в своїй голові, якби бачити всю картинку, що буде виглядати, хто за що відповідальний. Це така професія, де ти, в принципі, усього потроху маєш розбиратися. От всі процеси, які відбуваються там, ти маєш от розуміти, що, хто робить, коли і як.
2: Це прораб на будівництві чи ні?
3: Приблизно так.
2: Приблизно. Добре, а якщо це в контексті, так як ви є віруюча людина, християнин, якщо це в контексті християнської церкви, як можна, от якщо професійний продюсер потрапив до церкви, як він може свої таланти проявити, свої професійні здібності у церковній середовищі?
3: Давайте поговоримо про те, що зараз у сучасному світі багато церков, багато людей, вони всі мають гаджети, і вони всі транслюють. Навіть радіо це. Ми будемо дивитися десь у YouTube, там, або слухати. Тобто зараз ми спостерігаємо діджиталізацію, і це один із класних способів робити євангелізацію, розказувати більше про Бога, про добрі справи, про те, що відбувається. Тому, якщо людина, як я, можу потрапити або потрапив до церкви, я маю дари і таланти, власне, у цьому. І що я роблю? Я можу більше розказувати у своєму блозі, або у блозі церкви, або брати участь у тому, що робити класні відеоролики, робити про те, який Бог добрий, який всемогутній, і що відбувається навколо. Тобто, показувати це світу. І я думаю, це ось саме так можна зараз використати свої таланти. Тобто так.
2: От ви сказали, що ви знаєте, що Бог добрий. Коли, з якого віку ви це дізналися? Можливо, передували цьому якісь події, чи от така, знаєте, таке откровення, от таке апостола Павло, що він ішов і тут

0: війни і всіх спочатку саме власне цієї війни, цього горя. Тому багато хто відчув, що Бог добрий саме ну, стільки, мабуть, свідоцтв людей, які можуть поділитися, що відбулося, як вони, ну, як вони там рятувалися, що відбувалося в їх житті, це найбільше свідоцтво, що Бог може зробити все, і він добрий по відношенню до нас.
1: Тобто, але саме ваша історія?
0: Саме моя. Саме моя. Я відчув найбільше, коли Бог добрий, саме спочатку 22-го року, коли, власне, почалася війна. І для себе я прийняв рішення, трошки про це детальніше розкажу, я для себе прийняв рішення, що я буду робити добрі справи, навіть у цей важкий час, розказувати більше про Бога, робити якісь волонтерські поїздки. Це з чого, власне, і почалась моя історія волонтерства. Тобто, я що зробив? Я за власні кошти пішов, думаю, я візьму собі, придбаю автівку, течик такий, мікроавтобусик, пішов, я його придбав, думаю, все. Тепер, Боже, я не хочу там возити себе, я буду возити твоє слово, твій хліб людям, які особливо потребують зараз у цей непростий час. І, власне, з цього і почалась моя така історія, де я зрозумів, що Бог дійсно добрий. Хоча я не розраховував, що так буде. Я кажу, Боже, як я купляю цю автівку, я, тільки ти цим керуй. І з цього, коли я вже сів такі за кермо, я кажу, так, куди ми їдемо, Боже? Що буде далі? Тобто ресурсів якихось, щоб щось створювати, немає. Тобто, щоб робити ці, ну, це дуже варто. Тобто всі, хто розуміють, куди їздити треба на фронт, це вартить того. І так от потихеньку ми організувалися, там хлопці підтягнулися, і ми почали робити такі поїздки. І що я скажу, основне, що ми часто так було, що я кажу, Боже, і у нас навіть немає, щоб доїхати в одну сторону коштів. Але ми беремо, ну, тобто це крок віри, ми беремо, такі, все, сідаємо і їдемо. Поки ми їдемо годинку, хтось знаходить, якась людина знаходиться, надсилає, хтось кошти надсилає, хтось, навіть було таке, що людина з'являлася і каже, у мене, я власник автозаправної станції. А найбільше це паливо, те, що вартує. Я власник, ви під'їжджаєте, заправляєте там 5 бочок палива, і скільки вам треба, куди вам треба, ви і їдете. Тобто ось так. Тобто це чудеса, які відбувалися, і ми не розуміли, як це відбувалося. Потім розуміли, що, Боже, це все завдяки тобі. Це так.
1: Як далеко ви їздали?
0: Бахмут. Весь Донбас, Херсон, звільнення Херсону, тобто все, що навколо Куп'янськ, Харківська область. Я скажу так, що поїздки, всі, хто розуміють, вони непрості із-за того, що коли ти власне знаходишся там, я шукаю рішення для себе, кому і де сьогодні я потрібен там. Тобто я не хочу просто приїхати і... Я не імітую цю роботу. Мені потрібно знати, Боже, що ти хочеш через мене зробити через цю справу. Тому я запитую, бо у нас, ну, це у нас було так класно, що от ми, я запитую, кажу, Боже, ти хочеш, щоб ми сьогодні там заїхали у Бахмут через дорогу життя, проїхали і роздали якусь гуманітарну допомогу, роздали писання, помолились за людей. Яка відповідь? Відповідь у Бога проста. Він відповідає просто. Ну, твоя машина сьогодні ламається перед виїздом. І ось тобі проста відповідь. Сьогодні я не хочу. Тобто це в Бога ж простий спосіб говорити до нас. Ну, тоді сьогодні, я кажу, зрозумів, не їду сьогодні. І наступає наступний день. Боже, сьогодні ти хочеш? І зробили машину, все перемонтували. А сьогодні так. Сьогодні ти маєш там розказати людям там про Бога. І найбільше, що мене вразило, це коли ти стоїш і, власне, під вибухами, під така атмосфера дуже важка, це треба робити все швидко. Тобто я пам'ятаю таку мить, коли я обійняв двох бабусь, і мене йдуть сльози, я молюся.

0: дивлюсь, кажу, боже, ну дійсно, або, ну, тобто, тут людина, яка буде робити от такі речі, вона точно має бути покликана тобою, mm-hmm. щоб робити такі справи.
1: Розумію вас,
0: так. Да. Не може бути такого, що ну, не поїде звичайна людина от просто на якійсь самомотивації, бо що ти на цьому довго не вийдеш. Тобто ти десь згориш, а я хочу розуміти, де Бог мене бачить сьогодні, завтра, тому ми і спілкуємося. Він до нас говорить простими речами. Ось це я для себе зрозумів.
1: Ой, кажуть, що на війні не буває атеїстів. Ви це бачили на власні очі?
0: 100%. 100%. Знаєте, коли тебе криють, всі стають віруючими. Ну, чимось там. Тобто всі жарти, всі ось ці, знаєте, такі, десь щось насмішки, все це зникає в одну мить. Тому що іде така, знаєш, відчуття, я зараз його пишу, начебто, якби смерть тобі дихає, просто mm-hmm. отут поруч дихає, і ти таки думаєш, ну це дуже серйозні речі. Тобто це не жарти. І це самий класний спосіб нести світло саме в такий час, коли всім потрібна допомога, всім потрібна оця підтримка. Ніхто не знає, всі десь тіряються, всі, але ти стаєш цим світлом для цих людей. А вже ж.
1: Ваша машинка возила просто грузи, чи вивозила людей? Як ви?
0: І так. Тобто більш за все возила людей. Це ти бачиш такі смішні історії. Це коли машинка отак от присідала, там вже майже колес не видно було. Просто ми грузили стільки, скільки Бог дасть, там, скільки машина вивезе. Тобто, і ось, власне, ми вивозили людей. Так. Тобто, це було там, ми брали по 4-5 машин, тобто, і їхали прям так колоною. Вантажили, а потім ми вже почали відправляти там через грузи, через уже вантажівками, коли така була можливість, тому що дуже багато в один момент стало допомоги, і ми розуміємо, ми це не вивеземо. Да, якщо Бог благословляє, треба і шукати якісь рішення, підходи, щоб це реалізовувати. Ми вже фурами почали там декілька 20 тонників почало їздити.
1: Це почалося от з того,
0: немає
1: бензину так. На одну годину.
0: Я потім в це не вірив, і я думаю, ну, тобто організацій, людей, партнерів, які залучені у цю справу, ну зараз я вже не порахую на пальцях. А починалося, знаєте, коли в мене ледве сльози не пішли, коли жіночка приходила і там на поїздку давала, там просто от благословляла, каже, ну це там не знаю, 500 тисяч гривень. Я кажу, дякую вам. Ну, і я розумію з її історії, її навіть немає, ну, тобто, вона віддає останні, і я не розумію, тобто, як і люди з такими серцями відкриті на такі добрі справи, а потім і стало ще більше, а потім почали залучатися, ну, якісь партнери посерйозніше, благодійні організації, церкви. Я в це все не повірив, тому я дуже вдячний Богу, що він з такого маленького зерна зробив просто таке велике, не знаю, що це виросло.
1: У вас є бачення, що буде далі? Ось тим, з того, що почалося з вашої автівки, яку ви присвятили Богу? Чи поки що, от просто, Боже, я от тут зараз, а куди далі? Наступний крок?
0: Мабуть, тут і зараз, так. Да. Тому що всі плани, які в своєму житті я старався робити, вони мають бути. Вони мають бути, але якщо Бог хоче від тебе покликання, яке він в твоє серце якби помістив, то твої плани – це все класно, але все ж таки треба керуватися тим, куди, ну, яке бажання Бог в твоє серце поміщає. І тому, я думаю, що плани – це класно, але якщо завтра Бог каже, ну, я це все забираю, або там зараз більше у нас стала така ситуація, що ми більше просто відправками, я вже там рідше або не їжджу, або, ну, тобто, зараз більше таке, воно мобільно стало, то як ти зробиш, так і буде.
1: Добре, можливо, можу я трошки повернутися до вашої...

0: якби професійної діяльності як продюсера і пов'язати це з волонтерством. Зараз дуже багато окремих людей, волонтерів або організацій збирають гроші, ну от особливо з початку повномасштабної війни, і через 2 роки вже люди якби виснажилися. Збори йдуть менші, потреб не меншає, бо є люди, які постійно зараз і мирні жителі, які залишаються без житла, без нічого, яким треба допомагати, і військові, які кожен день втрачають там ту ж техніку, яку треба заміняти і так далі. І це, ну, покривають прості люди. От щоб не знаю, ваша професійна порада волонтерам, як робити так, щоб збори до які, ну, потреби, до яким до вас звертаються військові або цивільні, щоб знаходити можливості їх закривати. Куди йти, куди стучати, що робити? Ну, якісь практичні кроки з вашого досвіду. Кроки.
1: Добре. Перш за все, потрібно це показувати. Люди мають бачити, що ти робиш. Потрібно бути відкритим у соцмережах, у тих, якби, коли ти ж робиш фото ну, а що?
0: Фотозвіти,
1: відеозвіти, ти маєш постійно бути на зв'язку і з людьми, які тобі там донатять або щось для тебе, тому що що це там донат або підтримка цієї роботи, це межа довіри людей до тебе. І якщо ні в якому разі не можна це втратити це. І, ну, власне, ти маєш, якщо тобі ці люди з'явились навколо тебе, і вони довіряють і, ну, вірять те, що ти покликаний там Богом і можеш зробити добрі справи, то будь добрий, ти зроби це, і тобто не можна займатися оцим петляннями, не можна, тобто бути відкритим усюди. Тобто відкритим в цій справі, це перше. В соцмережах. Викладай сторіси, викладай якісь відеовідгуки, викладай якусь роботу, як люди або їхні кошти, люди, які в тебе вкладають, вони допомагають зараз тобі. Саме це допомогло.
0: Допомагає тобі допомагати військовим, да, або цивільним, так?
1: Свій час, коли ще якраз початок був, це нам допомогло якби трошечки всі поїздки розкрутити. Тому що якби я не розказував, що я не записував так сторі, скажу, ребят, ну нема в мене зараз грошей. От ми їдемо, у нас нема зараз ні грошей, нічого, але ми їдемо. Люди бачать, тобто вони бачать, що ми щирі, ми відкриті з приводу цього. Нема ніякого, ну, тобто, обману. Да, на жаль, люди на цьому всьому досить пообжигалися, і важко зараз, да, з тим, що люди, ну, не довіряють багатьом. Це такі практичні кроки. І, власне, є багато організацій зараз таких, ну, посерйозніше, які вже завоювали певні репутації, які підтримуються там на рівні уряду, тому якщо ти зрозумієш, що ти на якомусь рівні застряг, і все, ну ти не можеш далі рухатись, але в тебе є бажання ще цим розвиватися, можна долучитись до одної з цієї організації, і в якої є партнери, виходи, тобто якщо ти десь застряг. Я думаю, так.
0: Добре, ще один якби напрямок вашого так покликання серця, діяльності. Ви трошки почали працювати з молодими людьми, або трошки, або масштабно, я так ще не зрозуміла. Точно це щось масштабне, можливо, на якійсь стадії ще не дуже такі яскраві, да, Павло? Ви почали навчати молодих людей, як просувати біблійні цінності через соцмережі. Можемо ми про це трошки поговорити?
1: Давайте поговоримо.
0: Чому якби сенс бути продюсером, ви трошки розповіли, як це можна у церковній практиці. Але якісь, не знаю, ваші кейси можете поділитися, що можна зробити з власним смартфоном, щоб, наприклад, дізнався про Христа твій друг, і при цьому він, ну, не думав, що це якісь казочки, або що це якесь, знаєте, таке неактуальне для нього, а саме для нього потрібне.
1: Найбільше якби приклад, це власне свідчення того, як Бог змінив твоє життя. Якщо ми говоримо про те, як нам сьогодні використовувати наші сучасні гаджети, то нам потрібно розуміти, що хтось може використовувати сьогодні у сьогодення ці гаджети для власних якихось потреб, а хтось може для того, щоб висвітлювати сьогодні добрі справи. В моїй практиці, або як в моїх кейсах, да, я скажу так, що мені вдавалося організовувати, ну, в церкві, де я знаходжуся, команду людей і створювати класні, соціальні, добрі відеоролики, які ведуть до Бога. Угу. Потім. Тобто, і, ну, мінімум 5 або 10 людей, які вже завдяки таким відеороликам вже прийшли до Христа і зараз, сьогодні, там, чимось займаються у церкві, я вже знаю. Тобто, це удивительно, тому що якби здавалось би робити там класний контент, відеоролики про те, що сучасна церква це там, де люди змінюються, їхній характер змінюється, їх природа змінюється, Бог може вплинути на твоє життя, і це все про все треба показувати, розповідати, ділитися у відео. Особливо молоді, тому що молодь — це їх мова спілкування, я би так сказав сьогодні. Ну, мова спілкування. Людина дивиться там. Він ж дивиться Інстаграм, Тік-Ток, дивиться. Він uh-huh. Йому щось щоразу в стрічці потрапляє. Він має зрозуміти, що це не фастфуд контент, а це щось важливе, щось цікаве, те, що може змінити його життя, чим зацепити. І ми маємо сьогодні, якщо люди там християни, вони мають використовувати сучасні підходи до того, аби показувати, яке життя з Богом інше, цікаве. Тобто, ось так. Через смартфон свій показуй свою діяльність себе, ну, у церкві, що відбувається, що там тобі там не скучно, твоє життя там таке, сьогодні я так. Тобто вони мають побачити твоє життя з іншої сторони у церкві.
0: Ви кажете, як про блоги особисті, чи це такий, знаєте, підготовлений контент, там ще розрисовані якісь цілі історії? От що краще працює зараз для молодих людей? Що торкається?
1: Блоги або?
0: Або, знаєте, от, ну, такі зрежисовані відео, там цілі міні-фільми, якби там якісь розіграні історії. От, на що молодим людям звернути увагу?
1: Угу. Якщо це молоді люди, вони мають звернути увагу на себе і на свій блог. Якщо ми говоримо про людей, які вже залучені в межах церкви в якісь угу. служіння і виступають від імені там церкви або служіння, де вони несуть, то краще щось спробувати зробити цікавіше, зрежисувати, зробити такий класний, якісний контент, тому що коли люди тебе дивляться в сторісах, ну, вони ж не дивляться, ти ж такий, який ти є. Ти викладаєш сторіс, ну, сьогодні я там. Ти не режисуєш своє відео, ти маєш бути таким. А якщо це стосується власне вже служіння церкви твоєї, можна залучити команду людей і створити щось реально класне, красиве. Тому що як люди сучасності, вони ж люблять теж багато і послухати, і очима подивитися, що відбувається. Тобто,
0: я зроблю припущення, що у багатьох і молодих людей, в тому числі, є так. страх, що я щось зроблю, а мене от зразу почнуть осуджувати. Бо зараз хейтери якби краще, ну, себе популяризують, ніж ті люди, які щось таке, знаєте.
1: Ви маєте на увазі молодих?
0: Будь-хто. Я веду блог, я молода людина, я хочу розказати про свою церкву, але я от зараз напишу, що там було класно, а мені всі почнуть писати: а, ти от цю церкву ходиш, там тра-та-та, ну, щось таке. От як боротися зі страхами публічності? Ви як людина публічна, mm-hmm. може, зі свого досвіду щось згадаєте.
1: Mm-hmm. Лише практика. Тобто, це найпопулярніша проблема. Кожен, хто мені, тобто, хто знаходиться десь у тіні, я з ним спілкуюся, я задаю питання: слухай, ну, в тебе такі таланти, там, ти там класний, не знаю, барбер, актор, блогер, там, просто добра людина, ти такі справи робиш, про тебе ніхто не знає. Та як я там зараз щось розкажу, запишу. Ось так. Треба брати просто робити. Це та людина, яка згадує себе там 7 років, mm-hmm. 7-8-10 років тому назад, яка боялась там взяти камеру, думаю, що я там запишу. Отак от практика через отак береш і записуєш. Береш і робиш. по-іншому, знайди, можливо, людину, яка може тебе надихнути на цю справу. Хто може тобі підсказати перші кроки, якщо сам не можеш це зробити. Але без практики, ну, нічого тут...

0: ти не здвинешся з місця. Тобто ось так.
1: Тобто з технічної сторони достатньо смартфона, навіть найпростішого просто з камери, да? Але у цей айсберг, нижня частина айсбергу, це має бути, власна сміливість, так? Павло, не можу не поставити питання, от вас слухаю, і я просто бачу, що ви дуже така, знаєте, енергійна людина, наповнена така сила, знаєте, експресивна людина. І я бачу, що ви і там, і там, і вас на все вас вистачає. От зараз ще одна проблема українців, що всі такі, знаєте, вигорівши вже. І люди, які от, жили на адреналіні довгий час, а зараз вже немає сил щось хороше робити, немає бажань інколи навіть змінювати світ на краще. От розкажіть про себе, як ви зберегли себе таким, у такому стані, не дивлячись на служіння, яке ви робите, не дивлячись на те, що професія вас, ну, саме робота вас багато часу займається. Поділіться, будь ласка.
0: Добре. Для того, щоб сьогодні тримати свій дух, свій розум у ресурсі, у якомусь і у якомусь такому, знаєте, екологічному стані, перш за все, потрібно відмовитись від того, що сьогодні забирає у нас сили, енергію. Я відмовився, в моєму житті я відмовився від новин. Новини я не дивлюсь.
1: Не знаєте?
0: Не знаю, я не знаю. Я мається на увазі, це ось оце скролінг, телеграми цих каналів. Я цим не слідкую. Тому що це не
1: Не збудовує.
0: Так. Воно ні до чого для мене, я пронізував, не веде. Тобто, мій день влаштований так, що я його заповнюю, і мені немає часу над тим, щоб робити самоаналізом себе, розбирати в якомусь поганому руслі, депресувати. Тобто потрібно робити віра без діл, якась мертва. Ну, тобто вона не працює. Тобі треба зрозуміти твій вектор, до чого ти, власне, йдеш, куди ти йдеш, і відмовитись від зустрічей, від якихось подій, які тебе не наближають до твоїх цілей, то просто відмовитись. Просто зробити ось цей інформаційний, прибрати цей інформаційний щит оцей поставити, і не слухати людей, які тебе не збудовують. Просто відмовитись. Це ж крадії, які щось можуть постійно в тебе вкрасти. Енергію, твої якийсь заряд. Тобто, я в цьому плані, можливо, можу здатися навіть трошки там...
1: Радикальний, я б сказав.
0: Радикальний. Але, ну, ви ж бачите, що воно дає свої плоди. Тобі треба дивитися, куди ти йдеш. Твій шлях, який приготував тобі Христос, і все. Те, що тобі тут... це шум. Не треба це слухати. Тому треба слідкувати за своїм здоров'ям. І ви запросили мене до студії, я пару годин лише тому якраз поїв зал туди-сюди, тобто ось так. І зараз ми, ну, такі, дякую, я хочу вам подякувати за запрошення, все ж таки, за таку можливість просто сьогодні ділитися теж своїм досвідом, життям і те, що Бог мені просто вкладає серце. Тому і далі після цього я якби... побіжу по справам, і я щодня намагаюсь тримати себе в такому ресурсі, читати слово, розвиватися якось духовно, робити добрі справи. Це надихає. Тобто це надихає, це збудовує. І відмовитись від того, що не збудовує тебе сьогодні. Треба проаналізувати.
1: От коли найперше прокидаєтесь, перше що робите?
0: Прокидаюсь
1: зранку. Ну, от будь-який ранок, стандартний ваш.
0: Прокидаюсь. Значить, мій ранок – це склянка води, музика, активний час, там, холодний душ. Тобто ось це такий час, де ти маєш приділити увагу собі, спілкуванню з собою, духу своєму, молитві. Це цей час, який визначить твій день. Тобто весь твій день. Тобто цей час вплине на те, як далі ти будеш реагувати, спілкуватися, зустрічатися з кимось. Тобто ти маєш зарядити якось себе, зрозуміти вектор, як пройде твій день. Це в мене там. Я ж кажу, читання, це в мене якісь роздуми. Ось так. Тобто в мене так.

0: Дуже вам дякую за те, що ви так щиро ділитесь досвідом. Ще не можу не спитати, от, мені здається, що ви знайшли своє покликання, так? А, ну, принаймні, принаймні, от сьогодні знаєте, що ви тут, і завтра не знаєте, куди робити наступний крок. Молодим людям, що порадите? Як знайти себе? Як знайти і зрозуміти, до чого ти схильний, до чого тебе Господь веде, і що треба робити завтра зранку, ну, там, як у кажучи, так, масштабному завтра зранку?
1: Я зрозумів. Частіше за все, людина... вона тіряється трошечки і не розуміє, куди їй рухатись далі. Це класична така проблема. Але Бог заклав у кожного з нас дари і таланти. І як зрозуміти, які вони в тебе? Ми не завжди можемо це зрозуміти, але є оточуючі нас люди, які можуть підсказати, що найкраще в тебе виходить. Ми ж чули, отак от ми можемо ходити, і хтось каже, слухайте, ти класний актор там, або слухайте, ти ж можеш там, ти такий скрупульозний, ти, мабуть, там класний менеджер, або ти можеш там, ти барбер там, або ти ще хтось. Тобі можуть навіть оточуючі люди тобі натякати, що в тебе є дари таланти, і в тебе щось класно виходить. А ми можемо на це не звертати увагу. Треба до цього прислухатися. Треба, тому що вони час люди навколо часу помічають це. Ми можемо це не помічати, тому що ми заглиблені в своїх думках. Це практичний така порада. А щоб зрозуміти, треба більше приділяти увагу молитві, розумінню того, кого Бог тебе бачить кимось. Він бачить, куди ти, твій весь шлях і все своє твоє життя, ну, тобто у нього на ладонях. Тому перш за все запитати у нього, поспілкуватися, зрозуміти. І я в своїй практиці стільки мій досвід просто підказує, що ти починаєш отак от двигатись, розуміти, не розуміючи нічого, що відбувається, навіть на прикладах моїх поїздок, я не розумію, що відбувається. А Бог каже, ну все, я побачив, що ти молодець, ти рухаєшся, я тобі дам ресурс, я тобі дам людей, я тобі дам команду, ти тільки роби, ну, тобто, цю справу, тобто перші кроки починаються, тобто, якщо в тебе щось виходить, приділи цьому більше уваги. Тобто, почни розвивати те, я десь бачив, начебто, у вас в студії там люби, що і оцю нагадай.
0: Роби те, що любиш, і люби те, що робиш.
1: Це ж геніально. Ось. Тому так. Ну, ось, власне, так, з приводу цього.
0: Чи можу я попросити вас, не знаю, хочете помолитися, або якесь ваше, не знаю, кілька, знаєте, слів від серця нашим слухачам, молодим слухачам, які вас сьогодні почують. От просто щось таке наостанок, якийсь такий подаруночок від вас, від щирого серця, і Господь помножить кожне добре слово, яке ви зараз скажете.
1: Так. Давайте розкажу буквально ще хвилиночку. Да. Я хочу, коли мене запитують, знаєте, запитують про те, а як ти ділишся словом або ободрюєш людей, або як ти в повсякденному житті? Я розкажу тут таку смішну коротеньку історію. Знаєте, мені було десь 4 чи 5 років, це дитсадок, там такий ще час. І я на пам'ять багато знав псалмів і молитв. Але я не знав вірші, я ніколи не знав, що там треба запам'ятовувати з приводу цього. І знаєте ж, як в дитсадках є оці вистави, там Дід Мороз, це все. Хтось там розповідав віршик, і мене ж попросили теж, щоб отримати подарунок, мене попросили теж розказати там якийсь віршик. Я нічого не знаю, я знаю тільки молитви. Що я зробив? Я підходжу до цього в костюмі. Підходжу, він каже, ну, розповідає якийсь там віршик. Я йому кажу, отче наш. І почав молитвою розказувати. Ну, я там і борода маю, вже чуть не відпала. Він тут, отче, потім, давай, Господь пастир мій. Потім, отак, от я розказав там десь хвилинку. Він посидів, він нічого не сказав, він мовчки мені віддав подарунок. І все. Тобто, я до чого це веду, що... робити добрі справи, робити якесь, ну, тобто, людей якось мотивувати, ну, на добрі справи, мати якесь слово для них, можна в будь-якому віці. І для цього тобі просто треба, знаєш, спільнота людей, які постійно тебе будуть підтримувати. Це в моєму дитинстві, це були мої батьки, і тобі потрібні такі люди, або твій наставник, або людина, яка тобі постійно може підказувати. Тому це важливо, це важливо. Важливо мати когось, хто б зміг тобі дати такі поради, хто міг би якимось досвідом поділитися. Це дуже важливо. І, власне кажучи, давайте, мабуть, з приводу цього помолимось. Я хотів би, знаєте, щоб наше молоде покоління, яке сьогодні, можливо, послухає ефір, та взагалі всі, хто будуть нас слухати, вони вдохновилися цим словом, вдохновилися тим, що сучасність, вона така. Сучасні підходи, вони такі. І нехай їх наші слова, ну, свідчення лише ободрюють на добрі справи, на те, щоб сьогодні зла, на жаль, вистачає. Треба більше добра сьогодні. Треба більше якихось таких від себе подій, кроків, щоб нести у світ любов. Угу. Цього мало. Цього, на жаль, не так багато, на жаль. Тому я хочу, щоб ми помолилися про те, щоб молодому поколінню, майбутньому поколінню відкривалися ці підходи, і вони знали, що вони не самі. Вони мають завжди до кого звернутися. Вони можуть послухати там цю запис, цей ефір, і вони можуть завжди знайти підтримку серед людей, серед слухачів, серед тих, хто їх оточує щоразу. Тому давайте про приводу цього помолимося, да? Дорогий Господь, я вдячний тобі сьогодні за цю прекрасну можливість, за те, що ти сьогодні говориш словом своїм, говориш і надихаєш наше молоде покоління. Я вдячний тобі за цю можливість ділитися. Я вдячний за цю можливість надихати. Я вдячний, що саме ти сьогодні говориш і надихаєш наше молоде покоління. Я знаю, Боже, що ти ніколи не покинеш нас, тому що я вірю тобі, і я знаю, що ти добрий, ти люблячий, і в тобі сила, і це лише ради прославлення твого святого імені. Тобі буде слава в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо. Дорогі слухачі, дякуємо вам, Павло, за те, що ви прийшли до нас в студію. У нас сьогодні гостя був Павло Скарєдов, продюсер, волонтер, просто людина з щирим серцем великим. Павло, ми просто благословляємо вас. І дякую. Дуже сподіваюся, що ви до нас ще повернетесь і будете ще багато розповідати про оті кроки, які Господь обов'язково вам буде давати можливість зробити вже найближчим часом. Дякую.
1: Дякую вам.
2: Світлі гості на Світлому радіо.

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хочу підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Сьогодні в ефірі Світлого Радіо немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
4: Таточко, ми просимо тебе, пошли нам мир на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
1: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
5: Ісусе, Ти – Бог України, над землею після лине.
1: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
6: Щиро вітаємо вас, шановні слухачі, на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і наразі триває програма «Світле освідчення». Дорогоцінні, в Україні 14 година, 4 хвилини, 3 липня, і зараз програма «Світле освідчення» триває саме для вас, для кожного з вас особисто. Сьогодні хочу почути ваші телефонні дзвінки, ваші замовлення, готова приймати ваші замовлення. Тож, ця програма «Світле освідчення» спрямована на те, щоб ви могли замовляти ваші улюблені композиції, і ми разом з задоволенням їх слухали сьогодні у етері. Якщо у вас сьогодні особливий день, якщо у вас день народження або день народження у когось з ваших рідних, друзів, близьких, знайомих, ви знаєте, що день народження, можливо, хтось святкує сьогодні з нашої команди Світлого Радіо, тож виходьте до нас у етер, щоб привітати їх. Якщо ви хочете поділитися якоюсь новиною, а можливо, просто сказати приємні слова, сьогодні у етері теж скористайтеся цією годиною. Хочу вам сказати наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю доєднатися. Варто вам просто набрати їх у своєму телефоні, натиснути зелену клавішу або просто клавішу виклику і зателефонувати. А саме наші телефонні номери наступні. 067-123-75-75, 050-672-80-07, 044-357-67-28, А також у нас є Viber чи Telegram, за яким ви також можете телефонувати або навіть просто писати своє замовлення композиційне в SMS-вигляді. Ви можете доєднатись за номером 093 558 44 12. Поспішаю прийняти телефонний дзвінок. Вітаю вас.
7: І я дуже радію і вдячна Богові, що можу вас привітати. І всіх-всіх, хто працює на Світлому радіо, всіх слухачів. І особливо хочу привітати сестричку Катіньку Кулькову, якій так важливо чути Світле радіо, бо вона вже не може сама читати. І для неї це щось надзвичайно важливе і радісне, що вона може чути Світле радіо. І її вітаю. Хай Господь благословить усіх нас слухняністю.

0: Запитати, скажіть, будь ласка, саме по шелок Тетяна молитва, вона так і називається, можливо, якось по-іншому?
1: Отець наш, отець наш.
0: Отець, отче наш.
1: Да, отче наш.
0: Так, так, так, так. Ця так. пісня знайдена, дякую вам, пані Валентино, дякую, залишайтеся з Господом. Так, дякую, бажаю вам гарного дня.
1: І вам.
0: Дякую. Що ж, до вашої уваги пошилок Тетяна з піснею «Отче наш» за замовленням пані Валентини.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освітчень.
1: На хвилі Світлого Радіо триває програма «Світле освітчення». Програма спрямована на прийняття ваших замовлень. Діліться, які композиції ви хочете почути сьогодні у прямому етері Світлого Радіо. Який у вас сьогодні настрій? Мажорний, мінорний? Що б ви хотіли передати сьогодні слухачам, своїм друзям? Які слова, побажання, привітання заохочують вас? Нагадую, що ви можете не лише телефонувати, а й писати нам у соціальній мережі, зокрема у Viber, як це зробила наша наступна слухачка. Пані Єлизавета пише: «Вітаю всіх світлих людей. Спаси Боже народ твій від усіх страждань його. У Лілії Фаб'янчук є такі рядочки: в гріхах своїх ми каємось, владико, і щиро так благаємо тебе. Під мирним небом хай зростають наші діти, і краща доля в Україну хай прийде». Поставте, будь ласка, пісню «Боже Великий» Ірина Шевченко для підтримки тих людей, які у всякій скорботі і напастях потребують Божого милосердя і допомоги. Світлій команді натхнення під керівництвом Духа працювати, щоб Божу волю людям передати. Дякую вам, Богові слава за все. Дякуємо і ми вам, пані Єлизавето.

0: Боже, дай дочекати.
1: Я сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше мудрості.
2: Телефонуйте і ви.
3: Наш номер 067-123-7575.
4: Шановні слухачі, я продовжую з радістю приймати наступний телефонний дзвінок. Нагадую, що триває програма «Світле освічення». Заохочую вас долучатись, вітатися і передавати слова побажання, благословіння, любові, підтримки та ділитися своїми улюбленими композиціями. А я з радістю приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Доброго дня, вся радіородина. Ця велика, велика наша планета Земля. Я хочу передати привіт моїй любимій бабулі. Вона мені зараз як мати. Її звати Раїс. Так що, мамочка, велике, велике тебе спасибі за те, що ти у мене є. Хоч ти плохо передвигаєшся, хоч тобі вже багато років. Я желаю тобі ще багато-багато років прожити і всього самого найкращого. Спасибі вам всім, всій радіородині і всім тих людям похилого віку за оцю підтримку, за все, що ви робите для нас, як ми живемо. Ми вас дуже слухаємо, дуже любимо цю мудрість вашу, прожите життя. Так що велике вам дякую. Божий благословінь усім.
4: Дякуємо вам, пані Вікторіє. Підтримую вас, бажаю також довголіття вашій бабусі, мамі, пані Раїсі. Ось, бажаю довголіття і чудового сімейного затишку, тепла, поваги, любові особисто один між одним і Божої любові вам усім. До вашої уваги гурт «П'ятий океан», пісня «Мама».
6: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинства літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати мамом тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас не молодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас

0: відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всім щиро підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Триває програма «Світле освічення». В Україні 14 година, 24 хвилини. Залишається у нас буквально 20 хвилин до завершення, тож доєднайтеся, встигніть, не пропустіть цю можливість. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на Боженіві і воздасть за ваші труди. Таточко наш небесний, ми звертаємося до Тебе щирим серцем з болю внутрі. Господи Боже, захисти Україну від цього ворога. Пошли нам мир і спасіння на нашу рідну землю українську. Пошли, щоб ми не страдали, як кажуть. Щоб не літали ні дрони, ні ракети, ні шахіти. Щоб не погибали наші діти. Боже, захисти Україну, ми молимо Тебе і благаємо Тебе всім серцем, всією душою. У тих всіх людей, які потирали домівки, у тих всіх людей, які потирали рідних, у ті атаки, яка була ворогом. Боже, зупини наших сусідів, настав їх на правильні путі своєї житті. Дай їм страх Божий, дай їм покаяння, а нам дай простити їх за їхні гріхи і за їхні согрішення. Боже, спаси, спаси і помилуй нас. Поможи нам, як кажуть, виграти побистріше цю війну, щоб вона закінчилася. Розположи нашим сусідам, нашим союзникам. Пожалуйста, дайте нам хорошу зброю, щоб ми могли захищати нашу рідну землю. А то ми со сльозами плачемо за нашу рідну землю, адже Господь Бог нам дав її. І просимо, Господи Боже, захисти, захисти наших воїнів, захисти наших синів. Боже, благаємо Тебе, благаємо наше правительство, щоб правильно приймав рішення, щоб Господь Бог відкрив їм очі, що над ними правитель Ти, Ісус. Господи, щоб не було корупції на Україні, воровства не було на Україні, щоб ми процвітали

0: як кажуть убожі, і рідні землі, наші українські, і наші діти виростали. Як не прямо не можу сказати, сльози з очей ллються. Боже, благаю тебе, захисти, пошли мир і пошли спасіння. І я хочу пісню нашої Галини Львовної: ми переможемо, ми обов'язково переможемо, переможемо. Захисти наших усіх ранених, які там знаходяться, верни всіх полонених додому. Боже, і я дякую тобі, Ісус, за нашу рідну землю українську, яку ти дав, Господи, нехай не лється ця кров свята на святу землю. Я дякую тобі, Ісус, за все. Будьте благословені. До побачення.
1: До побачення, пані Людмило. Дякуємо вам за замовлення. Волченко Галина, «Я переможу».

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма

0: Світле освічення.
1: На лінії очікування з нами ще один наш слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі! Церква «Нове життя» селища Саричанка Віри Євангельської приєднується до молитов, приєднується до слів співчуття тих, хто втратив своїх рідних, близьких, і шануємо пам'ять тих, хто загинув у цій жахливій, при цих обстрілах, і також і в усіх містах війна продовжується, цей терор. Але в молитві просимо до Господа, щоб Господь припинив оце все, щоб Господь благословив миром, щоб Господь дав нам, і людям, і твої сили, щире покаяння, і щоб Господь дав все те, що той ми просимо, цей миру і благословення для всіх, для всієї України і для всієї землі, щоб люди приймали Господа, щоб просили в нього прощення, і Господь почує нас і благословить. І цей, і до цих слів, і так, щоб той, щоб Бог благословив і цей, тих, хто втратив своїх рідних, щоб утішив їхні серця, і щоб Господь, і щоб дав сили їм жити далі. І цим привіт щирий той нашої церкви «Нове життя». І ми цю пісню співаємо без себе для підтримки Віктора Шатецького «Без себе» називається. Хай Господь благословить усіх. З Богом, до побачення.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе. Приєднуємось до вашого звернення всією командою «Світлого радіо». Нехай Господь вас береже. З Богом. Шатецький Віктор, без тебе.

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічене». Хочеш, телефонуйте!
1: Ви в ефірі?
2: Вже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.

нам у телеграм написав пан Віталій. Доброго дня! Поставте, будь ласка, пісню Дарини Каченжи. Я нагадую вам, шановні слухачі, що ви можете телефонувати, можете писати у Viber чи у Telegram. Ось як це роблять наші шановні слухачі. Тож, до вашої уваги, Каченжи Дарина, віддай все в руки Бога.

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: Підходить до завершення, але все ще триває наша програма «Світле освічення». Я встигаю прийняти ще один телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі «Світлого радіо».
2: Вітаю. Так.
1: Ой, пані Альона, який поганий зв'язок. Такий був чудовий, тепер такий поганий. Пані Альоно, передзвоніть, будь ласка, на Viber. Дякую. Дякую. Так, добре. А тоді я поки встигаю прийняти наступний телефонний дзвінок. Пані Любове, ви на зв'язку, ви чуєте мене?
3: Чую, чую.
1: Чудово.
3: Доброго дня, моє світле радіо. Всіх вітаю. Передаю вітання на мою рідну Україну. Всім-всім світлячкам на світлому радіо, нашій редакції передаю вітання у мою церкву Різдва на місто Суми. Сьогодні день народження у чудових людей із нашої церкви. Це одружня пара Голіки Валентина Борисівна, у неї вчора був день народження, і сьогодні у її чоловіка, у Бориса Миколаєвича. Хочу сказати, що це вірні служителі Господу, вірні служителі в церкві. Роками молились вони за своїх дітей, онуків. І я радію разом з ними. Їхній син теж є служитель у церкві. Їхній онук теж служитель у церкві. Вони всі служать у церкві. А онук Кирило проповідує. Я кожного разу, коли чую, прослуховую записи церковних служінь в неділю із моєї церкви, я так радію нашій молоді. Стільки молодих сердець відданих Богу. І знаю, що це заслуга і Бога, і їхніх батьків. Тому хочу сьогодні передати свої щирі вітання Валентині Борисівні і Борису Миколаєвичу з днем народження. Побажати їм миру і радості в домі і в їхніх серцях. І нехай прийде мир на нашу Україну. Я дякую їм за кожну молитву, бо знаю, що вони моляться за мою сім'ю, за моїх дітей, за моїх онуків, за мене і за нашого солдата, за Максима. Дякую. Низький вам уклін. Многоє літа. І хочу вам подарунок музичний. Музичне вітання від усієї нашої домашньої групи. Нехай прозвучить пісня «Стоїть гора високая». Виконує Роман Рудий. Дякую вам.
1: Дякуємо вам, пані Любове. Приєднуємось до привітань. Чудовий день, чудове свято. Бажаємо довголіття та щасливих років життя з Богом цій подружній парі, пані Валентині та пану Борису. Дякуємо, пані Любове, що доєдналися.

0: Засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Я приймаю на сьогодні останній дзвінок. Щось пані Альона знову пропала. Пані Альона, ви знову пропали, вас знову немає. Пані Альона телефонувала і дуже просила композицію «Християнська надія», гурт «Пісня царю мій». Пані Альоно, для вашого бадьорого настрою лунає наразі ця композиція. Дякую кожному, хто доєднався, сьогодні був в етері. І якщо ви не встигли зробити замовлення, щоденно ми виходимо в програмі «Світле освідчення» о 2-й годині. З понеділка по суботу доєднуйтесь.

0: це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
4: То Василь з Львівщини.
5: Вітаємо вас.
4: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
3: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

багато не буває. Здається часом, що їх багато, і всі вони тебе люблять. Але варто виникнути серйозним труднощам у твоєму житті. Озирнешся, і нікого немає, хіба що хтось один допоможе.

це за обличчя? Не кажучи вже про фігуру. Наносила стовбильня, вуха стирчать, як лопухи, шия довга, руки тонкі. Так, хлопче, ти мені не подобаєшся. Ні, не так. Ти мені зовсім не подобаєшся. Твій вигляд, твоя хода, твоє ім'я і твій вік. Ну що це таке? 13 років. Ні те, ні се. Мама й досі Льошиком називає, та ще й в щоку при цьому чмокає. Старший брат ігнорує, а батько дивиться на мене і зітхає. Мабуть, зовсім розчарувався в молодшенькому. Та й назву для цього віку придумали підходящу. Підліток. Щось таке незакінчене. Якийсь напівфабрикат. А ось в Америці підлітків називають тінейджерами. Звучить. Та імена там солідніші, ніж наші. Сем, Боб, Алекс. Звучить. Якби я жив в Америці, то був би не підлітком Льохою, а тінейджером Алексом. О, а це ідея. Так, братові джинси. Непогано. Ні, це не те, і це не те. Ага, татова безрукавка. А що, цілком може згодитися. Так, іще чогось не вистачає для повного прикиду. Піду, може, в маминій кімнаті щось підходяще знайду. Не те, і це не те. Ура! Оце саме те, що треба. Так, мамина хустинка перетворюється мамина хустинка на круту бандану.

0: добрі. Ходять тут усякі, по чужим дворам, а потім собаки пропадають.
1: Баба Галю, я ж свій. Ви що ж, мене не впізнали?
0: Ні, і знати я тебе не хочу. Йди собі подалі з нашого двору.
1: Ура! Мене помітили. Так, так, куди ж тепер піти? Зараз подумаю. А куди зазвичай ходять тінейджери? А справжні тінейджери ходять в інтернет-кафе. Єс! Yes!

0: Яка гидота цей коктейль. Гіркий, терпкий, та ще й горло обпікає. Мамин компот набагато кращий.
1: Привіт. Щось я тебе в цьому кафе раніше не бачив. Уперше тут?
0: Ні, я тут був з братом кілька разів.
1: А що ти п'єш? Коктейль? Може, мене пригостиш?
0: Пригостив би, та фінанси скінчилися.
1: Так, мені це знайоме. Але все ж можна виправити. Ти згоден?
0: Так, згоден. Я Алек.
1: Сем, бачу, що ти свій хлопець. Я зараз тебе зі своїми приятелями познайомлю.
2: Привіт, Сем!
1: Привіт, Кеша! Дай 5, Рембо! Познайомтесь, це Алекс. Його можете не боятися. Він свій.
0: Так, хлопці, я свій. І компанія ваша мені подобається.
1: Добре, тоді до справи. Зараз будемо брати кіоск.
2: Ми готові, все.
1: Тихо, не кричи. Все, пацани, пішли по одному на вихід.
0: Цікаво, а що вони хочуть у кіоску брати? Може, морозиво? А в мене й грошей немає.
1: Алекс, де ти? Не відставай.
0: Іду, іду, хлопці. Ой, щось мені погано. Ноги не слухаються і в голові паморочиться. Це, напевно, від коктейлю.
1: Все, тихо. Прийшли. Алекс, я бачу, ти пацан надійний. Тож, стій тут, і якщо щось побачиш підозріле, свисни нам. Зрозумів?
0: Зрозумів.
1: Зустрінемось через півгодини у тому ж самому кафе.
0: Підозріле, підозріле. Он жінка собаку вигулює. Ні, вона зовсім не підозріла. Ось кіт на бак для сміття виліз. Нічого підозрілого. Ой, що я наробив? Я ж свистіти не вмію. Ой, що це?
3: Стой!
4: От мене не уйдеш.
0: Так оце і є, брати кіоск? Виходить, я злодій? Швидше звідси! Тікати, тікати! Ой, мамочко!
5: Ой, вже зовсім темно, а мого Льошика досі немає. Треба його друзям зателефонувати.
0: Матусенька, ріднесенька, пробач мені, я більше так не буду.
5: Льошику, любий мій, я так рада, що ти нарешті вдома. А ще мені так приємно, що ти пробачення просиш за те, що запізнився.
0: Ні, це не через запізнення.
5: Не через запізнення?

0: А тому що я не бачив, що ти мене любиш, без біцепсів і з вухами, що схожі на лопухи.
1: Дорогий мій, для тих, хто тебе любить, не треба бути кимсь іншим. Будь собою, будь ласка.

Вже ранок засяяв, і сонечко встало. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче Небесний, до Тебе молюся і до Ісуса. Всім серцем горнуся. Цей світ пречудовий Ти дав мені, Боже. Радію, сміюся, бо так мені гоже.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, в дитинстві усім хочеться швидше стати дорослими і робити те, що роблять старші люди. Ось яка історія трапилась з одними хлопцями.
3: Ти боягуз! Ти просто мямля! Я у свого батька знаєш, скільки вже вкрав цигарок? Якщо ти хочеш стати справжнім чоловіком, потрібно знати, як треба палити. Я вже вмію робити подвійні затяжки. А ти, нещасний, що можеш? Справжній індійський вождь повинен вміти викурити цілу люльку. А ти, курка мокра?
1: Поговорив збуджено Андрій. Степан все ж таки стояв на своєму.
4: Ні, я не краду цигарок і палить не хочу. Немає нічого доброго в тому, коли з рота, як з труби, валить дим.
3: Та ти просто нещасний боягуз. Спробуй хоч раз, від цього ще ніхто не помер. Хоч раз в житті треба відчути цей смак.
4: Не можу і не хочу. А що, коли раптом хтось побачить?
3: Ти просто посміховисько. Ніхто нас тут не побачить, мокра ганчірка.
1: З іронією сказав Андрій.
5: Ну досить, Степане, ти маєш рацію. Дійсно, хтось все бачить і чує.
1: Несподівано сказав чоловік, який став свідком їхньої розмови.
6: Будь ласка, не розказуйте вчителю, я також більше не буду.
5: Степан хоробрий хлопець, він не робить те, що роблять інші. Легко на пару з кимось робити щось погане, але пливти проти течії дуже важко. Чи спостерігали ви коли-небудь за рибою в річці? Тільки жива риба пливе, куди заманеться. Мертву ж несе течія.
1: Любий друже, не слід пробувати випалити першу цигарку, адже саме вона багатьом людям коштувала здоров'я і життя. До речі, в Біблії записані такі слова.
5: Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти.
1: Залишайся мужнім і ніколи не пали. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
7: Як високо небо стоїть над землею, велика його милість до тих, хто боїться його.
8: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
10: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок, дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими. Не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях. І хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
9: Без перестанку моліться.

Я, рідна мати, не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Важкий вік» Тетяни Бугаєць.
2: Минуло кілька днів, і Мілену викликало в поліцію. Там вона познайомилася з мамою Жені Скейтерші. Жінки розговорилися. «У Жені завжди було загострене почуття справедливості», сказала в бесіді з Міленою висока блондинка середніх років. «Мій колишній чоловік часто підіймав на мене руку, і дочка мріяла дати йому відсіч. Тепер у нас в будинку немає чоловіка, навіть дідуся. Важко самій виховувати дочку. Зростає пацанкою, весь час проводить на вулиці, а я зранку до вечора на роботі». Діставши з сумочки паперову серветку, вона витерла сльози. «Днями я побачила в під'їзді оголошення, в якому було вказано номер телефону лінії довіри», – продовжила Лариса. Подзвонила. Виявилося, що там консультують християни з різних конфесій. Запрошують прийти до них на зібрання. «А я боюсь. Зараз багато різних сект. Вірю, що сама впораюся, хоча сили вже закінчуються». Мілена не знайшла, що сказати на слова пригніченої проблемами жінки. І вони розсталися. Повернувшись додому після допиту в поліції, Мілена ледве стрималася, щоб знову не вилаяти дочку. Проте зупинила себе. Адже та лише недавно повернулася з лікарні. Мілені, як і іншим батькам підлітків, що провинилися, належало сплатити адміністративний штраф. «Мамо, прости мене за все. Але це не найгірше, що могло статися. У нашій компанії були випадки гірші», –

0: Одна дівчинка 14 років переконала всіх, що вона вагітна. А коли слух дійшов до її батьків, вона здрейфила і зізналася, що просто хотіла хайпанути.
1: «Алю, не виправдовуй свого вчинку!» – розлютилася Мілена. «І що за дивні слова зриваються з твоїх вуст? Здрейфила, хайпанути, я зовсім тебе не впізнаю!»
0: «Мам!» – видавлюючи з себе слова, тихим голосом сказала Алевтина. «Навіть якщо ти мене сильно насвариш, я все одно буду ходити в сквер і дружити з однолітками. Вони хороші, вони мене захистили. А Леру більше ніколи не хочу бачити у своєму житті!»
1: «Ти підеш туди тільки через мій труп!» – закричала мати.
0: «Як хочеш!» – з показною байдужістю відповіла дочка. Через тиждень вона після школи знову побігла в сквер. Спорт дівчинка закинула, в школі її успішність знизилася. Мілена не знала, що робити. Одного разу, скріпивши серце, вона вирішила зателефонувати чоловіку. На її подив він підняв слухавку і спокійно вислухав її обурені скарги. Зробивши паузу, у властивій йому манері процитував висловлювання давньогрецького філософа Сократа, який жив ще в 5 столітті до нашої ери. «Нинішня молодь відрізняється поганими манерами, не поважає старших. Діти сперечаються з дорослими, доводять вчителів. Як бачиш, немає нічого нового під сонцем», – додав він.
2: «І ти хочеш сказати, що це нормально?»
0: «Ні, це не нормально. Але майже всі діти через це проходять».
2: «Добре тобі кидатися розумними фразами на відстані. Ти бачив, як вона зараз виглядає? Малює на повіках товсті стрілки, кладе темну помаду на губи, одягається в чорний одяг і волосся фарбує в усі кольори веселки».
0: «Добре, я поговорю з нею», – пообіцяв чоловік і хотів сказати щось ще. Але Мілена відключилася від розмови, почувши дзвінок у двері. Вперше жінка відчула гостру потребу в чоловічій присутності вдома, чого раніше не цінувала. Дочці потрібен був батько, а їй – чоловік. Вона вже шкодувала, що не була вдячною за все те добре, що було в чоловікові, і приймала його турботу як щось само собою зрозуміле. Мілена багато що хотіла повернути у відносинах зі Всеволодом, але було, як їй здавалося, занадто пізно. Вона занурилася в психологію, дивилася різні тренінги та бесіди коучів на тему подружніх відносин. Хоча розлучення ще не відбулося офіційно, вона не бачила шляхів примирення з чоловіком. Дуже глибокою була рана, якої він завдав своєю невірністю. Однак за короткий час її серце пом'якшилося від напливу в життя різних бід. Іноді Мілені здавалося, що вона все готова йому пробачити, аби він повернувся в сім'ю. Але ці думки незабаром змінювалися бажанням помститися і завдати йому стільки ж болю, скільки він завдав їй. Було відчуття, що вона ходить по замкнутому колу, не знаходячи виходу. Одного разу, на піку безвиході, жінка свідомо звернулася до Бога. «Якщо ти є, допоможи мені зрозуміти себе. Я не бачу виходу з ситуації, що склалася, а мої власні сили закінчуються». Через кілька хвилин вона несподівано отримала на вайбер повідомлення від Лариси, з якою вона раніше лише один раз зустрічалася в поліції. «Мілено, я все ж вирішила відвідати ту церкву, про яку говорила. Дуже шкодую, що не знала Бога раніше, адже могла б уникнути багатьох помилок», – писала вона. «У найближчу неділю у нас намічається жіноча конференція. Приходь, якщо хочеш. Серед спікерів будуть мами важких підлітків, яким вдалося знайти спільну мову зі своїми дітьми». Здивувавшись цьому повідомленню і повіривши, що таким чином Бог відповів на її прохання, Мілена прийняла запрошення нової

0: знайомої приїхати на жіночу конференцію.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Важкий вік». Текст читала Наталія Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся, та воюєте, та не маєте. Бо не прохаєте. Світле радіо Еммануїл.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо.

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні п'ятниця, 3 липня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначені події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні день зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які є основою протиповітряної оборони держави та цілодобово захищають українське небо від ворожих ракет, безпілотників та авіації. Сьогодні на озброєнні українських зенітників знаходяться високоефективні сучасні західні комплекси, які працюють у взаємодії з радянськими системами. Вони виконують надскладні завдання із захисту мирних міст та критичної інфраструктури. Також сьогодні день армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Це відносно молоде професійне свято військових льотчиків, штурманів та авіаційних техніків, запроваджене указом президента України у 2025 році. Армійська авіація є невід'ємною та надзвичайно важливою складовою сухопутних військ. Основу цього роду військ становлять бойові, зокрема, ударні транспортні вертольоти. Окрім того, сьогодні Всесвітній день без поліетиленових пакетів. У цей день рекомендується відмовитись від користування виробами із пластику чи поліетилену та замінити їх альтернативними екотоварами – паперовими пакетами та стильними торбинками багаторазового використання. У цей день відбулись такі події. У 1885 році українські емігранти створили у США перше товариство взаємодопомоги «Братство Святого Миколая». У 1886 році Карл Бенц із Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км за годину. У 1917 році відбувся виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України. А у 1928 році у продажу з'явились перші телевізори. У 1883 році народився Франц Кафка, німецький письменник. У 1885-му Юліан Буцманюк, український і канадський художник-монументаліст, учень Модеста Сосенка. У 1904 році народився Арон Утевський, український біохімік, автор філософських і літературних творів. У 1906 році народився Василь Атрощенко, український хімік, технолог і академік. А у 1907 році народився Володимир Ласовський, український художник, мистецтвознавець та критик, учень мистецької школи Олекси Новаківського. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому Радіо.
2: Чому творчість Моцарта є для нас такою улюбленою і так високо цінується слухачами до цього часу? Є художники, для яких творчість є можливістю виразити свій багатий внутрішній світ, і це дозволяє їм створювати такі мелодії, які живуть набагато довше, ніж їхні автори. Саме таким художником і був Моцарт. Якщо до цього додати ще те, що він був чи не одним із найбільш музично обдарованих людей у світі, то не дивно, що він став знаменитим композитором. Його творчість високо цінували і сучасники, і майбутні покоління композиторів та музикантів. Відомий французький композитор Шарль Гуно згадував, що в молоді роки, коли він був дуже високої думки про себе, він казав «Я і Моцарт». Через деякий час він вже казав «Моцарт і я». А ще пізніше, ставши дійсно дорослим, він вже казав тільки «Моцарт». Один із найвідоміших творів Моцарта – «Маленька нічна серенада». Давайте зараз її послухаємо.

Господь Бог, я вдячний за цю можливість, яку ти даруєш нам, віруючим тебе, любячим тебе, Господь. Ми моли просимо, веди в кожний дім. Благослови всі версти, і від начальника до останнього помчика, Господь. Ми моли просимо, даруй нам відчути твій доторк, твою близість, відчути твою доторк твоєї святої руки. Підніми з руїн, постав нас на ноги. Даруй нам, щоб наші уста серця славили тебе на всякому місці. Молим просимо за Україну, возроди її для нового щасливого життя. Ти за кожен з нас віддав своє життя. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне, Господь. І надія тільки на тебе, тільки в тобі, Господь, потребуємо тих змін. І молим просимо, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: З вами я, Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі. Лисиця з відомої байки Ізопа, так і не спромігшись дістати жадане гроно ароматного винограду, вдалася до заспокійливого виверту. Все одно він кислий. Тож, виноград кислий. Чи ми не спроможні у своїх спробах побудувати щасливе подружжя? Питання далеко не риторичне, а навіть дуже практичне. Адже наслідки невдалих шлюбів, зруйнованих стосунків, болісних розлук – це не сухі статистичні дані. Це реальність, з якою стикається кожен з нас, близько й особисто. А показник розлучень, що протягом декількох десятиріч балансує у межах 50-70%, залишається серйозним приводом для занепокоєння. Тож, чи є надія для сучасної молодої людини у цій найважливішій сфері людських стосунків? Говоримо з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане.
2: Доброго дня, пані Наталія.
1: Як ви, як фахівець сімейних стосунків, як науковець, оцінюєте ситуацію і перспективи сучасної молодої сім'ї?
2: Можна дати таку характеристику сучасній українській сім'ї. Це нещаслива сім'я, це неповна сім'я, і більшість дітей росте без рідного тата. І саме ця статистика, яку ви навели, показує цю проблематику в суспільстві. Дійсно, багато людей опиняються в великому розчаруванні від того, що їхній союз розпався, і в кожному розлученні немає людей, які щось виграють. Кожний розрив стосунків, він несе з собою наслідки, тому що це є удар по особистості на всіх рівнях. На психологічному, моральному, етичному, духовному, фізіологічному, фізичному. Тому що сутністю і потребою людини є мати міцні і надійні взаємовідносини. Коли створюється сім'я, то очевидно, кожен надіється, очікує, розраховує, що він проживе щасливо своє життя в подружжі. Ніхто при створенні сім'ї не розраховує, що він брутально розрушить цей союз, що йому будуть зраджувати, чи він буде зраджувати. Це не є ті очікування, при яких створюється сім'я. І коли стається так, що це очікування руйнується і рушиться, це все є величезна трагедія з наслідками.

0: тоді виникає справедливе питання. Чому люди, маючи всередині себе цю беззаперечну потребу мати надійні, гармонійні стосунки у подружжі, у своїй більшості виявляються нездатними до їх створення?
1: Ми вже 20 років тому поставили перед собою питання, в чому є причина, чому так відбувається. І саме відповідь на це питання лежить в площині неготовності людей до подружнього життя. Я підкреслюю слово неготовності, непідготованості. І так би якби звучить відразу логічне запитання, хто це його підготовкою повинен займатися. Найперше, це є власна сім'я, це є батьки. Батьки, які повинні показати приклад своїм дітям, як жити життя в подружжі, як виявляти любов чоловіка до дружини, дружини до чоловіка. Діти в результаті цієї любові повинні народжуватися, повинні виховуватися, рости в атмосфері цієї любові і принаймні до повноліття бачити приклад відносин, приклад стосунків. І знову ж, коли ми звертаємося до статистики, ми бачимо, що більшість людей приклад показало, приклад негативний, тому що вони розлучилися. І та меншість, яка не розлучилася, то варто тут сказати, що більшість з них є нещасливі в своєму подружньому житті і тим самим не є прикладом для своїх дітей. І лише так 10-12% дійсно в Україні є нормальних, повноцінних, щасливих пар, які дійсно є прикладом тим позитивним. Тому в цілому ситуація є такою критичною. І вона ще поглиблюється, що інші інституції поза сім'єю не страхують інституцію сім'ї. Держава, яка має освітні ресурси, в середніх школах не викладається до сих пір таких дисциплін, як етика подружнього життя, там психологія побудови стосунків між хлопцем і дівчиною, відповідальне батьківство. Тобто ті дисципліни є, але там, де потрібно, їх нема. Тобто, знову ж таки, молодь ніхто не готує. Дома приклад не показують. І тому вже в 15-16 років приблизно кожна молода людина має своє суб'єктивне бачення того і погляд на стосунки. А ким сформовано це суб'єктивне бачення? Саме дуже суб'єктивною інституцією, засобами масової інформації, оточуючим середовищем молодих людей. Який результат? Проходить відповідно певний період часу і переважна більшість людей розлучаються. Але це дуже боляче, це все з наслідками.
0: Насправді ми давно переткнули позначку в 55%, яку фахівці визначають як критичну у формуванні домінуючої позиції у суспільстві. Тому нам усім потрібно докласти чимало зусиль, щоб інша бажана реальність повернулася у наші стосунки і наші доми.
1: Тому ми говоримо про те, що необхідно питання стосунків висвітлювати. Чому? Тому що інституція сім'ї, яка сформована віками, давно відомо, що її будує. Також давно відомо, що її руйнує.
0: Дякую, Адріане. Тому цей цикл програм ми присвятимо розгляду питань, які допоможуть усім нам перетворити мрії у реальність, створити міцні й надійні стосунки, а відтак і повноцінне щасливе життя у подружжі. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви.
1: Цитата з Біблії.

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Який великий Бог, а наше знання нікчемне. Анрі Ампер, французький фізик.

Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер за нас, який взяв всі наші гріхи на себе, який пролив кров за те, щоб ми зараз жили і мали це життя. Господи, я дякую Тобі за країну, в якій я живу, країну, в якій я народився, в якій народилися мої діти. Я дякую Тобі за людей, які оточують мене, навіть за ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, тому що саме через ці обставини, через цю долину смертної тіні, ми формуємося як нація, як люди, як сильні люди, які здатні будуть вести покоління майбутнє вперед. І дякую Тобі за все, завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Отже, вітаємо усіх вас на світлій хвилі. І зараз переходимо до нашої мовознавчої рубрики. Сьогодні про таке. Яка різниця між словами «заказувати» і «обумовлювати»? Коли правильно казати «зумовлювати» чи «замовляти», «вияснити» чи «з'ясувати»? Також сьогодні з вами поговоримо про культуру мовлення у Австралії. І дізнаємося, звідки пішов вислів «час працює на нас».
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, дуже часто плутають слова «заказувати» і «замовляти». «Заказувати» – це забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь. Наприклад, полювання тут заказано. «Замовляти» – це доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доставити щось. «Замовити» – собі костюм, а не «заказати» собі костюм. Також є різниця між словами «обумовлювати» і «зумовлювати». Обумовлювати – це робити застереження, ставити в залежність від якихось умов, обумовити у договорі. А зумовити – це бути причиною, спричиняти. Це зумовило спад виробництва. Також часто плутають слова «вияснити» і «з'ясувати». Робити ясним, чистим, вичищати до блиску, тобто вияснити заіржавілий леміш. А з'ясувати – це, дослідивши, зробити ясним, зрозумілим щонебудь, розкрити щонебудь приховане. Тобто з'ясувати причини, з'ясувати обставини, а не вияснити їх.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ділові люди у далекій від нас Австралії одягаються традиційно. Костюм і краватка для чоловіків, костюм або сукня для жінок. У спекотних районах цієї своєрідної країни дозволяється більш вільний одяг. Костюм у стилі сафарі або шорти, без піджака та краватки. В Австралії майже усі розмовляють англійською мовою. Під час знайомства називайте повністю своє ім'я, а вже потім тисніть руку. Ділові трапези влаштовують у ресторанах, а не у приватних оселях. Обмінюватися подарунками зовсім не обов'язково. Утім, під час міжнародної ділової зустрічі доречно буде вручити маленький сувенір, який би символізував ті місця, звідки ви приїхали. Взагалі австралійці доброзичливі і неманірні, але дуже цінують вміння їх вислухати.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ну а тепер з вами переходимо до значення вислову сентенції «час працює на нас». Англійською мовою «time is on our side». Вислів започатковано англійським державним діячем, чотирикратним прем'єр-міністром Гладстоном під час його промови у британському парламенті. Саме із цими словами він звернувся до своїх опонентів – Торі, захищаючи політичні права робітників. Сьогодні цей вислів уживається для позначення зростаючих із часом шансів на неминучу перемогу кого-небудь. Час працює на нас.

0: і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Нехай зійде на мене милосердя Твоє, і я буду жити, бо закон Твій – повчання моє.
1: Псалом 118, 77 вірш.

0: Бог небайдужий до нашого здоров'я, фінансового становища, нашої роботи, стосунків із людьми і до нашого вічного майбутнього. Його цікавить усе, що стосується нас, тому що Він, як люблячий батько, спостерігає за своїми дітьми.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. За часів Старого Заповіту Бог багато разів проводив свій народ через важкі обставини. Згадайте історії, пов'язані з Ісусом Навином, Гедеоном і Моїсеєм. Сьогодні ми побачимо, що труднощі змушували рабів Божих звертатись до Бога, благаючи допомогти зробити те, що їм було не під силу зробити самим. Наші особисті духовні битви також знесилюють, тому нам є чого повчитися у героїв Старого Заповіту. При цьому молитва завжди повинна бути нашим першим, а не останнім засобом. Залишайтеся з нами сьогодні, і ви почуєте проповідь доктора Стенлі про те, як молитва допомагає вирішувати наші проблеми.
0: Стаючи дітьми Божими, ми не позбуваємося проблем. Більше того, іноді люди говорять: «З тих пір, як я вірував, проблем стало ще більше. У вашому житті можуть виникнути нові важкі ситуації, з якими ви не стикалися раніше, тому що тепер ваш спосіб життя став зовсім іншим. У вашому житті будуть проблеми, незалежно від того, маєте ви спасіння чи ні. Проте відмінність існує. Стаючи християнином, ви одержуєте доступ до люблячого небесного батька, який направляє вас, допомагає, зміцнює і робить здатними вирішувати будь-які ваші проблеми. Сьогодні я хочу поговорити про те, як молитва допомагає нам вирішувати проблеми. А почну я з того, що коротко введу вас у курс подій, описаних в 20 розділі 2 книги Хронік. Йосафат був богобійним царем Юдеї. Йому вдалося повернути народ до поклоніння істинному Богові. І раптом до нього доходить звістка, що три народи об'єдналися і йдуть на нього війною. Ось якою була його реакція на ситуацію, в якій, здавалося б, народ приречений на поразку. Я думаю, що Йосафатова реакція може послужити прикладом, який допоможе і нам правильно реагувати на наші проблеми, в чому б вони не полягали. Отже, прочитаємо разом перші 6 віршів з 20 розділу 2 книги Хронік. «І сталося потому, пішли моавітяни та амонітяни, а з ними деякі з меунян, проти Йосафата на війну. І прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи: прийшла на тебе сила селенна з того боку моря, Сирії, і ось вони в Хатцон-Тамарі, воно Енгеді. І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею. І зібралися юдеяни просити допомоги від Господа, також поприходили з всіх юдиних міст просити Господа. І став Йосафат у зборі юдиному та Єрусалимському в Господньому домі перед новим подвір'ям, та й сказав: Господи, Боже батьків наших, чи ж не Ти Бог на небесах, і Ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці Твоїй сила та міць, і немає такого, хто б став проти Тебе? А тепер повернімося трохи назад і прочитаємо третій вірш з 19 розділу цієї ж книги. Але і добрі речі знайшлися при тобі, бо ти повигублював Астарти з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. Ці слова дуже багато говорять нам про те, якою людиною був Йосафат. Більше того, в 4-му вірші сказано: «І навертав їх до Господа, Бога їхніх батьків». Далі, в 7-му вірші 19-го розділу ми читаємо: «А тепер нехай буде Господній страх на вас. Стережіться і не робіть, бо нема в Господа Бога нашого кривди, ані огляду на особу, ані брання дарунка». Річ у тому, що цар Йосафат поставив суддів, щоб ті допомагали йому керувати народом. В 9-му вірші ми читаємо: «І він наказав їм, говорячи: отак чиніть у страху Господньому, вірністю та цілим серцем». А наприкінці 11-го вірша написано: «Будьте міцні і зробіть, і нехай буде Господь з добрим». Отже, перед нами гарний цар, який мудро керує своїм народом, ведучи його шляхом праведності. Але раптом невідомо звідки з'являється ворог. На прикладі цієї ситуації я хочу відповісти на питання. Як нам вирішувати проблеми за допомогою молитви? Більшість із нас негайно зателефонують другові або звернуться по допомогу до ще когось. Але в Бога є кращий вихід. Я раджу вам записати проблеми, що існують у вашому житті, а також 4 основних твердження, які я зроблю в ході цієї передачі. І якою б не була ваша проблема, простою чи заплутаною, ясно одне. Коли ви подивитеся на свої проблеми у світлі істини Божої, то вони стануть значно меншими. Перше, що я попрошу вас записати, це те, що Бог небайдужий до наших проблем. Якщо я не вірю в це, тоді навіщо мені взагалі молитися? Якщо Бог байдужий до моєї проблеми, то навіщо мені звертатися до Нього? Насправді, Бог цікавиться всіма моїми проблемами. Якщо ми довіряємося Господу, як своєму особистому Спасителеві, то згідно Біблії Бог склав із нами заповіт. Згадайте, що відбулося у світлиці під час останньої вечері. Господь сказав своїм учням слова, записані в Євангелії від Луки в 22 розділі,

в 20-му вірші. Так само і чашу по вечері, кажучи, «Ця чаша – новий завіт у моїй крові, що за вас проливається». Тут він говорить про новий заповіт, який він складає з нами. Більше не потрібно проливати кров телят, козлів і овець. Господь говорить, «За вас прольється моя кров». Тому, коли ви довіряєтеся Ісусові Христу, як особистому Спасителеві, Бог складає з вами заповіт, який полягає в тому, що ви стаєте Його дитиною назавжди, і ніщо не зможе відлучити вас від Його любові. Я знаю, що Бог переймається моїми проблемами, тому що я Його дитина. Наш Небесний Батько любить нас безумовною любов'ю і ніколи не виявить байдужості або пасивності до проблем Його дітей. Згадайте молитву Господню. В Євангелії від Матвія, в 6 розділі, з 9 по 13 вірш, записані слова цієї молитви. Ви ж моліться отак. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні. І прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Тепер подумайте про цю молитву. Наприклад, Христос говорить тут, що ми повинні просити Його про хліб насущний. Ми також повинні просити Його про захист. Ми повинні просити, щоб Він не ввів нас у випробування, але визволив нас від зла. Якби Бог не цікавився особисто кожною проблемою в моєму житті, то навіщо б Він повелів мені молитися про хліб насущний, про захист від лукавого, про те, як прощати і просити прощення? Інакше кажучи, якби Бог не цікавився кожним аспектом мого життя, тоді навіщо б Він дав нам таку докладну молитву, яка стосується багатьох деталей нашого життя? А тепер звернімося до двох інших уривків Святого Письма. Спочатку прочитаємо 54-й Псалом, 23-й вірш. «Свого тягара поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає, Він ніколи не дасть захитатися праведному». Звичайно ж, якби Бог був байдужий до моїх проблем, то Він би ніколи не сказав «покладіть на мене всі ваші турботи, тягарі і труднощі». Тепер звернімося до 10-го вірша 55-го псалма. Тут ми знаходимо ще одне підтвердження того, що ми не байдужі Господеві. «Тоді то мої вороги повтікають назад». Того дня, як я кликати буду, те я знаю, що Бог при мені. Інакше кажучи, Бог на нашому боці. Він завжди на боці своїх дітей. Він не байдужий до всього, що якимось чином зачіпає нас. Він переймається нашими проблемами. Тепер прочитаємо 20-й вірш із 67-го псалма. Благословений Господь, тягарі Він щоденно нам носить. Бог – наше спасіння. Знати всесильного, люблячого Бога, який керує всіма царствами земними, і в чиїй руці знаходяться безмежна сила і влада, це велике щастя. Ніщо і ніхто не може протистояти йому. Це означає, що стикаючись із проблемами, ми можемо приходити до люблячого небесного Батька, який є всесильним Богом. Більше того, Він особисто вникає в усі наші проблеми. Чи то ваш урок в школі, чи ваші фінансові труднощі, чи ваші стосунки з близькими людьми, чи ваше вічне майбутнє. Він не байдужий до всього, що стосується нас, тому що Він є люблячим батьком, який уважно стежить за своїми дітьми. Отже, перше, дуже важливе твердження полягає в тому, що Бог дійсно цікавиться нашими проблемами. Друге, що я попрошу вас записати, полягає в тому, що Бог сильніший за наші проблеми. Він не тільки цікавиться ними, Він могутніший за них. Якби це було не так, то навіщо було б нам витрачати час на молитву? Якби це було не так, то ми опинилися б у великій біді. Річ у тому, що я не знаю жодної людини, яка в житті не мала б ніяких проблем. Це можуть бути проблеми в сім'ї, у фінансах.

на роботі, у самооцінці і так далі. Це може бути тисяча різних речей, але Бог не тільки цікавиться нашими проблемами, Він перевищує їх. Прочитаємо слова, записані в книзі пророка Єремії, в 32 розділі, 17 вірші. «О Господи Боже, Ти небо та землю створив, своєю потужною силою та своїм витягненим раменом. Нічого для Тебе нема неможливого». Ви чули? Нічого нема неможливого. А в 27 вірші цього ж розділу сказано: «Ось я Господь, Бог кожного тіла. Чи є для мене щось неможливе?» Ці слова звучать резонансом. Для Бога немає абсолютно нічого, що йому було б важко зробити. Тому коли ми приходимо до нього і розповідаємо про свої труднощі і свою розгубленість, то я знаю одне – Бог небайдужий. Мій Бог більший за будь-які проблеми, з якими я можу прийти до нього. Іноді ми думаємо: «Господи, що мені робити? Господи, що ти будеш робити?» Пам'ятайте одне – Бог ніколи не заламував руки в розпачі. Він знав про нашу проблему ще до того, як вона виникла. Йому відомо все минуле, теперішнє і майбутнє. Він знає сутність проблеми і усі її деталі. Він точно знає, що потрібно зробити для її вирішення. Тому, коли я молюся про якусь проблему, мені потрібно пам'ятати дві істини. По-перше, Бог небайдужий до мене. По-друге, я повинен вірити, що Він всесильний, тому що може вирішити мою проблему. Тепер я прошу вас записати третє твердження. Коли ми опиняємося у важкій ситуації, нашою першою реакцією повинен бути пошук Бога. Я хочу, щоб ви згадали, що відбулося з царем Йосафатом. Він є для нас чудовим прикладом. На нього насувалася ворожа армія. В другій книзі Хронік, в 20 розділі, 3 вірші ми читаємо: «І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею». Можливо, ви запитаєте, чи означає це, що мені потрібно молитися просто тому, що мені страшно? Так. Невже страх – це гарний привід для молитви? Так. В усьому світі немає такої людини, що сама по собі була б настільки безстрашною, що ніколи не відчувала б ані найменшого почуття страху. Але відчуття страху не повинно ставати постійним. Воно повинно проходити. У нашому житті будуть випадки, коли ми почуємо щось таке, що спричинить страх, жах або паніку. Головне, як ми будемо на цей страх реагувати. Правильна реакція – це шукати Господа. Саме так зробив Йосафат. Я хочу знову повернутися до другої книги Хронік, до 19 розділу 3 вірша. Я вважаю, що в цій ситуації Йосафат звернувся до Господа, тому що пошук Бога став його звичкою. Бог говорить про нього: «Нахилив своє серце, щоб шукати Господа». Це було ще до того, як до нього дійшла страшна звістка про війну, що насувається. Тоді все йшло добре. Тоді Бог звершував великі справи в житті Йосафата, а в його державі панували радість, мир і спокій. Люди часто забувають, для того, щоб бути готовими гідно зустріти труднощі, їм потрібно шукати Господа, поки все йде добре. Шукайте Господа, поки все добре. Будьте щасливими і задоволеними, поклоняйтеся Богові і славословте Його. Читайте Боже Слово і міркуйте над ним, поки все йде добре. Якщо ви збираєтеся шукати Бога тільки після того, як вас спіткає лихо, то ваша віра похитнеться. У вас будуть труднощі, і ваші труднощі будуть тривати довго. Тому, з чим би ми не зустрічалися, чи то проблеми, чи то труднощі, чи переживання, нашою першою реакцією повинно бути звернення до Господа. Отче, таким чином ми визнаємо свою залежність від Нього, ми усвідомлюємо Його присутність, ми визнаємо Його доступність для нас і наше право приходити до Нього. Ми визнаємо, що Господь – наш притулок. Ми визнаємо те, що Він вникає в усе, що відбувається з нами.
Коли ми звертаємося до нього, ми стикаємося з невичерпною, нескінченною мудрістю.

мудрістю і силою Бога. Він може вирішити всі наші проблеми, у чому б вони не полягали. Четверте, що вам належить записати, полягає в тому, що Бог хоче, щоб ми молилися про наші проблеми разом з іншими віруючими. Я вважаю, що це дуже важливо. Зверніть увагу на слова, записані в другій книзі Хронік, в 20 розділі, 3 вірші. «І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею». Цар знав, що небезпека була настільки великою, що про неї не можна було молитися поодинці. Найбільша перевага, яку християни мають на цій землі, це можливість звертатися по допомогу до одного, двох або до групи віруючих. До тих, з ким ми можемо бути відвертими. До тих, з ким ми можемо говорити про все. До тих, хто любить нас. До тих, хто підтримає нас. До тих, хто розділить із нами наш тягар і буде молитися про наші проблеми і переживання. Немає більшої підтримки, ніж друг, що молиться разом з вами. Це може бути член вашої сім'ї, чоловік, хтось із дітей або навіть коло друзів. Я вдячний Богові за людей, які роками підтримували мене, були поруч зі мною, молилися за мене і допомагали мені. Це може бути один або кілька людей. Вони можуть жити в різних місцях. Головне, що це ті люди, яких ви добре знаєте. Хтось, кому ви можете довіряти настільки, щоб відкрити перед ними своє серце. Коли я молюся разом з кимось і чую: «Боже, зміцни брата, підтримай його, пошли йому підбадьорення в серце», це мене надзвичайно підтримує. Є щось особливе і прекрасне в тому, що ви чуєте, як чиїсь губи вимовляють ваше ім'я, приносячи ваші проблеми до престолу Всесильного Бога. При цьому все навколо вас змінюється. Якщо у вашому житті є людина, якій ви довіряєте і з якою можете разом молитися, то це найбільша підтримка. На жаль, часто ми виявляємося занадто гордими, щоб просити про допомогу. Я впораюся із цим сам. Але іноді Бог не хоче, щоб ми справлялися самі. Він хоче, щоб ми зверталися про допомогу до інших людей. Для цього існують кілька причин. Іноді Він хоче, щоб інші люди разом з нами несли наш тягар. Іноді Він хоче зробити щось у житті цих людей. Можливо, Він хоче зміцнити їхню віру. Можливо, Він готує їх до труднощів, переживань, з якими вони зустрінуться в житті. Для цього Бог хоче, щоб вони взяли участь у нашій потребі, щоб вони молилися з нами і за нас. Цим Бог зміцнює їхню віру. Вони вчаться ходити шляхами Божими. Вони починають бачити, як діє Бог. Не знаю, як вам, але мені більше подобається допомагати іншим людям, ніж приймати допомогу від них. Це легше. Проте Бог хоче використовувати інших людей у нашому житті. Іноді Він використовує їх безпосередньо для рішення нашої проблеми. Іноді вони допомагають нам тільки тим, що моляться разом з нами. У жодному разі не можна кидатися такими обіцянками, як «Я буду за тебе молитися». На жаль, занадто часто люди формально вимовляють ці слова, але потім через кілька хвилин про них забувають. Але коли хтось щиро говорить: «Я буду молитися про тебе, я буду приносити твоє ім'я в молитві до Бога, я буду просити Бога, щоб він дав тобі мудрості, а також показав мені, чим я можу допомогти тобі», то, скоріше за все, ця людина говорить правду. Вона дійсно буде молитися за вас. Йосафат знав, що Бог не хоче, щоб він один вирішував проблему, що виникла. Далі ми бачимо, як Бог чудово відповів на молитву, пославши порятунок. Але в процесі цього багато людей молилися Богові. Молився весь народ. Вони постилися і молилися. Вони схилилися перед Богом в молитві. Є щось величне, коли народ Божий звертається до Бога і шукає Його. Але подібне трапляється з нами нечасто. Тому що ми не шукаємо Бога на особистому рівні. Тож навчимося шукати Бога, поки все йде добре. Тоді, коли виникнуть проблеми, ми матимемо звичку шукати Божого керівництва щоранку. Труднощі не зломлять нас, а зустрічний вітер не зіб'є нас. Ми просто будемо говорити: «Отче,
вимовляючи «Отче»,

0: вище, тобто звертаючись до Бога, почекайте трохи, щоб дати Богові можливість відреагувати. Не перебільшуйте проблему, краще зміцнюйте свої взаємини з Богом. Звертаючись до Господа Отче, ми визнаємо, що є синами і дочками Бога. А Він обіцяв піклуватися про всі потреби своїх дітей. Він пообіцяв відповідати на наші молитви. У посланні до євреїв, в 13 розділі 5 вірші, Він сказав: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Вимовляючи Боже ім'я, пошепки або звертаючись до Нього голосно, ми заявляємо про те, що ми Його діти. Бог обіцяв задовольняти наші потреби, керувати нами і направляти нас у житті.
1: Бог має рішення всіх наших проблем, але ви повинні в точності виконувати Його вказівки. Сьогодні Чарльз Стенлі закликає нас відкласти свої уявлення про те, як потрібно чинити, і підкоритися Божому керівництву. Якщо ви дійсно готові піти за Господом, то Він пошле рішення вашій проблемі. Занадто часто ми використовуємо молитву як останній засіб. Ми ставимося до неї як до божественного рятівного круга, коли всі інші зусилля виявилися марні. Але в посланні Якова, в 5 розділі, з 13 по 16 вірші, ми читаємо про те, що молитва повинна бути нашою першою реакцією на будь-які обставини. Чи страждає хто з вас, нехай молиться. Чи тішиться хтось, хай співає псалми. Чи хворіє хто із вас, хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри виздоровить недужого. І Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведна.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні п'ятниця, 3 липня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначені події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні день зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які є основою протиповітряної оборони держави та цілодобово захищають українське небо від ворожих ракет, безпілотників та авіації. Сьогодні на озброєнні українських зенітників знаходяться високоефективні сучасні західні комплекси, які працюють у взаємодії з радянськими системами. Вони виконують надскладні завдання із захисту мирних міст та критичної інфраструктури. Також сьогодні день армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Це відносно молоде професійне свято військових льотчиків, штурманів та авіаційних.

0: авіаційних техніків, запроваджений указом президента України у 2025 році. Армійська авіація є невід'ємною та надзвичайно важливою складовою сухопутних військ. Основу цього роду військ становлять бойові, зокрема, ударні транспортні вертольоти. Окрім того, сьогодні Всесвітній день без поліетиленових пакетів. У цей день рекомендується відмовитись від користування виробами із пластику чи поліетилену та замінити їх альтернативними екотоварами – паперовими пакетами та стильними торбинками багаторазового використання. У цей день відбулись такі події. У 1885 році українські емігранти створили у США перше товариство взаємодопомоги «Братство Святого Миколая». У 1886 році Карл Бенц із Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км за годину. У 1917 році відбувся виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України. А у 1928 році у продажу з'явились перші телевізори. У 1883 році народився Франц Кафка, німецький письменник. У 1885-му Юліан Буцманюк, український і канадський художник-монументаліст, учень Модеста Сосенка. У 1904 році народився Арон Утевський, український біохімік, автор філософських і літературних творів. У 1906 році народився Василь Атрощенко, український хімік, технолог і академік. А у 1907 році народився Володимир Ласовський, український художник, мистецтвознавець та критик, учень мистецької школи Олекси Новаківського. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей на Світлому радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Сьогодні 3 липня.
2: Вас, друзі! Сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
1: Ваше Світле радіо Еммануїл.
3: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
4: Отче Небесний, я дякую тобі за нашу країну. Я дякую тобі за твій чудесний план, за твій задум, який ти мав для України ще до того, як ти заснував землю, Господь. Я вірю в те, що твої наміри про нас, про наш народ, вони є тільки на добро, ніколи на зло, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам надію. Господь, я особливо прошу тебе за те, щоб ти підняв твою церкву, твоїх праведників, людей, які знають тебе в Україні, Господь, щоб вони мали твої думки, щоб вони ходили твоїми шляхами. І щоб саме вони, Господь, могли дати народові твоє світло, щоб могли стати в авангарді суспільства, Господь. Щоб могли показати твої шляхи. Щоб саме християни змогли принести національне відродження, яке так потребує наша країна, Господь. Дай нам всім, твоїм людям, Господь, твою мудрість і твою силу заради того, щоб ми могли виконати те призначення, яке ти маєш для нас. Ми віримо, що та Україна, яка буде в 21 віці, Господь, це буде чудесний край, який буде світлом для інших, який буде прикладом для інших, Господь. Ми дякуємо тобі, славимо тебе, нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Василь Любчак поділиться своїми роздумами на тему «Ісус Христос в руках грішників».
2: Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову звернемося до Слова Божого, яке записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ, 45 і 46 вірші. Потім приходить до учнів і їм промовляє: «Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син Людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник». Декілька цих хвилин ми роздумаємо над темою цього тексту «Христос в руках грішників». У житті Ісуса Христа на земному служінні були різні часи, були приємні і неприємні. Він зустрічався з різноманітними людьми, з дітьми, одинокими, бідними, багатими, царями. Але найскладніший час для Христа – це був, коли Він був відданий в руки грішників. Він говорить: «Ось година наближається, і до рук грішників видане буде Син Божий». Праведний Бог, роздумайте над цим текстом, у руках грішних людей. Я хотів би взяти приклад Давида, коли він захотів перелічити Ізраїль, кількість вояків.

Ків, він відчув від Бога, що це був гріх. І йому було запропоновано Богом вибрати через пророка три кари. Перша – це 7 літ голоду в Ізраїлі. Друга – 3 місяці тікати, бути далеко від дому через різні війни. І третє – 3 дні моровиці. Це книга 2 Самуїла, 24 розділ, 10 вірш. Що вибирає Давид? Давид вибирає останнє, щоби було 3 дні оцеї моровиці. Від цієї моровиці, Біблія говорить, загинуло 70 тисяч невинних людей. Чому таке було рішення царя Давида, ізраїльського царя? 14 вірш, він говорить, нехай вже впадемо ми до Господньої руки, бо велике його милосердя, а в руки людські нехай не паду. Тобто Давид, цар, вибираючи третю кару, він тікає автоматично від рук людей. Іде до рук Божих, тому що в руках Божих є милость і милосердя. Дійсно, руки Божі, вони і накажуть, і вони і помилують. Людські руки, вони ніколи не мають жалю. Візьмемо приклад, що сьогодні роблять людські руки. Ми бачимо лікарів, вони багато чого доброго роблять, лікують від різноманітних хвороб, роблять операцію, продовжують людям життя. Но разом із тим, ці руки, які роблять добро, вони роблять і гріх, і зле. Статистика говорить, 42 мільйони дітей сьогодні припиняють своє життя через аборти у всьому світі. Ці руки кожен рік роблять 42 мільйони абортів. За 4 роки в Другій світовій війні загинуло 60 мільйонів людей, і це робили руки людські. Але наскільки страшніше знати, що за один рік 42 мільйони дітей не бачать цей світ, не чують голоса тата і мами через такий гріх, як аборти. Це, можемо взяти, зникає така нація, як Україна, в якій нараховується більше 40 мільйонів людей. Чи багато людей сьогодні протестують такому злу? Більшість сьогодні протестують проти того, щоб не вбивали бездомних тварин. Багато фінансів вони витрачають на те, щоб ці тваринки продовжували жити. А що відбувається із тими дітьми, які ніколи не побачили світа? Якщо Давид тікав від рук людських, то Христос навпаки, цей текст говорить, він йшов до рук людських. До рук грішників виданий буде син людський. До рук грішних буде виданий. У мене сьогодні виникає таке питання. Хто видав в руки грішників Христа? І на перший погляд це не є складне питання. Христа, ми можемо сказати, видав Юда Іскаріотський. Він раніше домовився видати Христа пересвященникам і книжникам за 30 серібників. Але згідно писання, головна причина, хто видав Христа до рук грішників, вона не захована у Юді. Бог тільки його використав, тому що його був у ньому гріх грошолюбства. Біблія вчить, що Ісус був виданий у руки грішникам, по-перше, своїм люблячим Отцем. Івангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш, говорить, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. У руки грішників був виданий Христос своїм люблячим Отцем. По-друге, Христос був відданий в руки грішників також і Святим Духом. Євреям 9 розділ, 14 вірш. Тим паче кров Христа, який приніс себе Духом Святим, омиє нас від гріха.
Святий Дух дав для Христа Сина.

силу виконати волю Отця. І Біблія говорить, що Христос сам себе віддав в руки грішників. Біблія говорить про одного нечестивого царя, його звали Єровоам. І коли він був незгідний те, що говорив йому пророк до цього царя, цар його хотів, простягнув руку і хотів заключити у в'язницю. І коли він протягнув, Біблія говорить, рука усохла, і він не міг назад її повернути. І тоді цей нечестивий цар просить Божого чоловіка, умилостив лице Господа Бога твого, нехай вернеться назад моя рука, і вона вернулась. Христу не було важким зробити руки своїх ворогів дерев'яними, які розпинали його. Ті руки, які били римські ржаві цвяхи, ті руки, які підносили оцик йому, коли він прагнув. Але він міг також прикликати більш 12 мільйонів ангелів. Але він добровільно це не зробив для того, щоб ми сьогодні з вами відчули його милостиві руки до нас. Що переніс Христос від рук грішників? Христос переніс глузування над собою, сміх. Там, де він приносив своїми руками благословіння, брав руки на руки свої тих дітей, ці люди кричали перед Пілатом «Розпни його!». Ці руки просягали адрес Христа і сміялись, і говорили, якщо ти син Божий, зійди з Христа, і ми увіруємо. Ці руки Ісуса Христа після воскресіння були показані невіруючому Фомі. Фома, подивися на мої руки. І коли він побачив Христа воскресшого, він каже, Господи, вірю. Каже, ти повірив тому, що ти побачив мене, мої руки, моє пронзенне ребро, но блажені ті люди, які будуть не бачили мене, але повірили в мене. Ми сьогодні можемо з вами бути найщасливішими людьми, коли дозволимо цим рукам Христа благословити нас. Хтось, можливо, сьогодні в домі не відчуває, він одинокий любові, ласки. Я хотів би, щоб ви запросили того, хто був відданий в руки грішників, щоб ви сьогодні в своєму серці, в своїй душі відчули Господа. Він хоче своїми руками, які сьогодні простягнуті до кожної людини, відчули Боже благословіння. Щоб подібно ви відчули, як ті дітки, яких він брав на свої руки, вони відчули його божественну любов. І я сьогодні дякую за те, що Христос погодився йти в руки грішників і не прикликав 12 мільйонів ангелів. Він не скористався своєю надприродною природою як Господа, але віддав все в руки Божі. Прикличте його в своє життя, і ви відчуєте його благословені руки нашого Господа. Амінь. Нехай вас всіх рясно Бог поблагословить.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас!
2: У-ху!
1: Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу,

0: допомогу раніше є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
1: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишетесь і наші реквізити.
0: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому радіо, або там
2: привітання з днем народження.
0: Привітання з днем народження, чи місяця того письма. Знаєте, щось таке хороше?
1: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі і каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки «добровільна допомога» від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону. Це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу тих, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто «добровільна допомога», лаконічно і просто.
0: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, не знаю, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може,
2: і вже і не варто, і не актуально?
0: Да. Скажіть.
1: Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 16.
2: І я почув гучний голос із храму, що казав до семи анголів:
3: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого».
2: І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявсь її образу. А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив:
4: «Ти праведний, що ти є і що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крови, вони варті того».
2: І я чув, як жертівник говорив:
5: «Так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві й справедливі суди твої».
2: А ангел четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей огнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, що

0: славу віддати йому. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога.
1: Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його.
0: І зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи:
1: «Сталося!»
0: І сталися блискавки, й гуркіт та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей. І люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
3: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий, мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання – звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них

0: розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батьку Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм єлей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні болі і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу. І в наступному поколінні віра в Тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги, як до батьків своїх, так і до Тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чи можливе взаєморозуміння між конфесіями? В наші дні є багато християнських конфесій, багато церков. Як визначити, яка з них правильна? Не секрет, що в кожній церкві є свої особливості. Відмінності у тлумаченнях, відмінності у поклонінні, причасті, дотриманні суботи і таке інше. Саме через ці особливості церкви нерідко конфліктують між собою, відстоюючи свої позиції. Чи можливо у такому випадку порозуміння між конфесіями? Дійсно, існує багато різних учень у християнських церквах, але це не применшує нашої єдності у Христі, тим більше, що ми давно об'єднані через одну віру в Господа. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ефесянам 4:5. Якщо у якійсь церкві чи конфесії сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, це означає, що це християни, а отже діти Божі, і вони є братами один для одного. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Тобто у кожній людині, яка звершила це сповідання, Бог присутній Духом Святим. Через цю присутність Бога у кожній віруючій людині ми і є братами один для одного. Тому якщо ми віримо в одного Господа Ісуса Христа і маємо один Дух Божий, ми повинні жити в мирі. Так, є багато учень, відгалужень, напрямків, але це різноманіття тіла Христового, і це не повинно бути перешкодою для прийняття одне одного з любов'ю. Можливо, ви вважаєте, що ваша конфесія найправильніша, на відміну від інших. З одного боку, це похвально, адже ви у ній народилися згори, а з іншої сторони, потрібно бути мудрішим, дорослішим і розуміти, що абсолютно правильної конфесії немає. Правильна конфесія – це лише Церква Христова, яка була створена самим Господом. Чому так багато різних учень щодо закону, суботи, обрядів і таке інше? Тому що всі вчителі по-різному тлумачать Слово Боже. Але це не означає, що різні тлумачення повинні викликати конфлікт між нами. Найголовніша наша основа – це те, що Ісус Христос є Господом і Сином Божим. А такі учення, як, наприклад, косинки, субота, обряди та інше, не являються основоположними. Це другорядні речі, які є предметом откровення, а откровення різні у всіх. Проте, це аж ніяк не означає, що ми перестаємо бути братами. Якщо ви вважаєте, що ця конфесія неправильна, якщо ви думаєте, що вони взагалі не спасуться, тому що вони не так вірять, як ви, так думають тільки плотські немовлята у Христі. Навіть Павло говорив: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські». Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить «я Павлів», а інший «я Аполосів», то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все – Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 7 вірші. Ми можемо сказати не тільки, хто такий Павло, чи хто такий Аполос, а можемо сказати, хто такий православний, хто такий протестант, хто такий католик. Ми через них тільки увірували. Ми можемо увірувати як в ортодоксальній церкві, так і в протестантській. Але спасає все одно тільки Господь. Вирощує тільки Господь. Тому спасіння тільки від Нього. Немає значення, у якій конфесії чи церкві ви увірували. Має значення, що через віру в Христа ми стаємо дітьми Божими і братами один одному. Отже, розділення серед церков зазвичай здійснюють немовлята у Христі, які ревно відстоюють доктрини, які є у їхній церкві, і тому вони не можуть прийняти інше тлумачення Слова Божого. Немовлята у Христі – це діти Божі, але вони ще плотські, і їх водить плоть, тобто людські звичаї. А людські звичаї – це звеличення перед іншими. Для цього людина звинувачує інших, щоб довести самі собі та іншим, що вона вірить правильно, або що вона ближче до Бога, ніж інші.
2: Відкрий свій розум для нових откровень.
3: Немовлята у Христі ще не можуть протистояти своїй плоті, в них ще немає сили Духа Святого, ще немає любові Божої. Тому вони слідують плотським помислам, сперечаються, звеличуються, засуджують один одного. Таким чином вони привносять розділення у церкву. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають духа. Іуди 1.19. Розділення між віруючими створюють не духовно зрілі люди, а плотські немовлята у Христі. Їх іще водить плоть, а не Дух Божий, який і є любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5.5. Духовний ніколи не звинуватить брата, який сповідав Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Духовний не звеличується, а виявляє смирення. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Ефесянам 4 глава, 2-3 вірші. Чим більше у людині Духа Божого, тим більше в ній смирення. І навпаки, чим менше духа, тим більше плоті, гордості, осуду. У кожній церкві є люди, які зросли у Дусі Божому, які наповнені Христовою любов'ю до всіх дітей Божих, тому що через Ісуса Христа

0: того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35. Той, хто ще не любить, хто засуджує, звеличується, той ще не зріс у спасіння, а той, хто любить, той вже спасенний. Ми знаємо, що ми прийшли від смерти в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана 3:14. Ви запитаєте, а як же бути, якщо у братів є відверта єресь? А що таке єресь? Це тоді, коли відкидають саму віру в Христа. А якщо людина прийме Ісуса Христа Сином Божим і Господом, вона дитя Боже. Написано, Духа Божого і Духа Омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що він прийде, і тепер уже є в світі. 1 Івана, 4 глава, 2-3 вірші. Тому якщо конфесія християнська, там сповідують 1 Івана 4:2, а отже ця конфесія від Духа Божого. У цьому наша єдність. Важливо і необхідно дивитися на головне. А другорядне може бути в кожного своє, своє тлумачення, свої откровення. Найголовніше – камінь, на якому будується церква. Те, що Ісус є Христос, і тому ми всі є дітьми Божими через віру в Ісуса Христа. Тому по можливості потрібно максимально уникати суперечок, дискусій і йти звідти, де вони є. Але, якщо вас хочуть послухати і при тому не наполягають на своєму, не перебивають, тоді ви можете з великою обережністю, ніжністю, лагідністю і любов'ю донести свою думку з дискусійного питання.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки. Раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет диявола, який упіймав їх живими у свою волю. 2 Тимофія, 2 глава, з 23 по 26 вірші. Але одразу, коли ви відчули суперечку, негайно йдіть, тому що ви можете втратити любов до братів і опуститися до їхнього рівня плоті. Суперечити і засуджувати. Важливо не втрачати найголовніше – те, що ми брати через віру в Ісуса Христа, а між братами має бути любов. Саме у цьому єдність церкви. Якщо ви ще не сильні проти своєї плоті і вдаєтеся до засудження і суперечок, вам краще мовчати або взагалі піти, щоб не згрішити засудженням братів. Але якщо ви сильні Духом Святим, ви не будете дискутувати, наполягати, переконувати, доводити, як роблять язичники. Натомість ви скажете істину в лагідності та смиренні. Ми, сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Якщо ваші настанови не приносять благодаті тому, хто слухає, а навпаки, у нього з'являється самоосуд чи роздратованість, ви ще немовля. Якщо ваші настанови не призвели до наставлення у вірі, але призвели до суперечок, ви ще немовля. І вам зарано займатися наставленням братів. Написано, отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка втіха любови, коли є яке єднання духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2 глава з 1 по 3 вірші. Отже, порозуміння і примирення між конфесіями можливе. Більше того, не просто можливе, а його необхідно дотримуватися і намагатися бути в мирі з усіма, як написано. Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто

0: не побачить Господа. Євреям 12:14.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Дозвольте пригадати по-простому те, що торкається сердець байдужих. Бог двох синів дав батькові одному, і, напевне, він пишався ними дуже, старався, працював, щоби достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок. Сказав слова, що засмутили тата. «У принципі, з тобою непогано. Та знаєш, батьку, я давно дорослий і думаю, що краще мені стане, коли візьму свою частину коштів». У серці тата море заперечень. Та син не раб, осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі, провів синочка блудного в дорогу. «Куди ти, сину? Нащо йдеш від мене? Чому потрапив в сатанинські сіті? Ти маєш біля мене все, що треба!» Пішов. Стояла курява в повітрі. Не оцінивши власну приналежність до древа благородної родини, у пошуках себе, своєї стежки, пішла амбітна молода людина. Шукав нові оазиси в пустелі, забув про дім, закони і про тата, і те, що виніс з рідної оселі, немилосердно і безбожно тратив. Син оп'янів від слави та овацій, а гроші мають певну особливість. Вони почали сипати скрізь пальці і дуже несподівано скінчились. І розчинилась раптом за горами вся зона дивовижного комфорту, збудована роками і руками, здобута батьком у сльозах і поті. І син уперше зголоднів. Найнявся до пана, щоб годувати свиня. І наче раб тим кормом харчувався, який у жолоб сипали скотині. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство і обійми тата, і спазм до горла відчаєм підкрався. А я отут принижений, голодний, а батько дбає навіть про обслугу. Я сплюндрував свій статус благородний, тож і несу заслужену наругу. Я знищив право називатись сином, та я прийду до люблячого тата. Впаду у ноги, батьку милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Він довго йшов шляхом, давно забутим. Пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий? Що скажуть люди? Сім'я, сусіди? Але буде сором. Розвиднілось. Домівочка рідненька, он двір, стара криниця біля хати. Каракулі, що він колись маленьким на стінах шкрябав потайки від тата.

порушив тишу, обняв, ридав, казав, що дуже мріяв, щоб син його вернувся найрідніший. Простити все, ушати, одягнути, приготувати страви для обіду, а те, що було з пам'яті, зітерти, що від гріха не залишилось сліду.

0: старший син знайшов слова образи, промовив: «Батьку, я завжди з тобою, не покидав, виконував, що скажеш, але не бачив радості такої. Що важить його слово, піде знову». Та не вагався тато ні хвилини, бо логіки немає в тій любові до блудного, покаяного сина. Доречно докорити і прогнати людину, що синівство загубила. І в тому дар і чудо благодаті. Нас люблять, ми на те не заслужили. Чому подався блудний син від батька? Мав статус, гроші, добре йому було. Мабуть, собі хотів щось доказати і впав на дно, наївшися на мулу. Я свій розум думкою гамселю, не зрозуміла знов мені властивість. Я час від часу йду в свої пустелі, а Бог чекає, де ж тут справедливість. А потім розбігалась і стрибала, чи падала у крайність протилежну, і думала, що майже досконала, бо вже не переходжу певні межі. А він цінує тільки твердість віри у те, що гріх наш прощений, розп'ятий. І ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І щоб не їсти з свинями з корита, перебувати треба в Божім слові і просто серцем Господа хвалити, постійно залишатись в його домі. Бо все, що має він, то нам належить, а ми беремо просто і по вірі. І серце наше радісно бентежить його любов, котра не має міри.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Світ навколо нас – велика картина, а кожен із нас – як фарба.
1: Які риси характеру роблять нас і навколишнє життя кращим? В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе знову в програмі «Яскраві фарби любові». Кожен із нас є частиною великої картини світу. Кожен привносить ті чи інші барви навколо себе через свій характер і поведінку. В цій програмі ми дізнаємося про риси характеру, які можуть розмалювати наше життя і світ навколо нас на краще. Ми вже дізналися про такі важливі і цінні риси, як креативність, відповідальність, чесність, слухняність, стійкість та прощення. Риса характеру, про яку ми поговоримо сьогодні, це вірність. Вірність – це здатність бути вірним або відданим Богові, певній людині, країні чи справі. Вірність повинна бути наслідком активного та вільного вибору. Віддана людина не просто говорить про свою вірність, а демонструє її своєю поведінкою. Тому потрібно діяти так, щоб твою вірність було видно. Однак кожна людина має сама зробити цей вибір, бо нікого неможливо змусити бути вірним. Вірний друг підтримує своїх товаришів, коли до них ставляться несправедливо або коли вони страждають. Він не поширює пліток про своїх друзів і не говорить про них нічого поганого, коли їх немає поруч. Вірний громадянин своєї держави робить усе можливе для її добра. Він прагне жити і працювати у своїй країні і таким чином змінити її на краще. Вірний член сім'ї не критикує своїх родичів перед іншими, а натомість робить усе можливе, щоб зробити стосунки в родині кращими. Проте вірністю можуть і зловживати. Вірність, наприклад, не може служити виправданням брехні, обману, хабарництву чи іншим нечесним справам заради відданості якійсь людині. Вірність не повинна заважати любити людей, пробачати їхні провини, говорити правду і справедливо ставитися до інших. Вірна людина завжди надійна та гідна довіри.
1: Стань краще, починаючи сьогодні. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Біблія сповнена прикладів вірності, як від самого Бога, так і від окремих людей. І вивчаючи ці приклади, ми можемо надихнутись також бути вірними в різних обставинах. Ось декілька прикладів вірності із Старого Завіту. Пам'ятаєш біблійного героя на ім'я Авраам? Жити поза родинним колом в його часи було небезпечною витівкою. Людина опинялася сам на сам з дикими звірами, непогодою та іншими племенами, які могли ставитись до чужинців вороже. Тому, коли Бог наказав Аврааму покинути свій дім, родину та знайомі землі, це було ризикованим кроком. Місцеві жителі могли вважати його вчинок диким та необдуманим, особливо враховуючи, що він не знав, куди йде. Мабуть, саме тому Авраам вважається батьком віри в Біблії. Він продемонстрував свою вірність Богові, залишивши свій дім і пішов за Божим покликом у нову землю. Вірність Авраама є для нас прикладом того, наскільки важливо бути готовим покладатися на Бога, навіть коли це може бути важко. Наступний приклад вірності в Біблії – жінка на ім'я Рут. Рут, моавітянка, показала свою вірність своїй свекрусі Наомі, покинувши свій народ і пішовши за Наомі в нову землю. Її вірність і відданість сім'ї були свідченням її любові до Бога. Вірність Рут служить для нас прикладом важливості бути вірними в наших стосунках і виявляти любов і відданість тим, хто нам дорогий. Ще один приклад вірності – жінка на ім'я Естер. Естер, цариця Персії, продемонструвала свою вірність Богові, ризикуючи своїм життям, щоб врятувати свій народ від указу про смерть. Вона покладалася на Божий захист і виявляла свою мужність перед обличчям небезпеки. Вірність Естер є для нас прикладом того, як важливо бути сміливим і вірно відстоювати те, що є правильним, навіть коли це може бути небезпечно. Яскравий приклад вірності із Нового Завіту – це добрий самарянин. Добрий самарянин, згідно притчі з Євангелія від Луки, продемонстрував вірність своєму ближньому, зупинившись, щоб допомогти незнайомцю, якого побили і покинули напівживим. Він виявляв своє співчуття та любов до інших, що є ключовим аспектом вірності. Ця притча є для нас прикладом важливості бути вірним у наших стосунках і виявляти любов і співчуття до інших, особливо тих, хто цього сильніше потребує.
1: Змінись сам, і зміниться світ навколо тебе. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Ти можеш пригадати і інші історії вірності із Біблії. А ще краще, ти можеш створювати свою власну історію вірності Богові, ближньому, своїм християнським цінностям. Вірність – прекрасна риса характеру, яка обов'язково зробить наше з тобою життя кращим, а також розмалює фарбами любові світ навколо нас. На наступному уроці ми дізнаємось про чергову важливу рису характеру, що розмальовує цей світ фарбами любові. До зустрічі!
1: Прозвучала програма «Яскраві фарби любові». Зробимо цей світ краще разом з Богом.
2: Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно.
3: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
4: Один маленький крок. Степанко зі своїм другом Петриком повернулися додому з магазину. Хлопчик поклав сумку з хлібом і молоком на стіл. «Мамо, ось здача!» – гукнув весело. Мама подякувала за покупки, але, полічивши гроші, насторожилась. «Тут бракує 1 гривні!» – здивовано сказала вона і подивилась уважно на сина. Степанко знітився. «Напевно, продавець помилився», – пробурмотів він. І тут же поспіхом сказав: «Я піду на вулицю бавитися з Петриком». Через якийсь час на кухню прибіг Андрійко, молодший братик Степанка. «Мамо, я теж хочу морозива», – став просити Андрійко. «Степанко і Петрик з'їли по одному, і я хочу». «Звідки ти про це знаєш?» – запитала мама. «Я бачив, як вони викинули обгортку з морозива». «Я також хочу», – пхинькав маленький Андрійко. Мама покликала Степанка додому і запитала,

0: Питала його про морозиво. Його купив Петрик, виправдовувався Степанко. Він... Раптом на порозі з'явився Петрик. Я вже мушу йти додому. Дякую за морозиво, Степанку. У кухні запанувала тиша. Нарешті мама промовила серйозно. Мені шкода, але ти, Степанку, покараний. І будеш 2 тижні сидіти вдома без прогулянок. Не лише за те, що витратив гроші без дозволу, а й через те, що двічі обдурив мене. Одна маленька помилка, і всі ставляться до тебе, як до злочинця, бурмотів собі під ніс Степанко, плентаючись до своєї кімнати. Батько саме йшов коридором і почув, як Степанко сам собі скаржиться на долю. «Підійди до мене, синку», – сказав батько, довідавшись, що трапилося. «Ходімо, я хочу тобі щось показати». Батько і син мовчки йшли подвір'ям до незавершеної будови. Вони зупинились перед величезною металевою конструкцією, навколо якої кипіла робота. «Чи бачиш он того робітника на горі?» – запитав батько. «Що трапилося б, якби він не був обережним? Якби вважав, що немає значення, як він ходить? Що було б, якби він зробив лише один маленький, але необережний крок? Як ти думаєш? Ну, міг би впасти і вбитися?» – похнюплено відповів Степанко. «Так, цей чоловік мусить бути дуже обережним», – погодився батько. «Так само Біблія вчить християн бути обережними у цьому світі. Один неправильний крок може мати дуже серйозні наслідки, адже один гріх, як правило, тягне за собою інший. Дивися, куди ступаєш, хлопче, тобі не можна впасти». «Чи намагаєшся виправдати погані вчинки ти, говорячи, та це ж невеликий гріх, або це лише маленький обман, або та це ж лише 1 гривня? У житті з Богом кожен крок є надзвичайно важливим, а тому будь обережним, коли йдеш». У посланні до Ефесян в 5 розділі, 15 вірші сказано: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі». І тому ключ сьогоднішньої програми – кожний вчинок є надзвичайно важливим.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
3: «Добрий вечір, Боже! Спасибі тобі за все, що ти даєш мені, за батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь!»
2: «Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку».

Radio Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось. Сьогодні 3 липня. Вам, друзі! Книга приповістей 14:29 нагадує: хто довго терпить, той розуму великого, а хто нетерпеливий, той виявляє глупоту. Нехай Господь дарує нам витримку та мудрість у всіх життєвих обставинах, допомагаючи зберігати спокій.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимо Господь, сохрани, збережи, нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимо Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція. Хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. В етері програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. Я радо запрошую вас до розмови. Чи можна сьогодні вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті? Чи достатньо лише подивитись відео, щоб бути впевненим, що це є правдою? Щодня штучний інтелект стає дедалі розумнішим. Він допомагає лікарям, учителям, журналістам і навіть може підтримати людину у пошуку інформації. Але разом із новими можливостями зростають і нові виклики. Сьогодні вже існують настільки реалістичні фальшиві фотографії, голоси та відео, що їх дедалі важче відрізнити від справжніх. Як навчитися не стати жертвою обману? Чи може штучний інтелект бути джерелом правди? Хто відповідає за інформацію, яку створює машина? І чи не втрачаємо ми здатності самостійно мислити? Разом із вами, дорогі слухачі, шукаємо сьогодні відповідь на питання, чи можна довіряти штучному інтелекту? І як сучасні технології змінюють життя людини? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. Дорогі друзі, перш ніж говорити про небезпеки або можливості штучного інтелекту, варто розібратися із тим, що ж таке, власне, штучний інтелект. Чим він є або не є насправді. Сьогодні це словосполучення звучить звідусіль. Ми читаємо про нього у новинах, бачимо рекламу нових сервісів, чуємо суперечки між прихильниками і критиками штучного інтелекту. Для когось це майбутнє людства, але для когось це серйозна загроза. Але дуже часто люди бояться або навпаки надто захоплюються тим, чого до кінця не розуміють. Тому будемо починати із найпростішого. Штучний інтелект – це комп'ютерна система, яка здатна виконувати певні завдання, для яких раніше потрібен був людський інтелект. Наприклад, вона може аналізувати інформацію, розпізнавати обличчя або голоси, перекладати тексти, відповідати на запитання, створювати зображення або навіть писати музику. Але при цьому є надзвичайно важлива деталь. Попри назву, штучний інтелект не є інтелектом у людському розумінні. Він не думає так, як думає людина, не має свідомості, не має душі, не переживає емоцій і не має власних переконань. Він не може прокинутися уранці з думкою «сьогодні я хочу щось зробити» або «випити кави», або «зробити комусь добро». І так само штучний інтелект не буде мучитися докорами сумління після вчинених помилок. Стосовно власне інтелекту, у випадку комп'ютера, це не є щось особливе, так як у людини. Це дуже складна математична модель, яка аналізує величезні обсяги даних і шукає закономірності. У нас є телефонний дзвінок, і я одразу запрошую до слова нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго дня, всім Божого благословенного дня. Мене звати Ірина, я з Прикарпаття, з Івано-Франківської області.
1: Пані Ірино, запрошую вас. Скажіть, чи ви довіряєте штучному інтелекту? Як ви вважаєте, чи можна взагалі йому?
2: Дивіться, я, направду, можу поділитися думками на цю тему через те, що я працюю з ним. І хочу сказати, що штучний інтелект – це, напевно, так же само, як і спирт, як і наркотик, як і інтернет, залежно, як його використовувати. Наркотичні засоби, коли вводять людині при операції, вводять її в сон і таким чином оперують тіло і спасають життя людині. З другої сторони, коли наркотичні засоби вживає людина для того, щоб отримати якийсь кайф і падає від цього в залежність, ну, це ж різна їхня дія, правда? Так. Один і той самий засіб, але він приносить різні наслідки в життя людини. так само зі спиртом, так само з інтернетом. Залежно, вже як його використовувати. Мені в роботі, наприклад, штучний інтернет дуже спрощує роботу, полегшує вирішення завдань. Тому що коли написати конкретне запитання, він підтягує всю інформацію, яка є на просторах інтернету, скажімо так, і подає її в структурованому вигляді. Це набагато простіше, ніж витрачати багато часу.

0: Дякую. Дякую, пані Ірино. Тобто ваша думка така, що до штучного інтелекту потрібно підходити так само, як і до інших. Так, з розумом. Дякую.
1: З розумом.
0: Головне, розум людський докласти до штучного інтелекту.
1: Ну, так, і потім, ну, якщо ми, наприклад, хочемо перевірити якісь там, я не знаю, біблійні істини, наприклад, так, ну, для того в нас є і Дух Святий, який дає нам розуміння, правдиво чи це, чи неправдиво. Так, я також читала, що там задавали запитання штучному інтелекту, коли буде прихід Христа, і він прям назвав конкретну дату. Ну, це ж нерозумно цьому довіряти, так, ну, таким речам, правильно? Тому що штучний інтелект зробив висновок з того, що було написано в інтернеті. В інтернеті була різна інформація, там різних людей, різних конфесій. Але для цього в нас є Слово Боже, яке є істиною. І ми знаємо, що істина говорить, що про цей день не знає ніхто. Ні ангели в небі, ні навіть син, тільки отець. То чому ми будемо вірити цій інформації, правильно?
0: Так.
1: Ми будемо вірити істині.
0: Дякую. Дякую вам, пані Ірино, за вашу думку. Дякую за те, що зателефонували і поспілкувалися разом із нами у прямому етері. Залишайтеся з Богом. То як же працює штучний інтелект? Уявіть дитину, яка все життя слухає розмови дорослих. Через багато років вона починає помічати, які слова зазвичай стоять поруч, як будуються речення і як люди відповідають на різні запитання. Штучний інтелект робить щось схоже, тільки у незрівняно більших масштабах. Він прочитав мільярди текстів, проаналізував величезну кількість фотографій, відео, звуків і навчився знаходити закономірності. Коли ви ставите йому запитання, він не шукає відповідь так, як це робить людина, гортаючи книжку або згадуючи власний досвід. Він обчислює, яка відповідь є найбільш ймовірною на основі тих даних, на яких його навчили. Саме тому іноді він відповідає блискуче, а іноді може помилятися в дуже дивний спосіб. Чому ж штучний інтелект іноді помиляється? Ну, найперше, це тому, що він не знає, що є правдою. І це дуже важливо нам розуміти. Людина може поставити собі запитання, чи це правда, чи це чесно, чи я не завдам комусь цим шкоди. Але комп'ютер не поставить таких запитань до себе. Він просто прогнозує наступне слово або найбільш ймовірний результат. Саме тому фахівці іноді говорять про так звані галюцинації штучного інтелекту. Це такі ситуації, коли система дуже впевнено повідомляє неправдиву інформацію. Не тому, що хоче обдурити, а тому, що не відрізняє істину від вигадки. Триває ефір на Світлому радіо, програма обговорення теми дня, і ми говоримо, чи можна довіряти штучному інтелекту. У нас є слухач на зв'язку, вітаємо вас у студії. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Дивіться, дивіться, штучний інтелект – це, по суті діла, по суті справи, це машина, яка використовує якісь формули, якісь завдання і таким способом обчислює інформацію, знаходить більшість і по цій більшості шукає якусь відповідь. А якщо так згадати, хто кого учить, да? Як Ісус сказав, учень не більше, ніж учитель. Тобто цю машину якось навчили люди. Якщо дивитися на справу Божу, то Господь каже, мої слова не ваші слова, мої мислі не ваші мислі, мої путі не ваші путі. Тобто воно набагато більше. І в чому сенс? В чому сенс? Не те, щоб знати якісь істини, а сенс в тому, щоб досягти чогось. От, наприклад, завдання в чому для віручого?

0: як написано, до чого ви досягнули по тому правилу жити. Чому? Тому що це все постійна боротьба. Постійна боротьба за право життя. Це в смислі якому справа життя? В смислі в тому, що ворог приходить до всякого віруючого, до всякого слухаючого слова, він його похищає. Для чого? Щоб він не увірував, щоб його вкрасти, вбити і погубити. І це постійна боротьба. Знання воно мало що дає. Це таке, що якщо порівнювати інтелект цей штучний, його можна порівняти з інтелектом тварин. У кожної тварини є якийсь інтелект. Можна повчитися чомусь, але досягнути того людина більше досягнула. Так що, слава Богу. А Слово Боже, воно чим гарне? Тим, що людина живе Словом Божим, усяким Словом Божим, яке із уст Божих виходить. Тому кожен день повинна того Слова Божого очікувати, коли Господь говорить. Коли він говорить, і коли це слово, воно дає внутрішнє життя. Ісус Христос сказав, що мої слова – це суть, дух і жизнь. І воно вселяється, оце слово Христове, усякою премудростю. Тому інтелект, він не може досягнути до цього. Тому слава Богу за те, що маємо.
1: Дякую вам, пане Вікторе, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своєю думкою разом зі мною і нашими слухачами. У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго дня, Анна, Харків. З висоти свого віку і з широти своїх знань весь технічний прогрес не признаю, тому що суспільство не стало кращим, а деградує. Тому того, що створив Бог, було достатньо для життя людства. Треба людству було розвивати не штучний інтелект, а вивчати Боже Слово. В ньому все дано для розуму людини. Тоді б розвивався наш мозок, і він би працював краще штучного інтелекту, надійніше і корисніше. Ми ж знаємо на своєму життєвому прикладі, як Бог допомагає нам в наших проханнях. Він підказує, направляє, допомагає вирішувати всі наші проблеми. От так і треба було робити з самого початку. Не покладатися на свій розум, а просити мудрості у Бога. Як сказано в одному псалмі, Бог каже Давиду: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе». Із Біблії знаємо, що люди жили в свій час і 900 років з Богом у серці, а ми доживаємо ледь до 70-ти і штучним інтелектом в голові. Єдине наше спасіння – навернутися до Бога. Бог всесильний. Він все ще нам може повернути. Надіюсь, що після цієї перемоги нашої таки щось зміниться в головах не тільки українців, а в головах усіх людей. Надіюсь на краще. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую вам, пані Анно, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своєю думкою. Дорогі друзі, Світле Радіо дає простір для кожного. Кожен, хто хоче висловити свою думку про те, чи можна довіряти штучному інтелекту, може зателефонувати до нас і поспілкуватися у прямому етері.

0: нас є телефонний дзвінок. Я вітаю слухача в прямому етері. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, хто ви і звідки телефонуєте.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Це телефонує Зиновій зі Львова. Я хочу сказати про штучний інтелект.
0: Так, будь
1: ласка. Я сам математик, викладач, добре розбираюся в комп'ютерній техніці. Колись дуже добре програмував, і мені це дуже подобалось. Це було раніше. Але коли я почав вивчати Біблію, я зауважив, що ці винаходи науки і техніки, які дають дуже багато користі для людей, вони є ненадійні. Так само штучний інтелект. Це винахід людини, який дуже багато допомагає знаходити всякої потрібної інформації. І, скажімо, якщо людина винайшла комп'ютер, вона багато задач може розв'язувати математичних, економічних, прогнозувати. Це я і цим займався раніше. Я прийшов до висновку, що навіть калькулятор звичайний може псувати людину. Я працював в одному репетиторському центрі, готував до здачі вступних іспитів в вуз, і виявилося, що випускники 11 класу не знали таблички множень. Я був страшенно здивований і сказав, що я їх вчити не буду, поки вони не вивчать табличку множення. І щось подібне зараз діється із штучним інтелектом. Штучний інтелект дуже швидко може на задану тему написати якийсь реферат, якесь наукове дослідження. І люди фактично обманюють тих, хто приймає оці реферати, оці наукові дисертації навіть. Фактично, за них все зробив штучний інтелект. Вступ, основну частину дисертації, висновки. І так люди обманюють один одного, здобуваючи якісь високі посади, якісь звання наукові. Це дуже погана риса характеру в людей через їхню гріховну суть. А щодо штучного інтелекту, він вже починає претендувати на управління економікою, на управління державою, управління всією земною кулею. І така небезпека, яку вже замітили, навіть Ілон Маск замітив, що це може бути дуже небезпечно для всієї планети. Тому я, як і попередня дозвонювачка, сестра Анна, яка каже, що я проти такого застосування штучного інтелекту. І я теж проти такого застосування.
0: Дякую
1: за увагу. І нехай у всьому прославиться ім'я нашого Творця. І Творця нашого мозку, який має розвиватися. Амінь.
0: Дякую, з Богом. Давнину люди казали, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Сьогодні ця приказка вже може бути не настільки актуальною. Ми живемо у час, коли навіть власним очам інколи не можна довіряти. А ще 10-15 років тому фотографія, відео, запис голосу – це були вагомі докази. Але сьогодні за допомогою штучного інтелекту можна створити відео, де людина говорить слова, яких ніколи не вимовляла. Ми можемо за допомогою штучного інтелекту оживити історичні постаті, змусити людину заспівати – а навіть можна підробити дзвінок від близької людини, і це вже є нашою реальністю. На жаль, дуже часто цим користуються шахраї. Адже проблема навіть не в нових технологіях,

Проблема в тому, що люди самі руйнують довіру між людьми. Якщо ми дивимося якесь відео або фото і не впевнені, що воно є справжнім, що цей голос належить саме тій людині, а що цим голосом говорить саме безпосередня людина, що залишається нам. І ось тут з'являється розуміння, що правда – це спільне наше благо, що правду потрібно берегти, тому що без правди ми можемо зруйнувати увесь свій світ. І саме тому сьогодні залишається важливим і актуальним запитання, чи можна довіряти штучному інтелекту, чи варто його боятися, і чи ми самі відповідально ставимося до користування новітніми технологіями.

0: Дорогі друзі, триваєте на Світлому Радіо, і з нами на зв'язку є слухач, якого я радо вітаю в нашому прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
1: Доброго дня, мене звати Наталя, я телефоную з міста Києва, і хочу висловити свою думку на питання сьогоднішнього етеру.
0: Добре, пані Наталю, тож... Чи можна довіряти штучному інтелекту? Яка ваша думка про це?
1: Ну, я думаю, що не можна нікому довіряти, тільки Господь. І написано в Біблії, що не кожному духу вірте, все треба перевіряти. І нам Господь дав Святого Духа, щоб ми розділяли, що від Бога, а що від світу цього. І ну, це дуже добре, що ми маємо зараз цю можливість мати штучний інтелект. Я кожен день, я думаю, що всі, хто має телефон, то звертаємося. Якесь питання і все. Це все зібрано. Все, і ну, можна там щось коригувати і уточнювати питання і ну, получати відповіді. Але ви знаєте, мені здається, що ми переоцінюємо вплив цього штучного інтелекту на суспільство і на кожного з нас. Чому? Ну, в мене таке переконання є, що немає електрики і немає штучного інтелекту. Відключаємо споживання електрики, і в нас немає нічого. І ми тільки можемо сподіватися на ті сили і на ті знання, які ми маємо. Ось я на прикладі, я столкнулася з тим в Німеччині, коли була. От так воно класно, перекладач є в телефоні. А якщо немає електричества, немає енергії, то а що робити? Ти не розумієш, що тобі люди кажуть. Ось, і треба тоді знання, які ми отримали в житті цьому користуватися. Ось така моя думка.
0: Дуже-дуже дякую вам, пані Наталю, за вашу думку. А дякую за те, що зателефонували і поділилися з нами нею. Якщо продовжити говорити про штучний інтелект, у нас іноді може скластися думка про те, що штучний інтелект мислить. Але чи це справді так?

0: Насправді, штучний інтелект уміє дуже гарно імітувати людське мовлення. Ми звикли, якщо хтось говорить грамотно, логічно і швидко відповідає на запитання, значить він розуміє зміст сказаного. Але у випадку штучного інтелекту це не зовсім так. Він може написати прекрасний вірш про любов, але він сам ніколи не був закоханий. Він може скласти молитву, але сам штучний інтелект не здатен молитися. Він може пояснити, що таке співчуття, але абсолютно не здатний пережити біль іншої людини. Він може навіть написати проповідь, але при цьому він зовсім не має віри. І саме тут проходить дуже важлива межа між людиною і машиною. Дорогі друзі, триває ефір на Світлому радіо, і в нас є телефонний дзвінок від слухача. Добрий день, ви в прямому етері, будь ласка, представтесь.
1: Добрий ранок, це Марко із Німеччини. Я вітаю вас іменем нашого Господа Ішуа ГаМашіха і приєднуюсь до ефіру. Що можна сказати, насчет інтелекту іскусного. Я от дивлюсь фільми, і коли я розумію, що це переклад іскусного інтелекту, то я його зовсім вирубаю. Це одне. Но є також і не можна зовсім від нього відречитись, бо мені знайомий, коли там щось в інтернеті хтось виставляє нерозумні речі, зв'язані там з твоїм здоров'ям чи як. І я йому відсилаю, а він перевіряє на якість. І тут же він пише усе, що розбирає кожне предложення. І там є розумні речі. І я звіряю і з ним погоджуюсь, і це гарний метод на мій розум. Оце таке. Це моє таке відчуття. Дякую за до побачення.
0: Пане Марко, я вам дуже дякую за ваш телефонний дзвінок. За те, що ви зателефонували і поділилися своїми міркуваннями про штучний інтелект. Залишайтеся з Богом. З нами на зв'язку є наступний слухач. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Добрий ранок, будьте благословені. Мене звуть Валерій, я дзвоню з Великобританії.
0: Так, пане Валерій. Слухаємо вас.
2: Я би хотів сказати, знаєте, от штучний інтелект, він вже є. Як є там електрика, є багато чого є. От, і завжди так було, коли щось нове з'являлося, його сприймали в штики. Все це не від Бога, все це не корисно, все це бруд. Таке інше. Але я так розумію, що, от знаєте, це як закон і благодать. От є знання закону, а є розуміння закону. Тобто, от як Ісус сказав про суботу. Він сказав, що субота для людини. Взагалі, якби закон для людини. Богу не треба.

0: виконувати закони, він Бог. І от так же саме от із цими етеричами. Ну, ми можемо щось знати, а щось розуміти. Ми цим користуємося. Ми сприймаємо дуже багато інформації, але в нас живе Ісус Христос. Ми маємо це розрізнення, що правильно, що неправильно, що біле, що чорне, що яке воно. І от розумієте, цим просто треба користуватися, але це може бути во благо, може бути ні. Це дуже, дуже такі речі. І я хочу акцентувати, що від цього нікуди не дітися. Це вже є. І з цим треба жити. Але як жити? Тут питання.
1: От. Дякую вам, пане Валерію, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви взяли участь у обговоренні сьогоднішньої теми. Залишайтеся з Богом. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я вітаю слухача в прямому етері. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
2: Добрий день, Катя зі Львова. Слава Ісусу Христу, слава дійсно Творцеві всього видимого і невидимого, який всезнаючий, всемогутній, і він створив нас, дав нам розум. Людина, якби вінець створіння всього, тому що вона має цей розум. Я так чула, що людина використовує тільки малий процент потенціалу свого розуму. І цей штучний інтелект також створила людина. Я правду скажу, я також час від часу включаю, коли там спішу, хочу там за якусь хворобу послухати, чи за якісь ліки. Чи навіть я знаю місце писання, а де воно, то штучний інтелект зразу обробляє і можна отримати. Але як вже сестра говорила, що виключить світло і пропав весь штучний інтелект. Штучне є штучне, а справжнє є справжнє. Бо тепер навіть штучний інтелект співає християнські пісні, і дуже гарні, і фотографії робить, і деколи не можна відрізнити штучний інтелект від справжнього. Я правду скажу, колись моя донька взяла, я не знаю, як вона то робила, і одну з фотографій взяла, пропустила там через штучний інтелект. Я послала сестрі, вона каже, це ти і гарна, але якась штучна. Я кажу, бо штучна, бо не натуральна. І це так само, і я згадую, як мої внуки були менші, і я з ними трохи робила уроки, бо вони школа недалеко, вони приходили до мене. І я любила математику, і такі прості приклади, як уже брат згадував, що деколи вони і таблички множення не знають. Я кажу, от множ на 10. Кажу, дуже просто. Просто до того числа, що ти множиш, додай 0. Або там процент, кажу, як узнати. Також просто. Ти від якогось числа, там, допустим, від 80, хочеш знати 15%. Множиш це число на 15 і ділиш на 100. Ну, це такі прості приклади, але я їх, то, що знала, то приміняла до своїх дітей, внуків. А я згадую, що мій чоловік, я часто згадую про нього, це буде 6 років, як його нема тут на цій землі. По земних мірках це багато, а так то, напевно, небагато. Він у проповідях ніколи не користувався інтернетом. Він любив читати Біблію. І що мені цікаво, в нього Біблія була без позначок, без всяких підкреслень. В нього чиста була. Він любив читати, і деколи мене кликав і каже, от послухай, що тут говориться. І деколи я спішила, і тепер шкодую, що я, можливо, не все слухала. Бо такі істини, які йому Бог відкривав, я чула тільки від нього. І дякую Господу. Тому штучний інтелект – це є, я кажу, що люди розвиваються, і воно якби потрібно з одної сторони, бо ти хочеш швидко знати. Але правду сказати, ти будь-то швидко хочеш узнати, а потім зависаєш там, як говорять, то щось вже хочеш інше узнати і так далі. Тому треба, я думаю, я користуюся цим, але найкраще це, особливо в Слові Божому, це молитися і читати Слово Боже. Я от читаю Левит, і як наші, як кажуть, бо дехто каже, що давно там люди менше знали,

0: чи знала ли їм Господь керував? Всемогутній Бог, от я читаю, як вони будували скинію під керівництвом Господа. Господь їм все говорив, з якого матеріалу, які розміри. Я не знаю, як він говорив, але вони слухали це, і вони будували ту скинію, ковчег заповіту, і ті столи, і жертівники, там умивальниці. Все воно по Господь їм говорив, і розміри, і все, тому що він і найкращий архітектор, і все у ньому. Тому я особисто користуюся час від часу, але довіряти йому, довіряти ми можемо тільки Господу. Слава йому за це.
1: Дякую. Дякую вам за ваш телефонний дзвінок, дякую за те, що додзвонилися, за те, що розказали про свій досвід користування штучним інтелектом і те, як саме ви його використовуєте. Є ще один телефонний дзвінок, я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
2: Доброго дня, вітаю усіх, я Марія Чернівці. Дуже багато вже все було сказано, я так, вратенько, хочу сказати, що в Біблії 119-й псалом написано, що твоє слово – світильник для моїх ніг. І світло для стежки моєї. Значить, все, що є в інтернеті, є і добре, є і таке, що не можна дивитися, можна його не дивитися. Але прислів'я 4.23 написано, що треба берегти своє серце, рухатися за гнів Бога. І коротенько прочитаю цей віршик. Постійно серце стережи, бо це життя твоє. Серце бачить Бог тебе, таким, яким ти є. Важкі думки, сніча, чи спокушає гріх, поможе Бог, додасть їм сил, щоб серце ти беріг. Ти серце приготуй своє, Бог чує молитви йому, щоб славу і мольбу з подякою нести. Нас мудрість навчає Бог. Йому слухняним будь, у серці вірність розвивай, бо це до щастя путь. Наповни серце правдою, він відкинь лиші думки, і слово Бога полюби, тримайся його руки. Бог любить праведних, своїх міцняє слух, він серцем Богу служи. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава навіки, дякуємо за вашу передачу, за поваження.
1: Дякую вам, пані Марія, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своїми думками зі мною і нашими слухачами. Дорогі друзі, нам також надійшло повідомлення у соціальній мережі. На жаль, тут не видно, хто саме це повідомлення надіслав, але коментар дуже короткий і влучний. А саме він звучить так: «Штучний інтелект не має Духа Святого». Технології лише підсилюють те, що вже є у людському серці. Якщо людина прагне добра, штучний інтелект може стати потужним інструментом служіння, допомагати лікарям, вчителям, перекладачам, науковцям, людям з інвалідністю, навіть підтримувати душпастирську працю. Якщо ж серце керується жадобою влади, страхом або бажанням маніпулювати, ті самі технології можуть стати засобом обману. Саме тому головне питання 21 століття не те, наскільки розумними стають машини, а те, наскільки мудрими, чесними і відповідальними залишаються люди. Християнин покликаний бути людиною, яка любить правду не лише тоді, коли це легко, але й тоді, коли це вимагає перевіряти факти, визнавати власні помилки, не поширювати неперевірену інформацію і відповідально користуватися новими технологіями.

0: Господь дарує нам мудрість користуватися досягненнями науки так, щоб вони служили життю, зміцнювали довіру між людьми і допомагали відкривати правду, а не приховувати її. Адже жоден штучний інтелект не здатний замінити людське сумління, любов, відповідальність. Це ті дари, які Бог вклав у серце кожної людини. Дорогі друзі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко. І я дякую, що провели цей час разом зі мною. Дякую за ваші думки, за ваші відкриті серця і за вашу присутність у нашому етері. До наступної зустрічі. Благословенного вам дня і Божого миру у серці.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, допоможи всім, хто зараз страждає, полегши їхній біль і скорботи. Обітри сльози плачучих, нагодуй голодних. Втамуй спрагу тих, хто прагне правди і добра.

Господи, захисти всіх тих, хто на передньому краї боротьби, видимої і невидимої, захищають Україну. Настав їх на шлях правди і підтримай їх милістю Твоєю. Господи, дай мудрість і розуміння правителям нашим, щоб вони, служачи як знаряддя Твого промислу, виконували своє покликання гідно і для добра всієї України. Господи, допоможи всім нам, як українському народу, пройти нинішнє випробування без зла, без гніву, без гріховного осудження, але з миром і правдою в серці, подолати всі ті спокуси, які приходять на нас нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Бажаю разом з вами звернутися до Слова Божого. Читаю Євангелію від святого Матвія, 28 розділ, з 18 по 20 вірш включно. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Тема моєї проповіді – Бог у трьох особах. Як це може бути, що Бог один, але в трьох особах? Чи правда, що є свята Трійця? Як це можна розуміти? Чи це означає, що є три боги? Такі та подібні питання про Бога можна часто чути, бо люди по всьому світу шукають правдивого Бога, який він є. Всередині кожної людини є щось, що свідкує, що мусить бути якась божественна істота, якій треба поклонятись. Дехто так сильно прагне задовольнити це палке бажання поклонитись тому Богу,

Бога, якого не знайшли і не знають, і намагаються видумати, який він є. Виробляють не одного, але різних богів, ідолів із каміння, дерева, золота, срібла та інших металів. Тоді поклоняються і моляться до тих видуманих богів. Подорожуючи, я бачив таких богів по різних країнах світу. Приглядався до людей, як вони поклонялися їм. Але зауважив, які розчаровані ті люди, і які смутні, бо вони не знайшли правдивого Бога. Свята Біблія ясно об'являє нам правдивого вічного Бога. Біблія розповідає про переживання і контакти людей із живим Богом на протязі тисячі років. Святе Письмо говорить нам, що є один Бог, але це Божество являється в трьох особах – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ці троє одно. Питання – але як можуть три особи бути одно? Біблія пояснює, що божественна єдність, тобто один Бог в трьох особах, не означає, що Отець, Син та Святий Дух є одна й та сама особа, але що ці три особи є одно в об'єднанні нероздільної єдності. Всі три особи одинакої в силі, любові, мудрості, благодаті, милості, в здібностях і так далі. Ісус сказав, хто бачив мене, Отця бачив, я і Отець одно. Чи це означає, що Ісус є Отцем? Зовсім ні. Ісус тими словами сказав, що Він повністю виявляє характер Отця. Чи хочеш пізнати, який є Бог Отець? Поглянь на Ісуса, на Його Сина. Ісус став образом невидимого Бога. Тому-то Він залишив небо і прийшов на цей світ, як чоловік народився у Вифлеємі, щоб людство пізнало, який добрий і милий є наш Бог. Бог є невидимий, але Він стався видимим тоді, як Бог Син появився між нами. Євангелій від святого Івана у першому розділі, у першому 10-14 віршах Слово Боже нам говорить так. Спокон віку було Слово, і Слово Бога було, і Бог було Слово, і воно в світі було, і світ через нього постав, але світ не пізнав його, і Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однорожну від Отця. Мусимо признати, що нелегко пояснити святу Трійцю, навіть апостол Павло сказав, безсумнівно, велика таємниця благочестя. В першому листі святого апостола Павла до Коринтян Слово Боже говорить нам так. Тепер ми бачимо через затемнене скло, здогадно. Тоді ж лицем до лиця, тепер я розумію частково, а тоді пізнаю, як і я пізнаний. Настане день, як будемо з Богом у вічності, то Він тоді більш пояснить нам про себе. Тоді скінчиться таємниця Божа. Але на теперішній час Бог дає нам тільки частинне пізнання про себе, щоб ми мали віру в Нього, любили Його і повністю наділись на Нього. Біблія доказує, що Бог Отець є божественна голова Святої Трійці. Він являє собою адміністратора, управителя, володаря. Це його головна праця. Він проявляє благодать до свого творіння. Він своєю силою підтримує весь Всесвіт, всі зорі, планети на небо і землю. Він є володарем над усією природою, над усім видимим і невидимим. Бог Отець також є джерело святості, правди і любові. Я бо святий, не може Бог сказати неправди, Бог є любов. Бог Син проявляє акуратний і повний характер Отця і Духа, але головна праця Сина – бути Словом. Бог Син об'являє думки, плани Отця, тому-то Він називається Слово, бо дає нам знати, що є всередині істинного Небесного Отця. Бог Син сповіщає про те, що одержав від Бога Отця. Бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. Він словом і життям своїм ясно об'явив нам, хто і який є наш Бог. Хто бачив мене, бачив Отця. Дивлячись на Ісуса, ми мусимо признати, що дійсно Він є святий, повний правди і любові. Такий є наш Бог. Бог Син відкриває волю свого Отця усім людям, хто тільки слухає Його. Особливо заблудлого грішного старається примирити з Богом. Слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди.
Бог

час духовного спасіння людини. Це Він приносить нам слова Ісуса. Він докоряє нам за гріх. Це Він приводить нас до покаяння і до примирення з Богом. Він здійснює божественне спасіння у нашому житті, якщо ми повіримо. Він свідчить нам, що тепер ми є діти Божі. Єдність Божа виявляється через об'єднану, неподільну єдність трьох осіб, які як одно трудяться разом для нашого спасіння й вічного добра. Також вони спільно діють для нашого духовного росту, щоб ми більш не були малолітками. Отець, Син і Дух Святий працюють для нашої вічної радості, щоб ми були з Богом на вічні віки. Підпорядкуємося нашому єдиному істинному Богові. Чи важливий Святий Дух? Ісус вважав його таким важливим, що засмученим учням сказав: «Як я не піду, утішитель не прийде до вас». Вони були дуже розчаровані, як Господь сказав, що залишить їх, бо мусить іти до Отця. Вони тоді не розуміли, як Він сказав, що пошле їм утішителя Святого Духа. Причина була, що вони ще не знали особисто того утішителя, але пізніше пізнали його. Як Ісус вознісся на небо, учні пішли до Єрусалиму, так як звелів їм Ісус, і там у день П'ятидесятниці зійшов на них Святий Дух, як ще ніколи й досі, вони отримали хрещення Духом. О, яка чудова зміна сталася тоді! Вони одержали енергію, життя їхнє зовсім змінилося. Колись були вони боязливими, ховались від переслідування, але Святий Дух їх змінив. Він наповнив їх такою відвагою, якою вони перед тим зовсім не знали. Вони стали героями. Святий Дух мав головне місце у розвитку апостольської церкви. Він провадив їх, часами забороняв робити те, що вони собі надумували. Він подавав їм науку, потішав і надзвичайно укріпляв їх божественною силою. Чуда робилися. Чи Дух Святий важливий для нас нині? Чи він повинен мати головне місце у наших церквах? Такі і подібні запитання про Святого Духа ставлять деякі люди. Звичайно, вони мало знають про нього. Зауважмо, які надзвичайні прояви Святого Духа появилися за останні роки. Це спеціальний рух Святого Духа справді привів до духовного відродження в різних християнських віровизнаннях. Духовні сухі мертві церкви ожили, вони почали дбати про духовне спасіння людей. Дари Духа з'явились і віруючі почали жити як правдиві християни. Любов Божа появилася у житті тих, що наповнялися Святим Духом. Чи християнам потрібна сила Святого Духа сьогодні? Певно, що потрібна. Як ми відкриємо серце йому, то будьмо певні, що він учинить чудо в житті так, що здивує нас і тих, що оточують нас. В Євангелії від Святого Івана, 14 розділ, 16, 17 і 26 віршах Ісус сказав такі слова: «І благаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає його, його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. А коли Тішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести, а коли прийде він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить». Питаєте, чи Дух Святий потрібний нам? Як ви думаєте, Господь Ісус обіцяє, що Дух нас потішить, вічно буде з нами, навчить нас, пригадає нам Ісусові слова і засвідкує нашій душі, що Христос з нами і нас любить. Дух також нас припровадить до цілої Божої правди. Він відкриє нам майбутнє. Його спеціальна праця в нас буде, щоб прославити Христа. Він нам відкриє і пояснить те, що Боже. Чи потрібний Він нам? Так, як повітря для людини. Без Нього ми зовсім немічні, ми вмираємо. Святий Дух завжди спільно діє у всякій праці Святої Трійці. Він існував ще перед заснуванням світу. Він є вічним, так як Бог Отець і Син є вічні. Його спеціальність є постачання творчої пізнавальної сили.
Зауважте, що як ми

Мойсей вибрав 70 помічників, щоб помагали йому в судово-адміністраційній праці, то Дух Святий перше зійшов на них, щоб наділити їх надзвичайною мудрістю й силою. Старий заповіт описує нам про звичайних людей, що змогли звершати надзвичайні діла лише тоді, як Дух торкнувся їх. В тім числі були Гедеон, Самсон, цар Давид та всі пророки. В новому заповіті Святий Дух також звершав цю працю в житті апостолів та всіх віруючих. Колись Бог подавав Святого Духа одиницям, щоб вони змогли виконувати спеціальну працю, яку Він призначив їм. Але Бог обіцяв дати свого Духа всім. Пророк Йоїл у 2 розділі 28 вірші записав цю обітницю. «І буде по тому, вилю я Духа Святого на кожне тіло, і також на рабів та на вільниць за тих днів вилю Духа Святого. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш». Ці слова сказав апостол Петро під час своєї проповіді в день П'ятидесятниці. Чи нам потрібно хрещення Святим Духом? Певно, що нам потрібна сила Святого Духа в житті. Ісус сказав, приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Він сам обіцяв, і Він виконає свою обітницю. Перше, визнаймо свою потребу. Друге, пізнаймо обітниці Божі. Третє, приймім обітниці для себе. Надіймося, що Господь охрестить нас Святим Духом. Відважно відкриємо серце і не біймося. З вами станеться так, як сталося із учнями в діях святих апостолів в день П'ятидесятниці. На цьому я закінчую свою проповідь, а тепер я бажаю разом з вами помолитися. Якщо ви ще не є спасені, то я буду молитися за вас, щоб Господь відкрив вам своє святе слово, простив вам гріхи і спас вашу душу. Якщо ви є хворі, а бажаєте, щоб Господь вас оздоровив, то під час молитви покладіть одну руку на радіоприймач, а другу там, де у вас болить. Під час молитви визнавайте ваші гріхи, кайтеся в них, просіть Господа, щоб Він простив усі ваші гріхи. Запросіть Господа у ваше серце, щоб Господь поселився Духом Святим і жив і керував вашим життям. Я вірю, якщо ви щиро та сердечно у дусі покори прийдете перед Господнє лице з вашими проханнями, Господь проявить свою милість над вами. Зрозумійте, що в тій кімнаті або те місце, де ви тепер знаходитесь, там перебуває велика Божа сила, Дух Святий. Бог є Дух. Тепер залежить все від вас, як ви прийдете перед лице Господнє. З вірою, в страсі Божому, пам'ятайте, Бог любить вас, Він хоче вам допомогти. А тепер ми всі молимося. Отець Небесний, ми славимо Тебе і величаємо Твоє святе ім'я. Отче, ми приходимо до Тебе, так як ми є. Господи, Ти бачиш ось цю душу, що визнає всі свої гріхи, і просить Тебе, Отче, щоб Ти простив гріхи і спас ту душу для вічної слави. Боже, Ти також бачиш руку, що покладена на радіоприймач. Ми просимо Тебе, Отче, нехай Твоя чудодійна, зціляюча сила, сила Святого Духа, торкнеться хворого тіла, і ту хворобу, що демонські сили принесли в тіло, наказую ім'ям Ісуса Христа, щоб та хвороба зникла з того тіла раз і назавжди. Дякуємо Тобі, Отче, що Ти вислухав наші молитви. Це ми просимо в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, до підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Воля. Ісус є дорогою, яка веде до життя. Його особа, його жести, слова – це новий закон для тих, які йдуть слідом за ним. Любов, благословення, заповіді є тими фундаментальними правилами, якими керуються християни, роблячи будь-який вибір. Катехізація має на меті допомогти людині зрозуміти суть християнського життя, джерелом якого є любов, до пізнання заповідей, їхнього значення для християнського життя, до вияву довіри, вірності, співучасті, любові до Бога та ближніх, до життя згідно із заповідями. Країна зілля, яке називається «Хочу». Лао, Дадо і Памела з невеселими мінами сиділи над книжками і зошитами. Час від часу в дверях з'являлася матуся і дивилася, що роблять її улюблені дітки. Вінсент, якого звали Лао, учень 3-го класу початкової школи, намагався дати собі раду із незрозумілими рахунками. 7 на 6 – 40 і щось там ще. Але ж існує калькулятор до лиха. Річард, якого звали Дадо, учень 5-го класу початкової школи, врешті не витримав. Уяви собі, вони хочуть знати, переміг чи програв Наполеон під Ватерлоо. Я волів би, щоб він переміг, бо люблю його. Тут в розмову втрутилася 12-річна Памела. «Ви дасте мені нарешті спокійно вчитися?» І почала уважно

читати свою книжку з релігії. Закхей був малого зросту і тому виліз на сикомор. Що це таке? Лао перебив її. Досить уже, хочу подивитися телевізор. Про це не може бути й мови, озвалася з кухні мама. Але ж ми вже так довго вчимося, запротестував Дадо. Якщо бути точними, то 7 хвилин і 24 секунди, невблаганно продовжувала мама. Я хочу, знову спробувала щось сказати Паміла. Зілля хочу, не росте навіть у королівському саду, пролунало з кухні. Пізніше, після вечері, троє дітей, користуючись того, що батька немає вдома, почали сперечатися за пульт дистанційного управління від телевізора. «Хочу дивитися вестерн!» – кричав Лао. «А я хочу дивитися футбол!» – верещав Дадо. «Це мій вечір! Тільки я маю право вибирати!» – репетувала Паміла. «Паміла має рацію!» – зауважила мама. «Це її вечір! Вона може вибирати програму!» «Але я хочу!» – запротестував Лао. «Зілля хочу не росте навіть у королівському саду!» – сказала мама. «Ох!» – зітхнув Лао. «Ох», – повторив Дадо. Дуже незадоволені брати врешті погодились дивитися серіал, який вибрала їхня старша сестра. Фільм виявився нудним, і всі троє почали позіхати. Але коли мама сказала «Діти до ліжка», вони одностайно запротестували. «Хочу ще дивитися телевізор», – почав Лао. «Я не хочу спати. Хочу дочекатися татка», – сказав Дадо. «Зілля хочу», – рішуче повторила мати. «Не росте навіть у королівському саду, але цей король, мабуть, дуже добрий і симпатичний», – спробувала схитрувати Паміла. З цього, звісно, нічого не вийшло, і троє дітей розпочали операцію під назвою «Ліжко». Паміла роздягалася повільно. День був неприємний, учителька двічі зробила їй зауваження, тато за столом наказав їй замовкнути, щоб вислухати братів. Катехитка сказала їй читати вголос, а Памелі дуже не хотілося. Якби дорослим хтось давав стільки наказів, вони б дуже розгнівалися. «Ох, якби існувала країна, в якій можна було б робити все, що захочеш», – подумала дівчинка, натягаючи ковдру аж на підборіддя. У свіжій постелі їй було дуже приємно. Раптом їй здалося, що крізь шпару під дверима прослизнув промінь світла. Простирадло напнулося, як вітрила, і стало схожим на блакитне небо. Столик біля ліжка видовжився і вкрився гілками та листям. Серед листя стояв якийсь маленький чоловік у білій сорочці. Він привітався з нею. Вона його впізнала. «Доброго дня, Закхею! Вітаю тебе в саду, де росте зілля, яке називається «Хочу». «Це воно? Ось твоя чарівна паличка. Тут усі такі мають». «Це гілочка з сикомора». Чоловік дав Памелі гілочку. «Завдяки їй ти зможеш робити все, що захочеш. Достатньо ворухнути паличкою і промовити слово «хочу». Паміла опинилася в пригарному саду, де бігало багато дітей. Двоє якраз пробігали біля неї. «Привіт, Памело!» Це були Дадо і Лао. Дівчинка пішла за ними. «Тут чудово!» – сказав Дадо. «Досить сказати «хочу»?» І все стається так, як ти того хочеш. Ніхто на тебе не кричить, ніхто не вказує, що робити. «Поглянь!» – вигукнув Лав. Він ворухнув паличкою і сказав, «Хочу, щоб небо стало зеленим». І небо забарвилося в чудовий зелений колір. «Мені більше подобається блакитне небо», – сказала Паміла. І небо знову стало блакитним. «Приготуймо собі під вечірок», – запропонував Дадо. «Хочу, щоб з'явилася гарна біло-червона скатертина», – вигукнула Паміла. «І нехай з'явиться стіл із жовтими кріслами», – крикнув Лао. І враз перед ними постав пригарний стіл, накритий біло-червоною скатертиною і жовті крісла. «А тепер нехай з'являться 3 торти, 36 булочок із різними смаками і 12 пляшок солодкої апельсинової води», – забажав Дадо. Тієї ж миті все це з'явилося на столі. Плескаючи в долоні, троє дітей кинулися до тортів. Але раптом якась дівчинка з рудим волоссям, що якраз проходила повз них, махнула паличкою і наказала «Хочу, щоб усе це зникло». І враз Паміла, Дадо і Лао опинилися на зеленій траві.

0: «Чому?» – запитали діти. «Бо я так хочу», – відповіла родоволоса дівчинка. У цей момент на неї наїхав візок, який тягнуло 20 псів, і перекинув її. «Так її треба», – сказав Лао. Візком керував хлопчик із веснянками на обличчі. «Треба бути обережнішим», – зробила йому зауваження Памела. «Хочу їздити там, де мені подобається», – відповів хлопець і спрямував псів просто на те місце, де стояли сестра і брати. Діти кинулися втікати. Зупинились на краю галявини, де хлопці грали у футбол. Дадо, який дуже любив цю гру, захотів приєднатися. Зрозуміло, що перед тим, як вийти на поле, він промовив чарівні слова. «Хочу бути одягнений у форму Ювентуса». І ось він уже в біло-чорній футболці. Та враз Дадо розгубився, бо всі хлопці, що грали у футбол, мали м'ячі і кричали гол. «Але ж потрібен лише один м'яч», – намагався пояснити Дадо. І в цю мить якийсь хлопчик у футболці з написом «Лаціо» пробіг повз нього і узяв у руки м'яча. «Так не можна», – запротестував Дадо. «А мені хочеться», – відповів хлопець. Дадо повернувся до сестри і брата, які сиділи поблизу футбольного поля. До них наблизилась дівчинка з русявими кучериками і кирпатим носиком. Замахала гілочкою сикомора і засміялася. «Хочу, щоб падав дощ!» Одразу ж почалася страшенна злива. Памела у відповідь промовила. «Хочу, щоб знову світило сонце!» І погода враз налагодилась. Діти з полегшенням зітхнули. «Мені це зовсім не подобається», – сказав Лао. «Навіть не можна побавитись», – продовжив Дадо. «Насправді, цей король не такий уже й добрий і симпатичний. Сикомор теж поганий», – підсумувала Памела і викинула гілку. При цьому вдарилася рукою об спину ліжка і прокинулась. Суть оповідання. Чи можна жити без правил? Троє дітей хотіли б, щоб в їхньому житті не було жодних правил. Сон дозволив їм зрозуміти, що правила – це частина нашого життя. Також Святе Письмо розповідає про кодекс, який Ісус дав своїм учням на горі. У Матвія 5, з 3 по 12 вірш.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
1: Так, звісно, у нас всі реквізити, вона вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь

0: таке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишетесь і наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з ним народження.
1: Привітання з ним народження, чи місяця того письма. Знаєте, щось таке хороше.
0: Я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там, тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, не знаю, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може, вже
2: і не варто, не актуально?
1: Да. Скажіть.
0: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеці перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30, ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

Rádio Emanuel. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

а ми Україну храні. Боже, ми усвідомлюємо, що Україна є нашою батьківщиною, що наші церкви, наша свобода, наша можливість сповідувати Тебе, все це відбувається тут, на цій землі. Тому, Боже, ми просимо, щоб Ти дав нам Твою підтримку всій нашій країні, керівництву нашої країни, духовним нашим лідерам, нашим військовим, нашим цивільним людям, які зараз працюють і переживають дуже-дуже важкі часи. Кожному з нас, Боже, подай Твоє благословіння, подай Твою милість, подай, Боже, розуміння, як йти Твоїм шляхом посеред війни, посеред всього того, що відбувається зараз. Але ми знаємо, Боже, що все це в Твоїх руках, і Ти можеш, Ти маєш положити цьому кінець. Боже, ми довіряємо Тобі і молимось про нашу країну. Благослови. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить, бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою. Саме тому вона потребує допомоги і підтримки у цьому складному світі. А особливо в часи відчаю і розчарувань. Як правильно проходити ці нелегкі часи? Як пережити розчарування? Запитаємо в пастора. Розчарування – це поганий стан. А чим він небезпечний?
1: Усі ми час від часу в комусь або в чомусь розчаровуємося. Можливо, у друзях, або в близькій людині, або у вірі. Або у вірі в справедливість, чи у начальнику на роботі, чи пасторові в церкві, а навіть у самому собі і навіть у Бозі. І це жахливий стан. Адже коли людина розчарована, приходить смуток, відчай, апатія, образа і навіть іноді глибока депресія. А найбільша небезпека в тому, що розчаровані люди, як правило, перестають чинити опір обставинам. І на все дивляться в негативному ракурсі. Тоді вони проголошують помилкові заяви і приймають хибні рішення, і це, зрештою, робить їхнє становище ще гіршим, ніж було. І хто з нас такого ніколи не відчував? На жаль, навколо так багато обставин, які буквально штовхають нас у пастку розчарування.

0: минулого разу ми згадували про Божого пророка Іллю, який потрапив у диявольську пастку депресії. Чи це єдиний приклад в Біблії про такий стан? Бо якщо так, на ньому неможливо будувати стратегію боротьби з депресією.
1: Далеко не єдиний. Згадаємо хоча б випадок із Нового Заповіту. Прочитаємо в Євангелії від Луки в першому розділі з 5-го вірша. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія, та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. Захарій та Єлисавета були людьми праведними, завжди жили згідно з заповідями і наказами Господа, але в них не було дітей. І це серйозна підстава для того, щоб впасти в відчай. Адже вони могли б сказати: «Поглянь, в останнього грішника купа дітей, а ми служимо тобі вже стільки років, і в нас дотепер немає дітей, та й вік уже не той». Щодня вони старішали, і шанси стати батьками з кожним днем маліли і маліли.
0: Думаю, якби вони й мали такі думки, ніхто не міг би їх за це звинуватити. Адже і справді вони були щирими, віруючими людьми. І звідки їм було знати, що в Бога для них є особливий план?
1: Справді, план Бога для них був особливим. У них мав народитися пророк, про якого сам Ісус сказав, що такого ще ніколи не було. Їхнім сином став Іван Хреститель. Ми зазвичай хочемо, щоб у нас було все, як у всіх. Але Бог говорить, що кожен із нас унікальний. Та коли доводиться чекати, ми чомусь перестаємо хотіти бути такими унікальними. Погляньте, Авраам був унікальним і 25 років чекав обіцяного сина. Друзі, кожен з вас також унікальний. І для кожного Бог має щось особливе. Якби Захарій і Єлисавета зневірились і впали в розпач, не було б Івана Хрестителя. Не було б предтечі, котрий прийшов приготувати дорогу Господу. Ми повинні зрозуміти, що великий, всезнаючий, суверенний Бог приготував для нас щось набагато краще, і це навіть на розум не приходить, що Бог приготував для тих, хто любить Його.
0: У людини завжди є вибір. Хай там що, довіряти Богові, чи брати життя у свої руки і діяти на свій розсуд. Принаймні, можна швидше побачити якийсь результат.
1: У тому той річ, що якийсь. Коли діяти самотужки, чуда не буде. Чудо прийде, коли попри все ми будемо вірити і покладатись на Бога. Ми читаємо далі в Євангелії від Луки в першому розділі 14-м віршем. І він буде на радість та втіху тобі. І з його народження багато хто втішаться. Те, що приготував Господь, буде на радість. Нам завжди хочеться швидше, ми не завжди хочемо чекати і терпіти, але в Бога свої плани, свої часи і терміни. Дочекаємося його плану, і це буде точно для нас краще. І наступний текст. Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа». Ось який план Божий був для Івана Хрестителя. Друзі, Господь для кожного з нас має план. Зрозумівши це, апостол Павло написав в посланні до римлян: «Ми хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію».
0: Щось ніколи не доводилося чути, щоб хтось хвалився в утисках. Як ними можна хвалитися?
1: Виявляється, можна, бо саме через утиски можна навчитися терпінню. Без терпіння ми ніколи не станемо духовно зрілими. Тому треба навчитися шукати позитив навіть у труднощах, стражданнях та утисках. Зрештою, до цього нас закликає Святе Письмо. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями,

0: cioè Ludene.
1: Ми всі, мабуть, із цим згодні, поки це не зачепить нас особисто. А як лиш зачепить, наше найбільше бажання, нехай мине мене чаша ця.
0: Ця чаша нас не мине. Це неминуче прийде в життя кожної людини. Деякі думають, мовляв, вам добре говорити, адже у вас все нормально, ви б у моїй шкірі побували. Але якщо я не плачу і не рву на собі волосся, а завжди радісно вам усміхаюсь, це не значить, що в мене немає ніяких проблем чи страждань. Я йду по тій же дорозі, за тим же Господом. І Писання говорить, хто не відкине себе і не візьме свій хрест, не може бути учнем моїм. А я хочу бути учнем Ісуса. Я знаю, що мені потрібно зректися себе, виконувати Його волю, щоб іти за Ним. І я ж ніяк не хочу залишатися в стані розчарування. Бо розчарування неминуче призведе до розпачу, а розпач – до безвиході. Терпінням ми виконуємо своє спасіння.
1: То недарма в народі кажуть, хто терпен, той спасен. Отже, нам усім треба вчитися терпінню.
0: Апостол Яків написав, «Майте, брати мою, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А звідки візьметься терпіння?» Та ж воно і походить від утисків, саме через них Бог навчає нас цій важливій і потрібній рисі. І ще одне важливо знати – терпіння пов'язане з мудрістю. Апостол Яків пише, а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Усе, що Бог почав у нашому житті, матиме добрий результат. Апостол Павло пише, я певний того, що той, хто в нас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Тому що Бог не людина і завжди виконує все до кінця. Він вірний, і йому можна довіряти на всі 100. Давид це добре розумів, тому й написав, витяг мене він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи. Тому нам потрібні особисті, довірливі стосунки з Богом. Інакше болото розчарувань затягне нас у свої глибини. А якщо в серці є тверда основа Слова Божого, ми конче вистоїмо, інакше ніяк.
1: І ще один момент варто з'ясувати. Іноді, опинившись у стані безвиході і розпачу, люди дозволяють собі те, що дозволяти не можна, грішать. І виправдовуються, мовляв, зірвався, життя складне, так склалося. Чи можна з крутними обставинами виправдати свідомий гріх?
0: Аж ніяк. Немає жодного виправдання для гріха. Тим більше, якщо ти знаєш, що це гріх. Віруй у Господа, довіряй Господу, і Він витягне тебе. І Він завжди почує твій крик, твої благання. Основна причина розчарувань – ми занадто любимо себе і своє уявлення про те, як будувати життя. А тому виключаємо Бога зі своїх повсякденних справ. Ісус обіцяв послати нам утішителя, Духа Святого. І Він виконав свою обітницю. Він завжди це робить. Тому дозвольте Богові бути паном всіх аспектів свого життя, свого кожного дня, і Він наведе у всьому лад. Амінь.
1: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

0: що б здавалося слова. Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «К».
2: Кесарія Пилипова.
1: Місто отримало назву по імені тетрарха Пилипа, який розширив і прикрасив його. У цій кесарії і кесарії Палестинській римський полководець Тит відсвяткував зруйнування Єрусалима кривавим пируванням. Полонених євреїв віддавали диким звірям. Ісус після усамітненої молитви вперше запитав своїх учнів саме тут, за кого вони його вважають, і поєднав свідоцтво про свою божественність і страждання на Христі. Про це розповідається в Євангелії від Луки, 9 глава, 18 вірш.
2: Кимвал.
1: Мідний ударний музичний інструмент, схожий на тарілки.
2: Кипарис.
1: Гарне хвойне дерево з міцною ароматною деревиною, жовто-червоного кольору. Він згадується разом з кедром, як одна з прикрас Ливану. Уся земля відпочиває, покоїться, викликує з радості, і кипариси радіють за тебе. Кипарис використовувався для будівництва розкішних споруд, у кораблебудуванні, для виготовлення списів, а також музичних інструментів. А Давид і всі сини Ізраїлеві грали перед Господом на різних музичних інструментах з кипарисового дерева. Зазначається у другій книзі царств, 6 глава, 5 вірш.
2: Кіпр.
1: Острів на Середземному морі, поблизу Сирії і Кілікії. Прославився своїм чудовим кліматом і фруктами. Можливо, це той острів Кіттім, який давно вже був відомий євреям. Кіпр у 333 році до Різдва Христового підпав під владу Олександра Великого і в 58 році до Різдва Христового став римською провінцією. Кіпріяни були відомі своєю розпещеністю і вмінням насолоджуватися життям. Їхнім головним божеством була Венера, яку називали Кітріс. Їй поклонялися і збудували відомий храм. Острів славився вином, медом, єлеєм, пшеницею, коштовним камінням, різними металами і, до речі, міддю, яка саме від назви острова отримала назву Купріум. На Кіпрі жило багато євреїв. З Євангелієм вони познайомилися досить рано. Чоловіки із Кіпря і Киренеї першими благовіствували грекам в Антіохії. На Кіпрі народилися Варнава і Мнасон. Іосія, прозваний апостолом Варнавою, родом кіпріянин. Павло і Варнава проповідували тут Євангеліє.

0: Кесарія.
1: Місто в Палестині на Середземному морі. Збудоване Іродом Великим на тому місці, де раніше знаходилася укріплена вежа. Місто названо на честь кесаря Августа. Кесарія часто згадується у книзі «Діяння апостолів». Це місто було резиденцією царів династії Ірода, а також римських правителів. Тут жили благовісник Пилип і сотник Корнилій. Саме у Кесарії Дух Святий вперше зійшов на язичників. Тут проповідував і двічі сидів у в'язниці апостол Павло. Тут він написав деякі зі своїх послань і звідсіля відбув до Риму. У Кесарії Ірод Агрипа був уражений ангелом Господнім. Кесарія понад 400 років була столицею Палестини, тому і називається Кесарією Палестинською, на відміну від іншої – Пилипової. Єрусалимські єпископи підпорядковувалися єпископам кесарійським. Один з кесарійських єпископів – Євсевій – був автором церковної історії. Згодом турки і хрестоносці часто нападали і грабували місто. 600 років пройшло з того дня, як воно перетворилося в руїни. Від величних театрів, палаців і гаваней Ірода залишились лише розвалини. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник. Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Молю тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом твоїм. Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді твої. Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий наш отець, дякую тобі за те, що ми можемо нічого не боятися, бо ти завжди з нами. Пам'ятаємо про те, які важкі дні переживали наші християнські церкви. Молю тебе, Господи, захищай завжди, охороняй і благословляй кожну церкву, як тіло Христове в нашій країні і по всьому лиці землі. Нехай всі церкви наші будуть в єдності. Молю тебе, Боже, як ти вів народ свій, веди наш християнський народ і не дай нам бути посоромленими в надії на тебе. Пошли твоїх ангелів для охорони дітей твоїх. Дай нам справді стати єдиною християнською церквою в Україні.

0: радість щодня. Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Коли Божа любов є найсолодшою. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові. Ефесян 5:25-26. Якщо ви сподіваєтеся лише на безумовну любов Бога, ваша надія чудова, але занадто мала. Безумовна Божа любов ще не є найсолодшим досвідом Його любові. Найсолодший досвід – це коли Він промовляє: «Я зробив тебе настільки подібним до свого сина, що для мене велика втіха бачити тебе і бути з тобою. Ти – радість для мене, бо ти так сяєш моєю славою». Цей найсолодший досвід залежить від нашого перетворення на людей, чиї емоції, вибір і вчинки догоджають Богові. Безумовна любов є джерелом і підґрунтям людського преображення, що уможливлює солодкість любові умовної. Якби Бог не любив нас безумовно, Він не увійшов би в наше непривабливе життя, не привів нас до віри, не поєднав із Христом, не дав нам свого Духа і не робив би нас поступово схожими на Ісуса. Але коли Він безумовно обирає нас, посилає Христа вмерти за нас і відроджує нас, Бог запускає нестримний процес перетворення, який робить нас спадкоємцями слави. Він дарує нам велич, щоб ми відповідали Його найулюбленішому образу Божого люду. Ми бачимо це в Ефесян 5:25-27. Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, безумовна любов, щоб її освятити, щоб поставити її собі славною церквою. Умова, яка приносить йому насолоду. Це невимовно чудово, що Бог беззастережно виявив свою прихильність до нас, коли ми ще були невіруючими грішниками. Це чудово головним чином тому, що така безумовна любов веде нас до вічної насолоди Його славною присутністю. Але вершиною цієї насолоди є те, що ми не лише бачимо Його славу, але й віддзеркалюємо її, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому. 2 Солунян 1:12.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Якщо казати про себе, я, звичайно, розумію, що Ісус Христос, Він дав мені сенс у житті. Я виріс в віруючій людині, в віруючій родині, у мене батьки християни. Я за це вдячний їм, що вони мені відразу, я ще читати не вмів, але ми вже вчили вірші зі Святого Письма. Тобто я знав відразу від дитинства, що таке Святе Письмо. Але зараз, я коли дорослішаю, я все частіше замислююся, як над тим, а якби я не знав Бога, якби я не знав Ісуса Христа, якби я не читав Біблію, взагалі сенс життя відсутній тоді. Якщо життя лише на цій землі, воно для нас актуальне, якщо зі смертю все закінчиться, то навіщо тоді жити? І мені здається, що будь-яка людина, віруюча чи не віруюча, рано чи пізно приходить до цих висновків. І якщо ми не знайдемо відповіді в Ісусі Христі, якщо ми не знайдемо відповіді в Біблії, то ми справжньої відповіді не знайдемо ніде. Бо Ісус сказав, я є шлях, істина та життя. Немає іншого шляху до спасіння. І ми не можемо це замінити іншими віруваннями, або спортом, або їжею, або хобі, або навіть сім'єю. Ми не можемо це замінити. Тому кожна людина, рано чи пізно, вона має прийти до ухвалення рішення. Не релігійного, не формального, слідувати за Господом Ісусом Христом, а до щирого рішення. Я присвячую своє життя Богу. І не боятися, що «а я не зможу взяти на себе цю відповідальність, бо я знаю, що я слабкий і грішний». Насправді, Бог любить щире серце. Якщо людина приходить до Бога і каже, що я думаю, що я не зможу бути праведною людиною, але якщо ти зможеш, мені допоможи. Бог таким людям допомагає, якщо ми щиро перед ним змиряємось перед Господом. Тому я пропоную, щоб ми зараз помолилися. Можливо, я хотів би помолитися за наших слухачів. Але передусім, про те, як помолюся, думаю, що ми можемо разом помолитися молитвою покаяння. Якщо хтось хоче помолитися молитвою покаяння зараз, під час цієї хвилини я буду повторювати, ви можете повторювати за мною ці слова, але вірити, що це ваша особиста молитва, це не моя молитва, і Господь чує і відповідає. Давайте ми будемо молитися. Отець наш Небесний, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, що ти відправив Сина свого на цю землю. Я дякую тобі, Ісусе, що ти вмер за мене, що ти взяв тягар мого гріха на себе. Я прошу тебе прости всі мої гріхи. Нехай твоя свята кров, вона омиє мене. Будь ласка, запиши моє ім'я в книгу життя на небі. Будь моїм Господом і Спасителем. В ім'я твоє я молюся. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Треба було привезти столи, треба було потім розставити їх на подвір'ї, замести все обійстя, а тому про їдження не було коли думати. Він устав, поправив на колінах штани і пішов до відчинених дверей. Уліта пропустила його перед собою і зачинила двері, кинувши собаці якусь кістку. У хаті було напівтемно, бо тополя, що росла біля воріт, затуляла сонце. Роман стояв біля столу і помагав Ксенці розбирати на голові всякі весільні прибори, які тепер вже були непотрібні. Ксенчини коси розсипалися і вкрили її плечі. Трохим сів з другого боку столу і чекав, поки Уліта щось подасть їсти. І відчув, що він справді голодний. На світі десь відбувалася війна, але в Очеретному її немає. Тут дозрівають на яблунях яблука, починають падати і лущитися горіхи. Їх ніхто не стрясає, але прийшла пора, і вони самі падають. З міста міліція вже не приїздить. А Трохим також туди не їде. Кажуть, що там проходило якесь польське військо. Воно перейшло, і тепер його також немає. Поліція вибралася з міста, і ніхто не знає куди. Тепер там усюди тихо і порожньо. Бо жиди позачиняли крамниці, і купити ніде нічого не можна. Навіть водяний млин на горині перестав працювати і стоїть зажурений. На велике почорніле дерев'яне колесо падає з лотків вода, але колесо не крутиться. Вітер замітає біля млина стебла соломи, яку там порозкидали недавні завізняки. Там порпаються ворони і горобці, яких завжди багато біля кожного млина. Трохим виніс купу порожніх мішків, витряс з них пилюку і кинув на воза. Роман зібрав їх разом, поскладав і сів на них зверху. Біля нього примостилася також Ксенька, тримаючи на колінах кошика з полуденком. Уліта сиділа біля Трохима спереду, на грубій в'язці соломи. Трохим погнав коні. Вони сьогодні їхали на поле копати картоплю. Напроти них і за ними їхали інші підводи, а пилюка з дороги котилася і лягала на придорожні ниви з високою і колючою стернею. Трохимове поле було широке, і воно тягнулося до самого лісу, який почав скидати з себе перші пожовклі листки. На верхах грабів і беріз гойдалися воронячі кубла, а ворони вже в кублах не сиділи, лише табунами літали над незораними полями. Рядки картопель рівні, ніби вони були саджені під шнурок. На них стояло виблідле від сонця і висушене вітрами бадилля, яке шелестіло, ніби очерет на ставу. Трохим казав те бадилля збирати на одну купу, бо його треба потім возити додому і зимою обкладати хліви, щоб в худобі було тепло. Можна його також пригорувати на полі землею, а тоді з нього буде гній. Між бадиллям є ще чимало зеленого листя, бо морозу ще не було, і листя та всяка трава не встигли ще посохнути. Роман купає рядки і викидає картоплю направо і наліво. А вона біла, подекуди трошки кольорова і чиста в сухій землі, ніби її хтось там вимив і висушив. Кілька корчів і мішок повний, аж хочеться брати її до рук. Вона пахне землею, пахне бабиним літом, осінньою тишею, чабрецем. Ксенька тримає мішок, а Трохим зав'язує мішки і ставить їх біля воза. Вони вже прокопали від дороги великий кусок, але не скопаного перед ними багато більше. Ксенька дивиться перед себе, і їй здається, що вона ще ніколи не бачила стільки картоплі, ще ніколи не працювала на такому широкому полі. І свідомість, що все це її, її поле, її картопля, робить її щасливою. Вона бігає до Романа, бо там треба вибирати картоплю. Бігає до Трохима, бо там треба потримати мішка і помогти батькові затягнути його до воза. Недалекий ліс гойдався, ніби під музику. В його гущавині скрипіло якесь дерево. Дико кричала якась пташка, чи сова, чи дикий голуб. Потім почувся ніби грім, ніби гук від багатьох возів. Через поле йшов до Трохима недалекий його сусід Дмитро і питався: «Ти чуєш?» «Чую, а що це таке?» – дивився Трохим, тримаючи мішка.
За лісом проходить вітер.

«Військо», – казав Дмитро. «Яке військо?» «Російське! Большевики йдуть!» І мішок випав з Трохимових рук. Він випростався і дивився туди, де гойдалися дерева. І звідкіля було чути якісь далекі голоси. І саме тоді, коли він підніс догори голову, над лісом показалося два невеликі літаки, що летіли над самим лісом, а потім повернули над полями. Вони скинули якісь папірці, і Роман з Ксенькою побігли туди, де папірці впали. «Не біжіть, не можна!» – сказав голосно Трохим. «Того не можна брати, бо то невідомо, що таке». Але Роман з Ксенькою були вже на сусідському полі і збирали скинені літаками папірці. Йшли через межі і на ходу читали їх, киваючи головами. «Що це таке?» – цікавився Трохим. «Це большевики пишуть і кажуть, що вони йдуть звільняти нас від польських панів». І Роман подав батькові зеленого папірця. «А писано по якому?» – цікавився Трохим. «По нашому», – казав Роман. «О, це добре!» І Трохим пригадав торговицю в місті, сердитого польського поліцая, який вирвав у нього українську газету. А тепер ось приходить якась нова влада і приходить зі своєю рідною мовою. А коли буде своя мова, то це визначає, що приходять свої люди, яких нема чого лякатися. Щоб тільки Польща не вернулася, бо ж війні ще не кінець, вона щойно почалася. Польща може битися, а їй хтось може помагати. І того дня картоплі вже ніхто не копав. Трохим казав поскладати до воза мішки з викопаною картоплею, а також мішки порожні, і їхати додому. Ніхто не знає, що там за військо за лісом. Невідомо, що робиться в селі. А тому найкраще тепер бути вдома і пильнувати свого господарства. А вдома все було добре. Хата і хліви були зачинені так, як вони їх і залишили. Але на вулиці, а зокрема біля криниці і кооперативи, було повно війська. Те військо отаборилося також на вигоні, поставивши там брезентові намети, ніби цигани. В довгих шинелях, в кумедних кашкетах з червоною зіркою. По вигоні також пасуться солдатські коні. Казали, що це кавалерія, але вони були дуже худі. Трохим заїхав на своє подвір'я, випряг коні, нашвидко помив руки у кориті і вийшов на дорогу, де стояв гурт людей. А між ними офіцер. Видно, що офіцер, бо краще був одітий від інших солдатів, а на голові був круглий кашкет з блискучим козирком і з кольоровою обвіткою. Його з усіх боків окружили люди, здається, що зібралися з усього черетного. Закидали його різними питаннями, а він відстрелювався ніби з кулемета. «А як у вас церкви?» – питався колишній церковний староста. «А чи є у вас просвіти?» – питався хтось із молодих хлопців. «А чи правда, що вас вивозять людей на Сибір? А чи є у вас по достатком мила? А чи всі люди у вас мусять іти до колгоспу?» Офіцер став на якийсь пень, скинув кашкета і ніби сокирою відрубав кожне слово, відповідав на кожне питання. І люди довідалися, що в них є церкви, до яких ходять хто бажає. А на Сибір нікого не вивозять, це видумка польських панів. Також, хто не бажає вступати до колгоспу, то такого силою ніхто не змушує. А потім махнув рукою і пішов до свого намету. Селяни почали розходитися. Трохим прийшов до хати, переступив поріг, кинув кашкета на ослін і важко сів біля столу, поклавши руки на підвіконня. «То що він вам набрехав?» – спитався Роман. «Казав, що у них усе є. Хто хоче йти до колгоспу, то йде. Хто не хоче, того ніхто не змушує. Так каже їхня конституція. І якщо це так, то й добре». «То все, тато, брехня. Ми читаємо газети, то й знаємо. Нічого там того немає», – що він казав. «Ви тільки подивіться на їхні коні, які десь здихали в колгоспах, а тепер з них зробили кавалерію. Ти, Романе, не знаєш, то й не кажи. Ти там не був, і я не був. А поживемо, то й побачимо». І Трохим пройшов до мисника і напився там води, витерши рукавом уста. А потім ходив по хаті і ніби до себе, ніби до решти своєї челяді, казав: «Як буде, то побачимо.
Але гірше, як було, то вже не буде.

0: де. Людина, якщо не поляк, якщо не католик, то не має жодного права. А в них, казав офіцер, усі люди однакові. Всі мають одну і ту саму конституцію, і по ній живуть. А в нас тої конституції не було. Я про неї досі навіть нічого не чув. Навіть не бачив, яка то вона. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки ще є час. –

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий зустрічі з вами на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками зі Слова Божого, тому прошу відкрити разом зі мною Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 і 11 вірші ми прочитаємо. Ще раз повторюся. Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 по 11 вірші. Тут апостол Павло говорить про якесь придбання. Ви знаєте, я назвав свою проповідь, можливо, це не відображення таке достатньо точне теми, але це досить гарна назва – «Придбати Христа». Тому що насправді придбати Христа ми не можемо нічим. То що ми можемо заплатити йому, щоб він нас прийняв, або щоб ми могли придбати Ісуса Христа? Ми можемо покаятись перед Господом, і Дух Святий війде в наше серце, і таким чином ми, думаю, ви добре мене розуміємо, придбали Христа. 7-11 вірші. «Та що було мені надбанням, те вважав я за втрату ради Христа». Так оце я все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа Ісуса, Господа мого, для якого я все відкину і вважаю все за сміття, аби придбати Христа. Та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою Христовою здобувається праведність від Бога у вірі. Щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його, або тільки досягти до воскресіння мертвих. Ось такий текст я прочитав зі Слова Божого, і сьогодні ми будемо говорити про надбання. В цьому житті і в цьому світі є речі, які ми хочемо придбати, які ми придбали. І коли я придбав машину, ніколи не знаєш, це надбання чи втрата, правда? Придбав надбання.

дня, десь втрати її, втрата. Так з будь-якими матеріальними речами так може відбуватися. І в цьому житті відбуваються різні неприємні речі. І є вода, яка приводить до руйнування, є вогонь, який приводить до руйнування. Є інші якісь стихії, які приводять до руйнування. І досить часто те, що я намагаюся придбати і вважаю, що я придбав, в кінцевому результаті може бути це втратою. Іншими словами, на що я можу покладатися в цьому житті, що є таке певне, стабільне, щоб на нього можна було би покладатися? Коли слухаєш новини, то думаєш, Боже, як світ швидко змінюється. Сьогодні говорили, що там є мирно, там стабільно, уже війна, уже непорозуміння. В одній країні не можна знайти ладу, не можна бачити то якогось порядку, нормального життя. І коли ти дивишся на цей світ, ти думаєш, Боже, невже цей світ ще довго буде існувати? Тому що події змінюються дуже швидко. І те, що вважалося надбанням, особливо такі поняття, як мир. Сьогодні ми бачимо, що не завжди це є надбанням, бо люди втрачають мир. Вони хочуть його придбати, але не можуть. Бо серце, воно далеке від того, щоб бути мирною людиною. Тому що амбіції виростають, зловживання виростають, ну і інші речі. І тому, щоб Ісус Христос зацарював, дорогі друже, в твоєму серці, я сьогодні хочу говорити про три надбання. Перше, то восьмий вірш. Так оце все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа. Для того, щоб Ісус Христос зацарював в твоєму серці, і ти мав оце величезне надбання, отой мир, оту радість, оту впевненість, тобто самого Господа Ісуса Христа, то нам потрібно придбати вище розуміння Христа. Коли я спілкуюся з людьми і задаю їм питання, чи вірять вони в Господа Ісуса Христа, зазвичай я чую таку відповідь: батьки мої вірили, і я вірую. Це дуже добре, що батьки вірили, дуже добре, що ви віруєте. Але чи справді оте розуміння Ісуса Христа, яке ви маєте, воно є біблійним? Чи, можливо, це просто чисто традиційне розуміння? Бо всі так, і я такий. Щоб Ісус зацарював в твоєму серці, нам потрібно, дорогі друже, тобі і мені, і будь-кому, нам необхідно оце вище розуміння Ісуса Христа. На якесь оце таке побутове. Колись я слухав одну передачу, і там розмовляли про Бога, про світотворення, ну і багато інших речей. І деякі люди, які вважають себе, що вони щось розуміють, почали говорити про Бога, і давайте я скажу вам правду, великі несенітниці почали говорити про Бога. Бо Бог є настільки великий, що розумом людина його не може посягнути. І саме найбільше відкриття про себе він дав в Біблії. І тільки Бог, який описаний в Біблії, це той Бог, який є великим і живим Богом. А Бог, який є в моїй уяві, це Бог в моїй уяві. Людям так властиво мати якусь уяву, підігнати Бога під своє розуміння, під свій стиль життя. Дорогі мої любі, ні. Бог є Бог, він творець. І все, що він зробив, і який світ він створив, такий він і є, той світ. І ніхто не може перечити йому. Ми можемо лише прийняти це розуміння, а не створювати щось своє. Тому я так і кажу. Щоб Бог зацарював в вашому серці, вам потрібно мати оце вище розуміння Ісуса Христа. Саме те розуміння, яке описано в Євангелії. Ось дивіться. Одні люди йшли за Ісусом Христом, це їхнє розуміння. Тому що вони їли хліб, наситились, і вони хотіли навіть Ісуса поставити царем. Вони так і не зрозуміли, що Ісус не є земний цар, він є небесний цар, він є Бог. І всі царі земні принесуть йому свою славу. Ми дивимося Петро одного разу, коли була бесіда між учнями, за кого вони вважають Ісуса Христа. Одні вважають за того, інші за того, і стає Петро і каже: –

і син Бога живого. Що сказав Ісус? Це не тіло, не кров тобі відкрило, це Отець Небесний. Ми можемо зрозуміти саме хоч чуть-чуть, бо багато не зможемо, але хоч трошки зрозуміти Бога лише так, як Він відкривається і відкривається через Слово Своє. Тому, щоб Ісус, я ще раз повторюю, щоб Ісус зацарював в твоєму, друже, серці, тобі потрібно це вище розуміння Христа. Не таке побутове, не підігнане під свій, як я вже казав, стиль життя, не так, щоб було мені просто зручно. Ні, Бог є Бог, Він не змінюється від наших понять. Він є незмінний, вічний і великий. У цьому світі є деякі прикраси. Колись я слухав про діаманти. І діамант, чим більше він коштовний, це означає, що він твердіший, що він краще оброблений, ну і інші якісь речі, я не є спеціалістом. Так само Слово Боже. Чим більше ми вникаємо в Слово Боже, то ми бачимо його різних сторін. Яке воно красиве, ми починаємо бачити Бога, який він великий, всемогутній, всесильний, всезнаючий. І ми поклоняємось йому. Оце є вище розуміння Христа. Перше. Друге. Дев'ятий вірш каже, та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, маючи ту, що вірою Христовою здобувається, і так далі. Іншими словами, придбати праведність Ісуса Христа. Чи зустрічали ви людей, які виглядають дуже правильними? Зазвичай це ті люди, які вас відштовхують, бо ви відчуваєте якийсь фальш. Чи бачили ви людей, які намагалися показати себе правильними і праведними? Знаєте, придбати праведність – це означає покорити себе Євангелію, Слову Божому. Написано, щоб знайтися в ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою. Ми можемо намагатися робити добрі справи, щоб заслужити прихильність Божу. Але ні добрі справи, ні інші речі не приводять нас до того, що ми стаємо домашні Богу. А лише тоді, коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа. Хтось каже, що тоді можна робити що завгодно. Ні. Коли ви вірою приймаєте Ісуса Христа в своє серце, коли ви підкоряєте своє життя Слову Божому, ви не будете робити все, що завгодно. Навіть таких думок у вас не буде. Ви будете старатися жити згідно Євангелії. Бо діла – це є наслідком нашої віри. Це те, що показує нашу віру, демонструє нашу віру. І тому ми повинні навчитися думати, як Він. Знаєте, Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи і наші провини задля тої цілі, щоб ми були спасенні і отримали праведність Його. Саме Ісус Христос, дивлячись на нас, Він дивиться через жертву свого Сина. І тому, як нібито ми висіли на Голгофі, хоча насправді ми не висіли, за нас висів Ісус. Як нібито ми були розп'яті, хоча розп'ятий був за нас Ісус. І через жертву свою Він приніс на землю можливість. Можливість такого стану, який називається праведність. І цей стан дозволяє нам приходити до Бога в молитві, щоб Він нас чув. Це як ніби Бог покриває нас своєю жертвою, своєю кров'ю, і ми стаємо здатні молитися. Тому придбати праведність Христа, не свою праведність, не своє розуміння праведності, а те розуміння праведності, яке приніс на землю Ісус Христос. Ті принципи праведності, які приніс на землю Ісус Христос. І 10-й вірш дуже гарно демонструє третій момент, на який я хочу звернути увагу. Це придбати пізнання, щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його. Лише коли ми йдемо до Господа і йдемо щирим серцем, ми зможемо починати розуміти Його. Що значить розуміти Його? Ми починаємо розуміти Його жертву. Ми починаємо розуміти, що значить жертва Ісуса Христа, що значить воскресіння Ісуса Христа, що значить вознесіння Ісуса Христа, що значить Дух Святий. Ми починаємо ці всі речі розуміти. Бо досить часто люди вносять які-то свої речі. Люди святкують Різдво, люди святкують

0: Пасху. Але багатьох запитають, що то значить, і вони віддадуть відповідь, і та відповідь буде або далеко не біблійною, або зовсім поверхневою. Тобто люди так і не розуміють. Це просто привід, щоби святкувати, щоби були вихідні, і держава оголошує вихідні дні. Дорогі мої любі, нам потрібно пізнання. І як ми можемо придбати це пізнання? Пізнання походить від слухання і читання, і роздумування над Словом Божим, над Євангелією. Тому, щоби придбати Ісуса Христа, нам потрібно придбати оце вище розуміння Христа, нам потрібно придбати праведність Ісуса Христа, і нам потрібно придбати Його пізнання, або пізнання, яке Він дає нам. Для того, щоб нам все це придбати, нам потрібно смиритись перед Богом і схилитись перед Ним, і попросити, щоб Він все це нам дав. І як висновок хочу сказати, що всі ці речі нам край необхідні будуть, бо ми хочемо мати вічне життя із Богом. Ми хочемо досягнути до воскресіння, воскресіння мертвих. Хочемо досягнути до, хто не помре, а коли прийде Ісус Христос, щоб нам перемінитися і бути з Ним. Тобто ми хочемо досягнути до вічного життя і вічного життя із Богом. Тому хай Бог благословить вас, щоб ви задумались над цим і попробували все це придбати для свого духовного життя.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати. В першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, я щиро вдячний Тобі за всі Твої милості і блага, які Ти проявив. І до Тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до Слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всякі ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяк

0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Коли Господь дозволив мені пізнати Його любов, коли я прийшов до Нього, я буквально декілька тижнів, можливо, декілька місяців, і мені потрібно було їхати у відрядження. Це була поїздка за кордон. Довелося виїжджати досить пізно, тому що там була певна зустріч, нас чекали. Наша подорож відбувалася серед ночі. В один прекрасний момент я відчув втому, я намагався бадьоритися, я молився, але в один момент я відчув таке повне занурення у сон. І коли я відкрив очі, через 3-4 секунди переді мною було вже провалля. Це була гірська дорога у Карпатах. Якимось дивним чином, просто це чудо Боже, я встиг на швидкості 60 кілометрів вивернути кермо автомобіля ліворуч і не з'їхати в це в провалля. За буквально за 2-3 метри від цього провалля я вивернув це кермо. Я просто відчув і зрозумів, що це Господь через Духа Святого, Він розбудив мене, Він зупинив цей сон, тому що в Нього був певний план на моє життя, на служіння, і це велика слава у моєму житті. Це, можливо, найбільше свідоцтво того, що Бог зробив у моєму житті. Якби не Господь в той момент, можливо, мене зараз не було тут, в мене не було дітей, я б не міг би служити Богу в церкві, я не міг би працювати, я не міг би просто жити і радіти життю і почуватися щасливим. І я за це все віддаю славу тільки великому Господу, за те, що Він зберіг моє життя, за те, що Він дав мені шанс на нове життя, за те, що Він вчить мене жити щодня, Він показав мені, що можна жити життям добрим, життям праведним, життям, у якому немає горілки, немає цигарок, немає наркотиків, немає неправильних стосунків з протилежною статтю, і це можливе життя. Якщо ви бажаєте жити таким життям, у вас зараз є шанс, можливість прийти там, де ви зараз знаходитеся, до живого Господа, помолившись з ним молитвою покаяння. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в молитві і прошу у Тебе вибачення за все неправильне, що я зробив у своєму житті. Прости мені, Господи, кожен мій неправильний вчинок і неправильний крок. Прости мені кожен мій гріх, за який Ти заплатив своїм життям. І навчи мене жити життям праведним. Я молився, молилася во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 4 липня.
1: Чи бачиш ти вмілу у своїй справі людину? Вона стоятиме перед царями, а не перед простими. Приповісті, 22 розділ, 29 вірш. Біблія підкреслює важливість вміння та майстерності у тому, що ми робимо. Коли ми віддаємося своїй праці з усією старанністю та розвиваємо свої таланти, це відкриває перед нами нові можливості. Бажаємо вам натхнення та успіхів у вашій праці. Нехай Господь благословить ваші вміння та старання.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Дуже важливо, щоб ми дозволили Ісусові жити у нас своїм життям любові, в молитві, в єдності з Отцем. Бог промовляє в тиші серця, а ми слухаємо. А потім ми звертаємося до Бога з глибини наших сердець, і Бог слухає. Це слухання і це звертання є тим, чим повинна бути молитва – єднанням із Богом, єднанням з Ісусом. Я знаю одного славного богослова, надзвичайно побожного священника, котрого сьогодні вважають одним із найкращих в Індії. Колись я сказала йому: «Отче, ви цілий день говорите про Бога, як же ви повинні бути близько біля Нього?» І знаєте, що він мені відповів? «Може, я й говорю багато про Бога, але, може, дуже нечасто звертаюсь до Нього?» Потім він пояснив: «Я можу багато говорити про Бога і висловлювати про Нього дуже багато гарних міркувань, але сам у глибині свого серця не знаходжу часу, щоб Його слухати. А Бог промовляє в тиші серця. Повнота нашого серця виявляється в нашій поведінці. Як я ставлюся до прокаженого, як ставлюся до вмираючого, і як я ставлюся до безпритульного. Іноді набагато важче працювати з людьми на вулиці, ніж з тими, що перебувають у наших домах для вмираючих, оскільки вмираючі спокійні, вони готові йти до Бога. І коли торкаєшся хворого чи прокаженого, легше повірити, що торкаєшся Христового тіла. Однак, коли ці люди захмелені або кричать не своїм голосом, тоді набагато важче думати, що то Ісус, перемінений у цих нікчемних істот. Якими ж чистими і люблячими повинні бути наші руки, щоб ми могли нести цим людям утіху. Ісус став хлібом життя, щоб заспокоїти мій голод любові до Нього, і разом з тим сам став голодним, щоб я могла заспокоїти Його любов до мене. Ніколи не рани нікого словом, котре є святістю нашого життя. Живи насправді тим, що говориш. Однак, перш ніж почнете говорити, ви мусите слухати, бо ж Бог промовляє в тиші серця. Ви повинні слухати, бо лиш тоді зможете говорити з повноти ваших сердець, а Бог слухатиме. Христос повинен бути тим світлом, що променіє через вас, а люди, котрі на вас дивляться, повинні бачити лише Ісуса. На вулиці, в лікарнях, у в'язницях ви повинні нести світло туди, де людину огортає темрява. Бог сповнений великої покори. Він може зійти до таких, як ми, людей. Він стає залежним від нас, щоб те, що Він посіє, жило і приносило плід. Ісус своїми словами «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем», прагнув також сказати,

0: Йому бракує не лише хліба, але й любові. Люди хочуть бути потрібними, вони жадають Христової присутності. У багатьох країнах вони мають усе, крім цієї присутності, крім її усвідомлення. Люди спраглі Божого Слова, яке несе мир, але ви не можете запропонувати іншим те, чого самі не маєте. Тому нам так потрібне поглиблення молитовного життя. Дозвольте, щоб Ісус жив у вас і щоб молився з вами і через вас. Ми були покликані для того, щоб любити світ. Бог так полюбив світ, що послав Ісуса. І сьогодні ж Бог так сильно любить світ, що посилає вас і мене, щоб принести людям Його любов і милосердя. Ми хочемо нагадувати про Бога життя молитви, жертви і відданості.
1: Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Є художники, чия творчість ніби світиться від яскравих сонячних промінців. У 20 столітті одним із таких художників був видатний вірменський композитор Арам Ілліч Хачатурян. Його ім'я широко відоме, твори виконуються на найкращих театральних та концертних сценах. Його музика звучить на радіо, на телебаченні та в кіно. В 2013 році виповнилось 110 років з дня народження композитора. Але музика його сьогодні так само популярна, як і в 20 столітті. Вона – як схвильована відверта розмова автора зі своїми слухачами. Одним з найвідоміших творів Арама Ілліча Хачатуряна є «Танець із шаблями» із балету «Гаяне».

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене.

0: І для моєї сім'ї це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.
1: Глянь

0: то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 17.
2: І прийшов один із семи анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи:
3: «Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі».
2: І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім голів і 10 рогів. А жінка була одягнена в порфіру і кармазин, і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечисті розпусти її, а на чолі її було написане ім'я «Таємниця».
3: «Великий Вавилон, мати розпусти й гидоти землі».
2: «І бачив я жінку п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових, і бачивши її, дивувався я дивом великим. А ангел промовив до мене:
3: «Чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки звірини, яка носить її, яка має 7 голів і 10 рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладень світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість. 7 голів – це 7 гір, що на них сидить жінка. І 7 царів – 5 їх упало, один є, другий іще не прийшов, а як прийде –

0: то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама восьма із сімох йде на погибель. А 10 тих рогів, що бачите їх, то 10 царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він – Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним, покликані і вибрані, і вірні.
1: І говорить до мене:
0: води, що бачите їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. А 10 рогів, що ти бачив їх та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
1: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові. Тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Тримайте свою виделку. Жила собі жінка, яка була невиліковно хвора. Лікарі сказали, що їй залишилося жити близько 3 місяців. І от, наводячи лад у своїх справах, жінка запросила до себе пастора, щоб обговорити з ним деякі деталі своїх останніх бажань. Вона сказала йому, якими піснями її відспівувати, які місця з писання читати, в якому вбранні їй хочеться бути похованою. Жінка також попросила, щоб поруч поклали її улюблену Біблію. Все обговорили. І пастор вже збирався йти, коли жінка раптом здогадала щось дуже важливе для себе. «Є ще одна річ», – сказала вона схвильовано. «Що ж це?» – спитав пастор. «Це дуже важливо», – продовжила жінка. «Я хочу, щоб мене поховали з виделкою у правій руці». Пастор стояв і дивився на жінку, не знаючи, що відповісти. «Це вас дивує, правда?» – спитала жінка. «Ну, чесно кажучи, я трохи спантеличений вашим проханням», – відповів пастор.

Жінка пояснила. «Я завжди пам'ятаю, – казала вона, – як усі роки, коли я відвідувала спільні обіди прихожан церкви, після головної страви прибирали посуд, і хтось, схилившись, неодмінно казав – тримайте свою виделку. Це була моя улюблена частина обіду, бо я знала, що зараз принесуть ще щось краще, щось таке, як шоколадний торт або пухкий яблучний пиріг, дійсно щось чудове. Отже, я просто хочу, щоб люди побачили мене там, у димовині, з виделкою в руках, і щоб вони з цікавістю питали, а що це за виделка? І щоб ви тоді відказали їм, тримайте свою виделку, краще попереду». Очі пастора наповнилися слізьми, коли він обіймав жінку на прощання. Він знав, що бачить її один з останніх разів перед її смертю, але він також розумів, що ця жінка краще тримається за небеса, ніж він сам. Вона знала, що найкраще в неї ще попереду. На церемонії поховання люди проходили повз її домовину і бачили гарну сукню, що була на ній, її улюблену Біблію і виделку в правій руці. Знову і знову пастор чув запитання, а що це за виделка? І знову він посміхався. Під час своєї промови пастор переказав людям свою розмову, яку мав із жінкою незадовго до її смерті. Він також розказав їм про виделку і про те, що вона символізувала для жінки. Пастор сказав людям, що він не перестає думати про виделку і що вони, напевне, також не зможуть про це забути. І він мав рацію. Отож, наступного разу, коли ви простягнете руку, щоб взяти виделку, нехай вона нагадає вам, що найкраще у вас ще попереду.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючись, не зогрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших заспокойтеся. Приносьте жертву правди і уповайте на Господа.
1: Псалом 4, вірші з 4 по 6.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете

можете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі».
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
3: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
4: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
5: Бог, я молюсь сьогодні тобі за Україну, я молюсь за всю нашу землю, особливо за людей, можливо, які знаходяться в областях, де є гоніння на християн. Ми хочемо, щоб Бог ти всіх благословив, щоб наша країна вся славила тебе, щоб ми більше пізнавали твою славу, щоб більше людей пізнавали тебе. Ми розуміємо, що Україна підніметься тоді, коли все більше людей будуть знати тебе і будуть виконувати твої заповіді. Через це ми просимо, Боже, щоб вплив твій поширювався серед всіх областей, серед всіх людей, щоб люди не тільки говорили, що вони християни, щоб люди жили тим життям, яке заповідав нам Ісус. Благослови кожного жителя України, бо ти є Бог великий, і ми все поручаємо в твої святі руки.

етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.

0: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, хто нас бачить, я вітаю вас знову в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це виховний простір для матусь, а також програма «Підтримка» для мамусь під час війни. З нами, як завжди, в такій онлайн-студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день.
1: Добрий день.
0: Ради бачити вас знову і прийняти участь теж, як і ведучі, в якісь цікаві, важливі теми. Вірю, це для мене теж важлива і настановча інформація. Ну і для всіх, хто зараз з нами, я повідомлю, яка сьогодні тема. Тема «Як правильно робити зауваження дитині?». Мабуть, всі вже знаками питання в очах і в серці дивляться широкими очима, щоб почути, що ж, про що ж буде сьогоднішня тема. Світлана, давайте спочатку спробуємо поділитися, чому ми підіймаємо цю тему, яка проблематика, що, можливо, з досвіду життя і так далі.
1: Ну, в принципі, всі батьки роблять своїм дітям зауваження. Ось. І діти, в принципі, ми розуміємо, що діти маленькі, діти потребують дисципліни корекції, вони помиляються, вони погано себе контролюють, вони не мають потрібних навичок. І це для нас очевидно, що дітей треба скеровувати. Ось навіть Біблія нас закликає, що ми маємо дітей дисциплінувати, допомагати їм, настанову їм давати. Ось, але проблема батьків в тому, що вони кажуть, я весь час пояснюю, як треба, я прошу робити по-іншому, я повторюю по 100 разів, дитина мене не чує. Тобто нібито я її критикую, роблю зауваження, дитина не чує. Це те, от та проблема, про яку хотілося б поговорити сьогодні.
0: Дуже дякую за початок, за пояснення. Ну, мабуть, тоді розпочнемо з такого логічного питання. А як же робити зауваження правильно? На які моменти слід звернути увагу, перш за все?
1: Ну, саме перше, треба зрозуміти, що якщо ви критикуєте, саме критикуєте дитину, то це не буде мати якихось гарних наслідків. Я не знаю, Євген, ви любите, коли вас критикують? Коли хтось вам починає пояснювати, як треба по-іншому, як ви реагуєте?
0: Чесно кажучи, одразу зазвичай така певна, як знаєте, оборона стає, але це залежить від якості критики теж. Але ось перша, да, не подобається, звичайно.
1: Так, тому діти теж не люблять критику. І дуже важливо розуміти, що критика от в чистому вигляді – це недобре. Це критика руйнує стосунки. Критика занижує самооцінку дитини. Критика викликає на додатковий опір і бунт. І знову ж таки, якщо ми кажемо, ви говорите 100 разів дитині, вона не робить по-іншому, критика не допомагає змінити поведінку дитини на краще. Ось, нам треба зрозуміти, що, звичайно, дітям потрібен зворотній зв'язок від нас. І зауваження робити потрібно. Але коли я роблю зауваження, моя мета не просто, щоб дитина там, от як Євген каже, там якесь, я почуваю, що я хочу захищати себе, да? Коли я роблю зауваження, я хочу, щоб дитина відчула жаль за скоєне, щоб вона дійсно зрозуміла, що, мабуть, якось по-іншому можна було б зробити. Щоб дитина зрозуміла, що це не дуже добре було, можна по-кращому, і щоб дитина захотіла вчинити по-іншому в майбутньому. От така мета.
0: Ось. А якщо говорити про конкретні, можливо, кроки, тобто пункти, чи можна виділити якісь пункти, як, варто, що не варто, можливо? Будь ласка, поділіться з нами.
1: Так, да, звичайно. От я б хотів, щоб прямо батьки занотували собі. Саме перше, зауважень має бути мало. Якщо ви весь час критикуєте, весь час за кожним кроком, оце ти погано зробив, і отам не так, і це не так, то батьки стають як оце заїжджена платівка, як папуга, яка повторює, і діти просто перестають чути. Ось, тому треба дійсно робити зауваження про ті речі, які дійсно важливі. Ось, і зразу даю фішечку. Фокусуйтесь на тому, щоб підкреслювати не те, що погано в дитині, а максимально підкреслювати те, що добре виходить. Наприклад, якщо дитина не дуже старша, вміє гратися правильно з молодшим братиком, там якось необережно з ним, але ж є моменти, коли вона обережна, коли у неї щось виходить, коли вона ніжна з братиком, коли їм обом добре. От про це треба говорити в першу чергу. Тому якщо ви хочете зробити зауваження, будь ласка, зробіть 5 заохочень для дитини. Тобто скажіть щось хороше, підкресліть 5 разів, що у тебе вийшло, який ти молодець, як ти справився гарно з чимось. І тоді зробіть одне зауваження. Ось, але тепер як правильно це зауваження зробити? Дуже важливо навчитися не повчати дитину в гніві.

0: Якщо ви відчуваєте сильні емоції, які роздирають вас ізсередині, нічого не треба говорити. Треба залишити цю ситуацію на даний момент, як вона є, заспокоїти себе, по-перше, дати можливість заспокоїтись дитині, і потім, коли все спокійно, коли ви можете спокійно думати і пояснювати, коли дитина може спокійно сприймати, ось тоді ми можемо говорити. Тоді те, що ви скажете, дитина почує. Тому що в момент емоційного накалу раціональний мозок недоступний для дитини. Тільки емоції, тільки емоційний мозок працює, ось, і, звичайно, дитина не може нічому вчитися. Тому не треба миттєво щось вирішувати. Заспокойтесь і дайте заспокоїтись дитині. Потім говоріть. Також, що важливо? Дуже важливо розділяти дитину від її вчинка. Тобто, коли ми кажемо «ти ледачий», «ти злий», «ти грязнуля», ми ніби як ярлик навішуємо на дитину. І ми кажемо «ти ось такий, ти поганий». Дуже важливо розуміти, що дитина знає щось про себе тільки завдяки тому, що говорить і як поводиться себе мама чи тато. Тобто, ми як дзеркало для дитини. Ось якщо ви будете називати дитину ледачою, то вона й буде відчувати себе ледачою, так далі себе поводити. Тому, да, ви можете казати, що, ти знаєш, тут можна якось по-іншому було. Мені б хотілося, щоб зараз ти зробив оце, щоб ти не відкладав. Да? Тобто навчіться не використовувати оці ярлики. Ось, звичайно, бувають такі речі, коли діти реально дуже серйозно помиляються. Наприклад, всі діти час від часу чи там декілька разів в своєму житті, вони пробують сказати неправду, вони пробують там щось вкрасти. Це те, що з усіма відбувається. Ось, і звичайно, що треба дати дитині зворотній зв'язок, але при цьому треба бути дуже спокійним і пояснювати, що те, що ти зробив, це не добре, так не можна, ми так не робимо, так не прийнято, це погано. Ось, але при цьому не робити дитину, там, ти поганий, там, ти там щось зробив. Дитина помилилась. Ось, і теж дуже добре було б, щоб ви, якщо робите якесь зауваження, інколи можна робити його якось творчо, да? Тобто знаходьте шлях, щоб дитина не опиралась цьому зауваженню, а хотіла послухати. Ну, наприклад, я прошу своїх дітей там брудні шкарпетки складати в прання. Але шкарпетки час від часу опиняються на підлозі. Я дітям кажу, діти, ви, мабуть, посіяли тут шкарпетки, думаєте, що чисті у вас виростуть. Ні, не виростуть, треба їх отуди. І вони хахочуть, збирають і... ну, по факту я отримую те, що я хочу, і вони набувають певну навичку. Але вся справа в тому, як ви це приносите до дитини.
1: Повторення – важлива частина процесу. Хочу повторити те, що почув. Отже, в питанні, як правильно робити зауваження дітям, має вже три пункти. Перше – спочатку заохочення, а потім зауваження. Не поспішати з зауваженням, 5 заохочень, потім одне зауваження. Не повчати дитину в гніві, перше це самозаспокоєння і тільки потім вже процес комунікації. Ну і, звичайно, важливо розділяти дитину від її вчинка, тому що в реальності так воно і є. А якщо говорити про подальші кроки, можливо, ще якісь є поради або пункти, Світлана?
0: Так, да, дуже от важливий момент, який часто батьки, вони не знають про це. Ми говоримо там, не бериться, не кидай, не кричи, не бий брата. Пам'ятайте, будь ласка, що дітки до 11 років мозок дуже незрілий у дітей, там по-різному він розвивається, да? Але в принципі, що відбувається, коли ви кажете «не бий брата»? Дитина не чує оце там «не», «ні», да? Вона чує там «бий», «бери». Ось. Тому для того, щоб скерувати дитину, говоріть те, що ви хочете від неї почути. Торкайся брата лагідно. Говори тихіше, підійми папірець з підлоги. Тобто для нас очевидно, що коли там ми кажемо не кричи, що треба закрити рот там і помовчати трошки. Для дитини це не очевидно. А що мені робити, крім як кричати? Тобто ви ніби йому рот закриваєте, але опцій не даєте. Дуже добре, коли ви дуже чітко, спокійно даєте вказівку з любов'ю, з добротою, прибери ліжко. Речі мають лежати там. Говори тихенько. Ось, дитина тоді більше розуміє, що ви від неї хочете, і фактично вона може виконати це. Ось, і теж дуже важливий такий момент, що коли навіть щось у дитини не вийшло,

0: у них не виходить проконтролювати себе, зробити так, як ви хочете. І вони дуже сильно від цього засмучуються, вони почувають себе поганими. Тому дуже важливо розуміти, що у тебе поки що не виходить. Поки що ти не дуже в тебе вийшло. Нічого страшного, в тебе обов'язково все вийде. І, звичайно, дуже важливо говорити з дітьми, коли ви робите зауваження, робити з повагою. От як би ви зробили зауваження, ну, я не знаю, співробітнику по роботі, чи подрузі своїй дорослі, да, чи якійсь людині, ну, дорослі, яку ви поважаєте, ну, це не буде якийсь, скоріше за злий там тон, розгніване обличчя. Ось, скоріше за все, буде максимально м'яко щось пояснювати. Діти, вони теж потребують саме такого ставлення. Ось, і, звичайно, вони будуть краще нас чути, якщо ми будемо говорити тихо, говорити з повагою. Тому ми маємо бути стратегічними. Мені не треба просто щось сказати дитині і поставити галочку, що я хороша мама. Я хочу, щоб те, що я скажу, дісталося серця дитини, і вона захотіла змінити свою поведінку і знала, як це зробити. Тому я буду стратегічно робити зауваження, от беречи до уваги все, про що я зараз говорила.
1: Якщо б я захотів спробувати зробити певне резюме із того, що я почув, можливо, ці пункти були б на поверхні одразу. Отже, у питанні, як правильно робити зауваження дітям, дуже важливо спочатку розуміти, що, по-перше, користуватися критикою – це неефективно. Дуже важливо спочатку робити певні заохочення дитині, а потім вже робити зауваження. Але як? Робити це з любов'ю. Любов – це ключ для ефективності, для плідного результату, для того, що очікує мама від своєї дитини. Ну і, звичайно, щоб зауваження зайшло, як то кажуть, то потрібен спокій, потрібен спокійний тон, повага до співрозмовника, до дитини і, звичайно, контакт з нею. Дуже дякую вам, Світлана, за цю програму, за такі змістовні, виважені, практичні поради для наших матусь. Хотілося б попросити вас в кінці, в світлі сьогоднішньої теми, звернутися до Бога, помолитися за наших матусь.
0: Так, дякую. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти нас любиш, і за те, що ти навіть коли виправляєш нас, ти робиш це з любов'ю, з піклуванням. Я прошу зараз за наших матусь, які нас чують, ти дай мудрості в їхнє серце, як скеровувати діток, як робити зауваження, як допомагати діткам долати ті проблеми, які у них є. Дай нам твою безумовну любов, дай нам сили, дай нам терпіння, щоб ми могли бути прикладом твоєї любові до наших діток. Благослови всіх наших матусь зараз. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно, у нас всі реквізити, вона вже не змінює, у нас років 7. Мабуть, так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер.

0: бухгалтер, я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишетесь і наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому радіо, або там
2: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місце святого письма. Знаєте, щось таке хороше.
0: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу тих, хто перераховує поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, не знаю, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може,
2: і вже і не варто, і не актуально?
1: Да. Скажіть.
0: Я вас дуже просто. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривнів. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Я сніла яблучка плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато маємо плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце. Щоб міг завжди радіти нами, отой небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: величні діла Твої, Господи, все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого.
1: Псалом 103, 24 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Повірте в існування призначеного для вас добра перед тим, як воно з'явиться. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту – це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!»
1: Цитата з Біблії.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, зорі, моря і ліси, тварин і риб? Ми говорили про те, як він створив перших людей, як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що Біблія говорить нам про те, як у світ прийшов гріх. Знадливий плід. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
3: Ніщо не могло затьмарити щастя Адама та Єви в Еденському саді. Чи це тільки так здавалося? Була одна особа, яка намислила

0: собі зіпсувати те, що Бог створив. Це сатана, ворог Бога. Сатана ненавидів усе гарне та чисте. Одного дня змій, а він був найхитрішою істотою з усіх, що мешкали в саду, підкрався до Єви. Чи дійсно Бог сказав, що ви не їли жодного плоду з цих чудових дерев? Ні, аж ніяк, відповіла Єва. Ми можемо їсти всі плоди, які тільки захочемо, окрім плодів із того дерева, що посередині саду. Бог сказав, щоб ми не їли тих плодів, бо якщо ми це зробимо, ми помремо. Це неправда, лагідно зауважив змій. Бог знає, що коли ви покуштуєте плодів із того дерева, ви станете мудрими та розумними, як він. Ось чому він заборонив вам робити це. Єва з цікавістю подивилася на соковиті плоди, що звисали гронами із забороненого дерева. Якими привабливими вони видавалися. Їй захотілося покуштувати хоча б одного з цих плодів. Вона уявила собі, яким гарним цей плід буде на смак. Потім вона подумала, що було б дуже добре стати такою мудрою, як пообіцяв змій. І от, зважившись, вона швиденько схопила один із надливих плодів, відкусила трохи і простягнула плід Адамові, аби й він покуштував його. Та замість мудрості і розуміння вони обоє відчули ніяковість і сором. Вони не послухалися мудрого та люблячого Бога, який був їхнім творцем і другом. Коли настав вечір, вони не поспішили назустріч Богові. Вони соромилися, бо не послухались Його. Вони нарвали великого листя і спробували прикрити ним свої тіла, а відтак тихенько сховалися в кущах. Раніше вони щовечора з нетерпінням чекали поклику улюбленого Бога. Тепер же вони боялися почути добре знайомий Божий голос. Та вони почули його. «Де ви, Адаме?» – кликав Бог. З потупленими очима вони понуро вийшли назустріч Богові, якого вже не хотіли бачити.
1: Як ти вважаєш, чому Бог вирішив розповісти нам у своєму слові, що було на початку, і як у світ прийшов перший гріх? Щоб ми знали, чому так багато зла у світі. Чому ми, попри всі наші зусилля, грішимо, сваримося, навіть обманюємо і ховаємося від Бога, соромимося Його? Тепер ти знаєш, звідки все це з'явилося у світі і у нашому серці. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Господь шукав мене давно. Ще колись маленькою, народившись в римокатолицькій сім'ї, коли потрібно було йти по хліб, я молилася: «Господи, нехай вистачить мені в тому магазині хліба». І коли я приходила на полицях, уже його не було. Я, здавалося, вже поверталася до дверей. Але продавчиня сказала: «Зупинись, тут є ще хлібина». І я розуміла, що Бог близько, що Бог відповідає на мою молитву. Пізніше я пішла до школи. Я вчилася гарно, добре. Господь давав таланти, Господь давав мудрість, хоча багато старань і прихильність вчителів. Тоді, коли прийшов час поступати, я розуміла, що моїх батьків, ще четверо інших моїх братів і сестри, я розуміла, що на платну основу я не можу йти, але я молилась. І молились за мене також мої батьки, мама й тато. І Господь почув. Я поступила, здобула вищу освіту, навіть тоді, коли я сумнівалася, коли я хвилювалася, чи здам, чи не здам, Господь допоміг, і вища освіта також була здобута гарно, добре, з відзнакою. Але це було мало. Господь дає на моєму шляху ще колись у 9 класі сон про майбутнього чоловіка, і де він, напевно, тепер я розумію, зупиняв мене від помилок, які могли б трапитись в сімейному житті. І той чоловік, який був ще у сні показаний у 14 років, став моїм чоловіком. Так, була більша різниця, ніж рекомендують психологи. Це 12 років, але це не зупинило радості Божої множити у нашій родині. І тоді, коли пройшов момент оглянутись на моє життя, я сказала: «Господи, ти такий добрий до мене». І були, звичайно, пізнання, було знайомство з новим заповітом, з старим заповітом, були читання Біблії. І я зрозуміла, що так, як говорить Господь про дні творіння, про його день поклоніння, про принципи здорового способу життя, про добробут і все інше, так написано. Ті, хто бережуть Божі заповіді і мають свідоцтво Ісусове, є той шлях іти за ним. І як вдячність Богу, я пішла за ним. Той, хто зараз почує це, той, хто в своєму житті мав прямий шлях, він не був брудним, він не був тернистим, він був таким в руках долоні, як подібно, можливо, у мене. Нехай зараз зупиніться, скажіть Господу так, і як вдячність прийміть Ісуса у серце в той момент, коли Він особливо благословив вас, особливо полюбив вас, і ви це розумієте. Коли вам є за що подякувати, тільки єдиною дорогою є, це та дорога, яка пізнати Господа в повноті, правді і істини. Нехай Господь благословить вас.
2: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу. перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в тобі.

Ви слухали програму «Серед нас» – життя і історії людей, яких змінив Бог –

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Чи чули ви колись про місце, де люди пересуваються вулицями на човнах? Але щоб при цьому воно знаходилося не в Італії, а в Україні. І щоб поруч із ним була надзвичайна краса, дивовижна природа і унікальна фауна. Ні, не чули? А таке місце є. Це Дунайський біосферний заповідник, що знаходиться на Одещині у містечку Вілкове. Він розташувався у дельті Дуная, там, де ця велична ріка єднається із Чорним морем. Цей райський куточок України площею більше ніж 50 гектарів став прихистком для рідкісних видів рослин, тварин, птахів, риб. Багато із них на межі вимирання, тому занесені до Червоної книги. Біосферний заповідник відкриває очам мандрівників казкові видовища рожевих пеліканів, які цілою зграєю незалежно погойдуються на хвилях Дунаю. Нескінченні поля білих водяних лілій. Ви собі уявляєте, малюєте в розумі цю картину? Густі мальовничі зарості камишу. Тут є лебеді, казарки, білохвості орлани, осетри, білуги, лососі, дельфіни і навіть тюлені. Європейська норка, дикий лісовий кіт і горностай. А про силу селену усіляких квітів і комахів годі й казати. Навіть саме місто Вілкове – неофіційна столиця заповідника, дуже незвичайне. Воно наче українська Венеція, знаходиться на воді і розташоване на десятках невеличких острівцях. Місцеві мешканці займаються риболовлею, виноробством, а корів тут рано вранці везуть на пасовище на човнах. А пізно ввечері вертається до рідної домівки. Де, як не тут, вас пригостять найсмачнішою у світі рибною юшкою. Де, як не тут, туристу випаде можливість покататися містом на човні. Де, як не тут, кожен охочий може на власні очі побачити знаменитий нульовий кілометр – це місце злиття Дунаю з Чорним морем. Так що усім мандрівникам, які люблять подорожувати Україною, будь ласка, Дунайський біосферний заповідник. Прекрасне місце. І його має побачити кожен.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

0: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
1: Псалом 95, вірші з 1 по 5.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Чи любимо ми Бога, можна дізнатися з того, чи любимо ми людей.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій. А тобі слава за твою милість і любов. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Так, моя дорогенька, життя – це не тільки мід. Швидше настоянка, солона, як сльози і піт. Коли вітер змін добирається крізь будь-яки, хтось мури собі будує, а хтось – вітряки. А ти не здавайся. В період снігів чи сльоти, навіть в калюжах, спробуй залишати сліди. Нічого не бійся, сміливим належить світ. Сміливі і мужні пишуть новий заповіт. Вони як пілоти в польоті, вони не повзуть, зіткнувши